0: әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында құмды бет қалып көркейді тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Құмды бет қалып көркейді. Таяуда 9-шы кезекті Раушангүл салтсана мәдениет саяхат қимылы Кере ауданы аралауылы Вэнфан қыстағында басталды. Ашық қызыл түсті гүлді алқап көкжиекке дейін созылып, тұтас өңірде жағымды хош иіс аңқыды. Бір жылдан астам уақыттың алдында ғана 2024 жылы 11-ші айдың 28-ші күні Кере ауданы Ойтоғырақ ауылы Вэнхуайен құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында ең соңғы Раушангүл майсасының топырақпен көміліп, нығыздалуымен дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл жасыл экологиялық қалтқысы дүниеге келді. Құм ілгерлеп адам шегінуден, жасыл алқап ілгерлеп құм шегінуге дейін, одан гүл арқылы кәсіп саласын көркейтуге дейін, Кере ауданы құмды шөл жиегіндегі ауданның өзгеше даму жолын ашты. Экологияны кәсіп салаландырып, кәсіп саласын экологияландырып, құмды шөлден көркемдік, өнімділік, болашақ тапты. Қиыншылықты шешті. Құмды шөлде кәсіп тізбегі шықты. Бұрын сары құмда Раушангүл өнбейтін шығар деп ойлайтынмын, деді Вэнхуайенда Ойтоғырақ ауылы Талды арық қыстағының тұрғыны Розы Бақы атызда жүреліп отырып, құлпыра ашылған бір шоқ Раушангүлді үзіп алып. Кере ауданы оңтүстікте күнлінді жастанып, солтүстікте шөл даламен жанасады. Жыл бойы құрғақ, жауын шашын аз, құмды боран азынап тұрады. Такламакан құмды шөлі дүние жүзіндегі екінші үлкен жылжымалы құмды шөл. Құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу ежелден кереялықтар үшін ең ауыр тақырып болып келген. Бұрын құмды тізгіндеуде сексеуіл егілетін, жыңғыл отырғызылатын, мұнда нысана тек біреу, яғни құмды бекемдеу ғана еді. Құм бекемделді, әйтсе де құмды жерден өнім алынбайтындықтан бұқараның белсенділігі жоғары болмады. Жыл сайын құмды тізгіндеп, жыл сайын кедейлесу қиыншылығын шешу бір мезет қиынға соқты. Өзгеріс ой желісіндегі бұрылыстан келді. Құмды жерден ақша шыға ма? Такламакан шөл жиегі тосқауыл шайқасының түйінді өңір ретінде Кере ауданы 76 километрлік құмды шөлді торлау міндетін арқалаған. Вэнхуайен ең соңғы құрама сурет еді. Аудан саясат шығарып, құмды тізгіндеумен кіріс тарттыруды байланыстырып, шаруаларды құмды жерді көтермек алып, Раушангүл егуге жігерлендірді. Бастабында көңілімде сенім болмады. 2024 жылы Розы 20 му құмды жерді көтермек алып, Раушангүл екті. Майсаның құмды боранда көміліп қалуынан қорқып, күнде атызға жүгірді. Техникалық жетекшілік пен саясаттық сүйемелдеудің арқасында Раушангүл жақсы өсіп, барған сайын қаулай түсті. Биыл тұңғыш рет пайдасын көрді. Раушангүл мен гүлғауа шағын сатып, 5000 юанға жуық кіріс кіргізді. Өзгерістің астарында айқын логикалық тізбек бар. Экологияны оңап, кәсіп саласын жермен қамдайды. Кәсіп саласының пайдасы экологияны оңауға қозғаушы күш қосады. Шаруаларда кіріс болса, құмды тізгінде ішкі қозғаушы күшке ие болады. Қазір Кере ауданында Раушангүл егілген аумақ 80 мың муға жетті. Осы гүлдал қапқа сүйеніп, жерлік орын Раушангүл шайы, Раушангүл жауқары майы сияқты 20 неше түрлі өнім шығарды. Былтыр Раушангүлдің өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5400-ден астам шаруа отбасының қалтасын қампайтты. Арал ауылы жеті қызыл қыстағында гүл ашу мезгілі келісімен думанды ауыл қыстақ Раушангүл базары табиғи түрде жарыққа шығады. Гүл өсірушілері сол жердің өзінде жайма жаяды. Бірі гүл тапсырса, бірі ақша

0: төлейді. Ауылының Раушангүлін алып, орталық радио-телевизия бас станциясының көктем мерекесіне арналған бірлескен сауық кешінің сахнасынан шыққан Рухиям Қожабдулла, Хаши Құмды Шөл Раушангүлі егімшілігі кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы. Селбестік кооперативінің Раушангүл еккен аумағы 3000 муға жетіп, 34 түрлі өнім шығарды. Бұрын сату жолы жоқ деп ойымдайтынбыз. Қазір тіпті бүкіл елдің жер-жерінен тапсырыс келетін болды, деді ол. Осыған ұқсас әңгіме Құмды Шөлдің тіптен терең түкпірінде қайталанды. Дария бойысында Такламакан Шөлінің қойнауына жасырынған осы шет жалғай қыстақ 2019 жылы тұтастай көшіріліп болды. Адам көшіп шықты, әйтсе де тұрақты тұралатын, байы алатын болу керек. Бұның жауабын әлі де аяқ астындағы құмды топырақтан табуға тура келеді. 2020 жылы 400 мудан астам сексеуіл етті сұңғыласына қатысы жаңа қыстақта тамыр тартты. Сексеуіл құмды бекемдеді, етті сұңғыла пайда келді. Экологиялық және экономикалық өнімділік етті сұңғыла сабағында бірікті. Қыстақ тұрғыны 35 жастағы Мәттұрсын Мәттұрды бір жолда 350 му жерге етті сұңғыла екті. Тағы сатып алу, өңдеу, сату жұмыстарын істеді. 2025 жылы оның кірісі 100 мың юаннан асты. Бүгінгі таңда Дария бойы жаңа қыстағында етті сұңғыла егілген аумақ 12 мың мудан асып, бұл басындық орташа кіріс шамамен 1500 юан болды. 2025 жылы Кери ауданында етті сұңғыла егілген аумақ 240 мың му, жалпы өнім мөлшері 36 мың тонна, өнім құны 187 миллион юан болды. Раушангүлді сәтті егуден етті сұңғыланы сәтті егуге дейін Кери ауданы тіптен үлкен бір есікті ашты. Адамдар қуарылып сұрай бастады. Құмды жерде тағы не өсіруге болады? 2025 жылы аудан 3 миллион 500 мың юан қаржы шығарып, Вэнхуайян құм кәсіп саласы тәжірибе базасында биік өсетін ағаштар мен бұта бүргенді ұштастыру, орман мен дәрілік өсімдіктерді кіріктіріп егу жөнінде ізден шасауды бастап, 36 түрлі жоңи дәрі материалдың бір жолда сынақ ретінде екті. Томаға шөп, жалбыз, таспа шөп, қаспояу тамыры, қызылмия, бейжин күреңкөйі, жер сарысы сынды 7 түрлі дәрі материалы ағалып алға шығып, бірінші топтағы үйлесімді үлгілерге айналды. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайлым мекемесі құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қолбасшылығы штабының кәдірі Патыгүл Имін гүлашып тұрған бір түп таспа шөпті нұсқап тұрып мақтанышпен. Биыл сынақ ретінде егілген қызылмия, томаға шөп, шөл жалбызының қатарға қосылу мөлшері 90%-ден асты. Біз құмды жерде өсірген жоңи дәрі шөптерінің өнімді құрамының қамтымы ел ішіндегі басқа өндіріс өңірлерінен әлдеқайда жоғары, оның үстіне ластанбаған, деді. Вэнхуа Юэнда 10 мың мулық құмды шөл Раушангүлі ашылуға таяп тұр. Шөнек арасында кіріктірі егілген пішенгүл, қаспояу тамырының өсуі адамды қуантады. 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданы құмды жерге егуге үлесетін 13 түрлі сапалы жоңи дәрі материалын сұрыптап шықты. Егілген жалпы аумағы 420 мың муға жетіп, Хотан аймағындағының 70%-ін ұстады. Дәрі материалдары егіліп шығып, кәсіп тізбегі осыған ілесе ұзарады. Кери ауданы 200 миллион юан қаржы қосып, оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш өнім түрі толық, құрылғылары кемелді жерлік жоңи дәрі материалдары сауда базарын құрды. Елеген жер аумағы 50 мың шаршы метр. 45 зерделі кептіру үйімен 10 мың тонналық тоңазытып сақтау жүйесі жабдықталды. 59 саудагер, 27 селбестік кооперативі іргетеп, 12 бастамашы кәсіпорынды іргетебуге баурады. 2025 жылы 3-ші айда Шинжаңдағы тұңғыш жоңи дәрі материалдарын цифрландыру сауда тұғыры желіге шығып, етті сұңғыла өзекті өндіріс өңірі ретінде Кери ауданының етті сұңғыла егу, саудалау және жетістіктер көрмесі тұғырға жалғанып, тұңғыш топта игілігін көрген ауданға айналды. Кери ауданы тағы Бейжің дашөсі Ту Пыңфи профессор ұжымымен бірлесіп, етті сұңғыла зерттеу орнын құрып, 12 түрлі патент техникасын ашып, өндіру, оқыту, зерттеудің ішкерлі тоғысуын ілгерілетті. Бір шоқ Раушангүл, бір түп етті сұңғыла, құмды жердегі дәрі атызы, кериялықтар Ажал теңізінің жиегінде жасылдандыру әрі байусынды бірге көркею жолын ашты. Қамал алды. Өнергәсібі қауқарсыз деген қалпақты лақтырып тастады. Егер Раушангүл мен етті сұңғыланы байтақ жердің тартуы десек, онда өнергәсіп бақша районындағы өндіріс желілерін кериялықтардың ырықты түрде қамал алудағы талғамы деуге болады. Бірнеше жылдың алдында Керияда өнеркәсіп негізінен жоқ дерлік болатын. Аудан бойынша көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындары санаулы ғана еді. Жастар не егіншілікпен шұғылданады, не сыртқа шығып жұмыс істейтін. Жерлік орынның жұмыс орны мардымсыз болатын. Өзгеріс саудагер шақырып қаржы енгізу жағында дәлме-дәл күш салудан басталды. Керия аудандық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар мекеме бастығы Чаушың Юн ескаліп былай деді. Алғашында Фуджянның Чуанчжоуна барып, Хуңшин аргумент түйлістіргенде, қарсы жақтың ең алаңдағаны жұмысшылардың қайдан келетіні болды. Біз сол жердің өзінде, сіздер қанша адам қажет етсеңіздер, біз сонша адам тәрбиелейміз. Тәрбиелеу қаражатын аудан шығарады. Зауыт үйлерінің алғашқы 3 жылдағы жалдау ақысы кешірмеді деп уәде бердік. 2022 жылы Хуңшин АРК Шинжан өндіріс базасы Кереда тянақтанып өндіріске қосылды. Қазір 4 аяқ киім өндіріс желісі, 8 киім кешек өндіріс желісі құрылып, жылына 1 миллион пар аяқ киім, 2 миллион 200 мың киім кешек өндіріліп, 1300-ден астам өнеркәсіп жұмысшысы қабылданды. Хуңшин АРК-ның тянақтануы кәсіп саласы тізбегінің жоғарғы төменгі ағарының жедел шоғырлануын жебеді. Жіп иіру, кездеме тоқу, гүл басу, бояу, қосымша материал сияқты сәйкесті кәсіпорындар іркес-тіркес Керияға ірге тепті. Қазір бүкіл аудандағы тоқымашылық киім-кешек кәсіпорындары 29-ға жетті. 2025 жылы көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны 277 миллион юаньға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6.1% артты. Ойтоғырақ ауылынан шыққан Мәт Тоқты Айса осы бұрылыстың куәгері. Хуңшин АРК-ге жұмысқа қабылданғаннан кейін, ол парша материалдарды ілу сынды негіздік жұмыс тәртібінен бастап істеп, 30 неше жұмыс тәртібін бір-бірден үйреніп, ең соңында бір өндіріс желісін басқаратын группа бастығы болып жетіліп, айлық еңбек ақысы 4000 неше юаньға дейін жоғарылады. Шаруадан жұмысшыға дейін салауаттағы бұрылыс сансыздаған Мәт Тоқтының өнеркәсіп өндіріс желісінде өз құнын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Өнеркәсіптегі қамалалу әсері сехпен ғана шектелмейді. Тоқымашылық киім-кешек төңірегінде қораптау, зат айналымы, сауда сияқты сәйкесті қызмет өтеу кәсібі қатар гүлденді. Ымырт үйірілгенде Керия Тянжин өнеркәсіп бақша районындағы 260 метр ұзындықтағы Бейжің жолы кешкі базарында шамдар жарқырап, кәуап жаймасында көмір маздай жанып, Лянпи жеміс-жидек жаймасының алдына жұмыс киімін киген жастар толып кетті. Таяу маңдағы Раушангүл базарында баға таласқан дауыстар мен шадыман күлкіні араласып кетті. Бақша районына сәйкестірілген бәрі бар болу жүйесі, қамтамасыздық тұрғын үй, күндіз қарайласу орталығынан кешкі базар, кинохана сияқтыларға дейін бұл араны зауыт шоғырланған жер ғана емес, тіпті тіршілік тынысына толы тұрмыс қаласына айналдырды. Өнеркәсіп жұмыстануға жетектейтін, жұмыстандыру тұтынуды жебейтін, тұтыну базарды жандандыратын тізбе қалыптасуда. Тіптен терең мәнге ие болғаны жаңа энергияның орналасуы. Хуаден Керия 400 мың киловаттық фотоволт нысаны, Хуаның Керия 500 мың киловаттық фотоволт нысаны жеке-жеке 1 миллиард 140 миллион юан және 1 миллиард 700 миллион юан қаржы баурады. Құмды шөлдің жиегіндегі жеткілікті түсетін күн нұры байлығы жасыл энергияға айналуда. Фотоволттық тақтаның астында құмды жерге құнарландыру арқылы құрғақшылыққа төзімді дақылдар егіліп, тақтада төк тарату, тақта астында егу кәсіп саласының экологиялануына жаңа түсініктеме жазды. Қазір Керия ауданының фотоволттық құмды тізгіндеу жобасының ауданы 57 мың муға жетіп, биологиялық құмды тізгіндеумен, инженериялық құмды тізгіндеумен бірге құмды тізгіндеу жүйесін қалыптастырды. 2025 жылы Керия ауданының өңірлік өндірісі жалпы құны 6 миллиард 250 миллион юаньға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6.3% артты. Үш кәсіп құрылымы 27.6-ның 16.5-ке қатынасының 55.9-ға қатынасындай болып іріктелді. Жерге сүйеніп күнелтуден машинамен пайда табуға дейін Керия ауданының өнеркәсіп көлемі кішкенеден үлкейді, қарқыны тез әрі қадамы орнықты болды. Құмды шөлде тіршілік етуден құмды шөлде дамуға дейін Керия ауданының ой желісіндегі секіру адамға ой салады. Керия аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Тошаудың жақсы айтқан. Бұрын құм зиян деді. Қазір құмда гүл бар, етті сұңғыла бар, фотоволт бар. Шешуші түйін қалай пайдалануыңызда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыз.

0: қансыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
11: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
11: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылды.

0: құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
7: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
7: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін.
6: қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ық табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тұрмыста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жақсы сөз жарым ырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әріпте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Турмуста кем болса болмайтын алты түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Турмусты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына алты түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Үйшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмәлетке айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірісіңіз. Іске кірісу табысқа жетуге жақындататын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім, сатып алған мен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешіметкенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдылы тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты. Не ексеңіз соналасыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: қадірінді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңілі жай таппай зық-зық ашады. Іс жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бір рақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымызбен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне, осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу өзіне қамқорлық жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз. Асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн ян тай.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген.

0: жүнгонун қарыш саласы, арманға құлаш сермеге.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Толқын Айтанқызы аударған «Жақсы сөз жарымырыс». Қызмет сүйіспеншілік және экономиканың басымдылығы кейде адамды бойкүйезге салдырып, өмірден торықтырып қояды. Алайда психологиялық тұрғыдан алғанда, сәтсіздікке жолыққанда бағдарды өзгертіп, тамаша көңіл күйді сақтап, көңілсіздіктен араны алшаққа салғанда ғана өмірің басқаша болады. Міне бұл белсенді позицияның берер құдіреті. Тұрмыс барысында біреулер ауыр науқасқа шалдықса, бейне аспан құлап жерге түскендей, әр күні үйде қамалып, тамақ ішпей күйзеледі. Ал кейбіреулер мұндайда көтеріңкі көңіл күйді сақтап, күндерін түк болмағандай өткізіп, үнемі сыртқа шығып саяхаттап, сейіл серуен құрады. Нәтижеде оның денсаулығы күн санап жақсарады. Ал кейбіреулер жаңа қызмет орнына үйлесе алмай, қызметтестеріне ренжіп, басшының қатыгездігіне өкпелеп, қызметін ойдағыдай істемей, басқалар жағынан ескерусіз қалса, тағы біреулер ондай жағдайды бәсеке орайы деп санап, құлшына қызмет істеп, басшының жақсы бағасына ие болады. Сүйіспеншілік барысында бір бөлім адамдар махаббатынан айырылса, басқалармен төбелеседі, не болмаса арақпен ішқұсталығын басады. Достарына жолыққанда көз жасын сығымдайды, сөйтіп ол махаббатынан айырылып қана қоймай, достарынан да қол үзіп қалады. Ал кейбір махаббатынан айырылып қалғандар нағыз сүйіспеншілікке қол жеткізуде, алдымен тізгінді қоя беру керек шығар деген дұрыс тұжырымға келеді. Төңірегімізде күнделікті туылып жатқан істер бізге мынаны ескертіп тұрады. Істің жақсы жаман болуы сол мәселеге дұрыс мәміле жасаған жасамағандығында екенін дұрыс тұжырымдай білумен қатысты. Психологтар бізге бақытты болуға әсер ететін көптеген факторлардың ішінде ең маңызды фактор көңіл күйіңді меңгере білу дейді. Мұны қарапайым сөзбен айтқанда, көңіл күйді реттеу, өз-өзіңді өзгерте білу дегендік. Зерттеуге қарағанда, белсенділер мен өмірден торыққандардың жеңіліске ұшыраған кездегі аңысы екі түрлі болады екен. Біріншіден, белсенділер жеңілісті уақыттық деп қараса, өмірден күдерізгендер жеңілісті өмірінің құрдымға кеткені деп түсінеді. Екіншіден, белсенділер жеңілісті қалыпты құбылыс деп қараса, өмірден торыққандар үнемі жеңіліске ұшырайтындай сезінеді де, жеңілісті үнемі басқа да сәтсіздіктермен тікелей байланыстырып алады. Үшіншіден, өмірден торыққандар үнемі өз қабілетінен күмәнданады. Ал белсенділер жеңіліске ұшыраса, өзін жазғырмайды, немесе басқалардан көрмейді. Міне мынаны қорытындылауға болады. Белсенділердің көңілі

ішінде мығым күш қайрат, жігер бар. Ол ештеңемен санаспайды. Ал өмірден күдер үзгендер үнемі өзін жазғырады. Істеген ісіне көңілі толмай торығады. Ендеше өмірден торыққандардың көңіл күйінде неге үнемі осындай өзгерістер көріледі? Мұның себебін біз оның балалық шағынан бастап іздеуімізге тура келеді. Кейбір балалар бір ретке емтиханнан өте алмаса, ата-аналары баласына «Сен қазір жақсы құлшынбасаң, келешекте қайтып жарамды адам боласың» дейді. Мұны естіген балада «Мен бір рет қателесем, өмір бойы қателесе береді екенмін» деген ой пайда болады. Ал кейбір ата-аналар баласына «Балам ештең етпейді, келер жолы сөз-сөз құлшын» дейді. Сонымен баланың көңілінде «Жеңіліске жолықсам абыржымай, қайта оны түзетуіме болады екен» деген түйсік пайда болады. Осы секілді адам өсіп жетілу барысында көптеген таным жүйесін қабылдап, әрқандай іске талдау жасау түйсігін жетілдіреді. Егер өмірге ынталы, үміткерлік көзқарас орнатқыңыз келсе, ең алдымен психологиядағы өз-өзіне сөйлеу тәсілін сынап көріңіз. Мұны сіз өзіңіздің ішкі монологыңыздан бастайсыз. Алдымен «мен үміт етемін»нің орнына «мен сөзсіз» дегенді қоясыз. Мәселен, «мен сол қызбен қайта жарасқым келеді» деген сөзді «мен сөзсіз сол қызбен қайта жарасамын» деген сөзге алмастырасыз. Соңғы сөзден «мен сөз жоқ жеңіске жетемін» деген мағына шығып, жеңіліске ұшырауға жол бермейді. Алдыңғысының астарында «күш-қуатымды жұмсаймын» деген мағына көрінеді де, мәселеге түп келгенде көңілді күймен мәміле жасап, сөз әрекетіңіз тіпті де жігерлі көрінеді. Әсте «бірақ бітті» немесе «я шынында өкінішті» демеңіз. Қиыншылықты уақыттың орнына қойып, менің әлім жетпейді деген сөзіңізді мен әлі дайындалып болған жоқпын деген сөзге өзгертіңіз. Ең соңында мәселені шешудің орнына мәселеге талдау жасайсыз. Осылай болғанда соңғы сөз үнемі сізден есеп алып отырады. Мәселен, менің неге жолым болмай жүр, мен неге қателігімді байқамағанмын деген сияқты. Ал алдыңғы сөз зиянның орнын толтыру жобасын іздестіруге баса назар аударып, реал өмірмен болашаққа бағыт сілтейді.

0: Бұл қойманың бір танышысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануар.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Жаудатұлы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: ен уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі формамен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқаруымен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш-қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясатпен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9/21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихаттасқанда шынайы мәслихаттасу, шынайы мәслихаттасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихаттасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнді кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі сату ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9/21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиының ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық ұлы ұшанының саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онан ары ұйыстырып, осы дүзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10/27 күні, Халық газеті 2014 жылы 10/28 күні. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы Коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі.
Оны жаңаша саяси партия дүзім дейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның ішшізінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол баршағалықтың түбірлі мүттесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүттесіне, шынайы, кең көлемді, баянды уәкілдік ете алғандығында, және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия тізімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол дүзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия дүзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңға ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлеседі. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес тізімі жұңғы топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия тізімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымы, көп партия селбесі және саяси кеңесі құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзеге асу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды

тұрақты құрамдас бөлігі. Жұңғыша ерекшелікке ие дүзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, Жұңғыша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес тізімі еліміздің негізгі саяси тізімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия тізімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сап ұйымындық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентірлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек. Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін адай ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды, екінші жүзжылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет өту бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, өкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруда, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңсы етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өту қабілеті құрылысын реформа жүргізу, жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқарамен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, өкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге, моральдық құлыққа мән беруге тәрбиелеу жетектеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Мәслихаттық демократия жалпы барысы халық демократиясын әмәлиятта әйгілейтін маңызды форма. Мәслихаттық демократия жүйесін кемелдендіріп, саяси партиялар кеңесін, халық құрылтайы кеңесін, өкімет кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді, көп сатылы түзімдене дамуын ілгерілету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру.
Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандың

0: Мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Еңкең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкеріс құрылыс реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айының 21 күні Си Цзиньпинь халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманы жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлері мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерімен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскүнің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шангандық ауымындық мүшелерді ерекше әкімшілік районының өкіметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, Шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір Жұңғо принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайван аралы ішіндегі қатысты партия топтарымен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлерімен ауыс-түйісті барыс-келісті кеңейтіп, бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемде ынтымақтасып, Чаумин бауырластарының уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс-келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңқа президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғы коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, дізе қоса күрес жүргізетін күштерді барынша ұйыстырды. Отаншылдық бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының ел іші сыртындағы барлық Жұңқа президенттерін ынтымақтастырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Жаңа жорықта біз сөз жоқ ұлы ынтымақпен зор бірлесуге, бірдейлік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемде ортақ танымға келіп, әлемдегі дарындыларды кең көлемде баурап, ең үлкен ортақ бөлгішті табуға, ең үлкен центрлес шеңберді сызуға құлшынып, ел іші сыртындағы барлық Жұңқа президенттерінің бір мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Си Цзиньпинь ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз Жұңқа ұлты ұлы шаңырағы, Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сияқты ұстанымдарды баса дәріптеп, партияның ұлт назариясы мен ұлт саясатын сабақтастыра, әрі дәуірмен бірге алға бастыра отырып дәйектілендіріп, ұлт мәселесін игерудің, ұлт қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан еріп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, Жұңқа ұлтына, Жұңқа мәдениетіне, Жұңғы коммунистік партиясына, Жұңғыша социализмге өз көлеу мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ, дұрыс, Жұңқа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, Жұңқа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға ат салысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқы мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жұңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге байуды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ, Жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын ынтымақтаса екпіндей алға ілгерілейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ, әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ, ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға тәрбиелеу жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ, партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысыны өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ, толық, дәлме-дәл, жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жел етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8 айының 27 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен мән тудың қалжырап жүрсін қалқашым қаймық бабырақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

иә, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрайсың. Сен өлді екен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол еді. Қарындасым, қызметтен енді түстің бе деді күлімсіреп. Иә, енді түстім. Бүгін түнгі кезекші болатынмын дедім. Па, не деген жай түскенсің? Шаршадың ау. Қызметтерің жапал екен ә, деді мұғайып. Жоға, сізде міне отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз. Қақаған қыста, шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакеш жан сіз екенсіз, деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт шопер қарқылдап күліп кетті. Бағалай білгеніңе рахмет айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткенмін. Баяғы сол бала шағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түндіс десең ақшаны көбірек табасың, деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалжыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты. Алдыңғы айда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді, қайтсем екен. Қалай күн көремін? Қу тірлік басымды ауыртты, балтырымды сыздатты. Бір студент былай депті. Міне биыл тағы осымен төртінші рет аспирант емтихан тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім. Бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық. Шаршадым, қалжырадым. Бір ана былай депті. Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадым. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мені іздеп келіпті. Ақша берші деп жалынды. Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ушудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарқ ете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке, кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін» дедім, қалжырағанымды ескертіп. «Е, балам, түсінемін, айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік, 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйде үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым» деп өткен жақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз киім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те, шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я, шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң ата-анаңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, ата-ана, бала, болашақ, даңқ, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ демінді ал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаның мен баяғы балғыныңды қалпыңа келтіре алмайсың. Басыңа түскенді бар ғажырың мен, бар әдіс айлаңмен көтере біл. Өмір сақынасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян хай хуо.
5: И, я хуо,
6: я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6-шы айдың 6-шы күні майдан көру, 6-шы айдың 7-ші, 8-ші, 9-шы күндері емтихан беру сынды сындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көзі қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханы сынды сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл-күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжы қалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзі де толық орта 3-ші жылдыққа ұзақ уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтырусында күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақтылы ізденіс жасап келе жатқан Әйімгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге жұңғы саяси заң дәрежесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжы қалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңдаулы атақтардың иегері Әйімгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиетімен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларым бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегім жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазіргі кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9-дан 11:30-ға дейін, түстен сағат 15-тен 17-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену жағынан біздің көбірек дәріптейтіміздің не дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен сол тебінде қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып, кейбір мәселен жартылай оқып жатқан балалар болса соған қатысы болған мына әрбір көңші деп қоямыз, формулаларды жаттау. Ал енді қоғамдық оқып жатқан балалар болса түрлі сол анықтамаларын жаттау, осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап, біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орналастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңа да айтылды, сол сағат 9-дан 11:30-ға дейінгі аралықта мектепте де осыған қарай үйлестіріп жатыр. Ендеше сол өзіміздің мына наушымыз соған қарай теңшеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таң атпай тұрып сақ орындап, өз өзімізді шаршатпай, мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтамыз дегенде 30 минутта 50 минут аралығында ғана ұйықтасақ болады. Енді одан артық ұйықтайтын болсақ, онда негізі біздің әгі терең ұйқы дейміз ғой, соған кетіп қаламыз ба, сонымен көп жағдайда балалар шаршаңқырап тұратын болады. Ал енді осы емтиханға таяған осы санаулы ғана күндерде екіншіден көңіл бөлетін ісіміз неме дегенде балалардың тамақтану мәселесі. Яғни біз негізі емтихан болайын деп қалды деп жақсы тамақ ішкіземіз деудің қажеті жоқ. Бұрын қалай тамақтанып жүрген болсақ, осы жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іші ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан беруімізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай реткі мокауды алдық, мысалы ерте емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша жәмен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы таш емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретте емтиханға бір жаңа бір шыт жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйт емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәрі дедің бұны қажетті шамалы. Емтиханға бір-екі күн қалған кезде балалардың қолына жұмқаушың таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымыз неме дегенде, осы жұмқаушыңды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қойғанымыз жөн. Енді бұл жұмқаушыңның қандай рөлі бар деген кезде, мәселенге бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмқаушың, шамшан жоғын, одан кейін мына өзің күніне қатысты болған мәселенге деген қаумилық тансу бидары өлшірткілері, одан кейін АБЧ бидары, бұның барлығын мұғалімдер айтады ғой, сызғыштары, серколдары осыларды бірге алып келеді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл жұмқаушыңды да қай кезде істетеміз дегенде, біздің емтихан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кембе болған кезде істетеміз, мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиуға қатысқан балалар болады. Осы кезде осы жұмқаушыңды істеп, бесіншісі ташуға барған кезде осы жұмқаушыңның үшіншісі ташуға барған кезде осы жұмқаушыңның арқылы барып тізімдейміз. Сондықтан да бұл жұмқаушыңның ролы көп, сондықтан мүмкін бар осы жұмқаушыңды қолымызға ала салып, бұны қайтамыз дегенде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мәселені қамтиды. Біреуі мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол жұмқаушының үстінде тұр ғой. Содан кейін соны алып алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде неме тексеріледі дегенде, балалардың қолына таққан сағаттары қандай. Мәселенге олардың қолындағы сиырлы сағаттар болса болмайды, негізі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан кейін қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жемшуғыдар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлем жілім, одан кейін биқайдарда солай болады. Мүмкін бар осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдында осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишө деп қоямыз ғой, енді тишөдерді киіп аяқ жағына бір үйіндің көкесі киін қолайлы ма екен деп ойлаймын. Бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде, сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады, соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде, біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді, біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішетұғын. Сол судардың сыртындағы, мәселен консорциумдардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін оны бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы сударды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолжың астың жағын үстелдің қойып қою керек. Бұл енді балалар қойылатын, одан кейін жаңалықтегі ана АБЧ бидары, линдиан ухаумилық ана қаламдар, сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек. Қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзік, алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы біріншіден жаңағы тексерген кезде алып қалады, екіншіден бұл қандай бір жаңа дүние алса балалар балалар. Соған назар аудартқан болады. Одан кейін кейбір балалар дәл емтиханға таяған кезде мына көзәйнектерін алмастырып жатады. Бұл мүмкін бар, өзің бұрын көзәйнек салу керек, өйткені ол жаңа көзәйнектің де жаңа үйлесетін уақыты болады. Енді емтиханға кіре қалған кезде, алдымызға емтихан сұрақтары келген кезде, біз әдетте бір сұрақты, мәселен, бір бөлім сұрақ орнында болғаннан кейін дереудің арасында жаңа датикаларды бояуға мүмкіндік табу керек. Өйткені бұны неге айтып отырмыз дегенде, кейбір кезде балалар сол бір сұрақтардың жауабын соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзінің үстіне жазған чумкажум нөмірлер бар ма, барлығы боялып ба, әрбір сұраққа жауап беріп па деген дегенде, сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттарымыз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып, оның стрелкамен беріліп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Мысалы, сұрақтарды егерде мұғалімдер, емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді. Ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан, әдебиет емтиханы бұған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады. Ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші рет әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата-аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па, абайсын жазған дұрыс болды ма деп көріп жатады. Бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар сол түскі демалыста демала қалу керек бала. Егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
0: Әйімгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелермен бірлестіре отырып, кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
2: Құрметті Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғы саяси заңда жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда, бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой, менің есіме түсіп отырғаны. Мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп, әсіле өсілім кейде белгі болады. Әсіресе, мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі болып қалады екен. 20 жылдың алдында сол 2006 жылы осы күні апам, нағаш апам ана Толауданнан Чөшекке барып, облысте басқа ата-аналар сияқты баласының жанында болғысы келіп барған маған. Бірақ мен ана өзім жатақта жатып оқимын, мектепте достарыммен, сабақтастарыммен, жатақтастарыммен бірге жүріп үйреніп алған. Мен апам қайда тұрады, ол кісіге ыстық тие ма, қай жерде отыр, қалай барады деп алаңдайды екенмін. Ол ада әсілі менің көңіл күйім әсер етеді екен. Сосын апам екеуміз тамақ ішіп отырғанда айттым, апа, сіз енді толға қайтып кетсеңіз, менің жанымда жүруіңіздің қажеті жоқ, сіз жүрсеңіз мен қайта сізді ойлайды екем. Қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып кетсеңіз, мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағаш апам сөзімді естіді, толыға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы, бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден келіп, баласының жанында жүрген ата-аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, оның соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Оның соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке-шешеме қатты рахмет айтам. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапты отыратын кезде мен сол кезде әлі мектептемін, Чөшекте. Үйге телефон беріп сұрайдым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам, сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған, па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитын да сен, кейін сол кәсіпке баратын да сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзіне де мамама тіке айт,

0: Ендеше оқушылардың бойынан көрінетін мынау қарбаластық, абыржу, дегбірістену сынды жайттерді осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп, кезекті емтиханға сақадай сай болу жөнінде белгілі кеңестер берсең.
1: Ал енді майдан көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата-аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап көңіл күйлер сәл біртүрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтқойым осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтау болуы мүмкін. Ол болмаса біртүрлі көңіл күйі сәл қызық өзі. Әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ісіп, біресе бетінде қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса, сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс-туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы, осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни, біздің үлкен миымыз, біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай, біздің денемізді, оны соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің ролдарын ол түзетіп теңтеп отырады. Яғни мысалы, алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осы соң арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, оны соң қайта-қайта, мысалы, талақ отырғысы келу, үлкен дәрет дегенмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу. Осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп, қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата-бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған, біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо тау мошы деп айтады. Бұл өзі ғылми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни, сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады: "Әл даярланыңдар. Ертең біз сынау береміз. Мен ми, мысалы, даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы-жақсы қабілеттеріңді деру даярланыңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын", деп сөйтіп, үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан, үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, оны соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуелі пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені, оны соң осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни, оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жазалатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады. Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни, егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды. Ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни, ол бұл баланың ертең даярланғаны мен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта, ол осы сынауға қаншалықты көңіл бөлсе, соншалықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы, 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да, сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да, сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни балаңыз, егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңмән жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қара шай ішпекші болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяқ астынан сүт ішемін десе, бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяқ астынан чүбәт ішетін болып қалса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған, енді кейбір бала 3 жыл даярланды десек болады. Еңбегінің жемісін көрген.

0: бел тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі көмбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, мінекей биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар бүкіл үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
0: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен, күш-қуатпен қамдап беретін адам болып, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни, бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш берем, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып берем, болмаса не берем емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді, қатынас шырғалаңына ұшырап, екінші жылында қайтадан сынау беруге тура келетін жағдайлар болады. Яғни, ата-ана сол кезде баласын машинемен айдап, мысалы, майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинен жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште. Мысалы, егер машинемен балаңызды апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинеңізді тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма, мысалы, баян қылатын уақыты болды ма, ана алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишойы бар ма, май құйдыңыз ба машинеңізге, машинаңыздың ішіндегі күңтеуі жақсы болып тұр ма, арт жақта отыратын орындығы рахат па, балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді, онан соң ертең машине көп болуы мүмкін. Сіз қайсы жолмен, қайсы көшемен қалай барасыз, жол ортада тоқталып қалмаңыз, онан соң барғаннан кейін сіз машинеңізді қай жерге тоқтатасыз, бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін сіз қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни, сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету. Әрі балаңыздың ертең бүрсігіндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш-қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазы-қарталап, аш қазанын ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Онан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып, мына атаңды шақырып берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
1: Енді емтихан кезінде мынау оқушыларға түсетін салмақ, басымдылық ауырлайды. Дәл осындай кезде емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
0: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал, онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәндегі айтқаны бойынша, ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы, математикада қатес деген, көбінде ыңғай қатес деп жүрген формалаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың. Болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, теуімін дейміз. Ал оны екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін жауабын іздемейсің. Онан соң класстағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың, сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеште әуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің әшейін субъектікпен қарамайсың. Яғни бұны фанчи. Ең соңғы, цойхау емеу, чау чуэнзі, и жидауны лей, сен бірақ жақсы жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйліп кеттім, балар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным, кауаймыр, деуімір. Екінші айтпақшы болғаным, бұдау цойхау емеу, бұ фанчи. Ең соңына сейін қаншылық есіңе түссе, соншылық жазасың. Ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе, сондай нәрсені жазасың. Онан соң уақытыңды босқа кетірме. Ең соңында қоңырау аяқтап болғанша, күйің келгенше жазасың. Нинің цо дожал, ниже цо дожал. Нинің ше дожал, ниже ше дожал. Қаншылық істей алсаң, соншылық істейсің. Ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фанчи. Бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
2: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай, әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұл былай дегеніміз енді кімнің кімнен артық туғаны емес. Қайта, әрбір адамның өзінің тиеселі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы, алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан, әрбір оқушы өзінің өмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңіл-желпі келетін балам ертең жаяу, несі цойбаңды деп, онан соң омшаңшинни деп сөйтіп қана айтқанға ғана тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз. Бұл мазмұндардың өзінің ғылмилық негізі бар. Мен толығырағын айтып берейін. Сіз өзіңіз, өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйін келгенше тұрмысып үйрендің, жапа чектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріне көз жұмбаймын, сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін жаза алғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Онан соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңыз жөндеп істеп, артық жіптеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Артаус балаларға артық жүгі айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды ата-ана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды. Кейінгі кездерде тағы.
1: Я дидар мынау. Жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкегі қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдағынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығын қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сеніңдер. Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктер мен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерлікте жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқаннан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз абзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден Шинжандағы әреттегі бір тұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы үш түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқушы қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25 күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылға әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланады. Ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағыға негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшерімен 6 айдың 26 күнінен бастап 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшерімен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, небәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілдік етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Шинжан классындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала кетсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшерімен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10 мыңға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке толық курстың нөлінші қарары. Толық күрістің бірінші қарары.

0: толық күрістің екінші қарары және арнаулы күріс қатарлы төрт сатыға бөліп қабылдайды. Ал Шинжаңнан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Шинжаңдағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Шинжаң кластарынан, Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден төрт жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар бес жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер. Лин Чуаньшедік баямыз. Және де құрылыс жобалау кәсібі, Ченжуші. Және мал докторлық кәсіптері, Тонуиші әретте бес жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы екі рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшермен 7 айдың 11 күні түстен кейін. Жалпы 16 өлке қаладағы 10 мыңға жуық баланы Путунлей, Дәнлели деп, Вінкі, Лейкі, Жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле шала ішкі өлкедегі Шинжаң класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12 күнінен бастап, 7 айдың 17 күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12 күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады. Яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме-дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылды құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
1: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп тамаша нәтиже жаратуына септігі тисекен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп асқақ арманға құлаш сермеп армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Махаббат мәңгілігі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Айтса ауыз кінәлі, көрсе көз кінәлі. Менше мына қыз сол жез тырнақ деген пәленің табы өзі. Әйтпесе мына қарлы боранда бұл арада қаңғыл істеп жүретіндей не жетті дейсің? Шипагермін дегені де күмәнді. Оны десең, мұны осынша ала құйын әуіріге салған сол толғатқан әйелдің кім екенін, қайда екенін де білмейді. Жүрісі әншейін бір бағыт-бағдары жоқ бос талбаса. Ойлай берсең, күдік күмән таусылып бітер емес. Тіпті күдік күмән деген барған сайын о жақтан, бұ жақтан өріп шығып жатқандай болады. Содан екудай халде өз-өзімнен жапақтадым. Қиналғанымды айтып сұрама. Ойбай, қиналмай қайтейін, қарашы міне. Олай жығылайын десем, көңілгі әптен орнығып алған сенім жібермейді. Былай жығылайын десем, қабындаған қалың күдік күмән етектен алады. Содан барып мінекей амалсыздан оған да жоқ, бұған да жоқ болып екі ортада теңселіп, бұлғақ-бұлғақ күйге түстім де қалдым. Бірақ ұзақ бұлғақтай да, ұзақ теңселе де алмадым. Еш бекінге келе алмай қатты-қатты теңселіп кеткен бір сәтімде қалайдан қалай, әнеміне келместен күдік күмән жаққа сылқ етіп құлап түстім. Құлағанда да анау-мынау емес төпсіз шыңырауға батқандай тұншығып кеттім. Бір сұп суық жылан бақайымнан басыма қарай өрмелей жөнелді. Тұла бойым тітіркеніп, үрейлене дауыстап жіберуге шақ қаптырмын. Әйтсе де сыр бермей үнсіз сазардым. Жағылыспай жан қалмайды. Жез тырнақтың қанжар тырнағы болса, менің айбалтам бар. Оны манағы жарғабаққа тастап кетпегенім қандай жақсы болған. Дұспаным тап берсе жалғыз секірумен кеп қолым алатындай жерде тұр. Міне осылай-осылай ойлап кеп, ептеп қана әлгі қызға қарадым. Қарадым да өз-өзімнен таңдандым. Неге десең, әлде қулығы, әлде шындығы, екінің бірі. Әйтеуір қалай десең солай де. Бұл да үреймен қалыш-қалыш етеді. Шамның ала көм жарығында өзгемес менің анау арбан-құрбан көлеңкем бас салатындай ақ бұға түседі. Әйтеуір мен құйып берген шашкедегі суды біраз ішкен екен. Соған қарағанда тәптәуір еш жиіп қалған секілді. Әйтсе де жағдай қалыпсыздау, көңіл күйі де бөтен. Әне қараш, осы қас пен көздің арасындай мезетте манағы жан сауға күйін естен шығарып, маған ала көзденіп, осқыра қарайды. Оған жақсы сөз жанашар қимыл дегеннің көктүйін құны жоқтай. Әуелі жақсы пейілмен жалбырақтай қалсам, жақындап келсем, дауыс көтеріп айғайлап шығатын сыңай танытады. Сосын қайтейін, аш пәледен қаш пәле деп үнсіз қалдым, шегіне түстім. Аздан соң бұл әрекетімде оны тынышта алмайтынын білдім де, әурейдей қалбаңдаған көлеңкелерді қуалағандай боп далаға қарай ұмтылдым. Боран аз бәсең деген секілді. Тек анда-санда ашулы адамның соңғы болқынысы іспетті ұйтқып-ұйтқып өткені болмаса, манағы алай-дүлей екпіннен айырылыпты. Соның себебі болу керек, бет қаратпай сабылаған қар басыла қалып, үлпілдеген қалың ұшқын көз алдыңда жай ғана көлбеңдеп тұр. Анадай жердегі қалың бұтақты қарағай түбіне барып тізе бүктім. Бұл бір жауын мен желді елең көрмейтіндей жайлы орын, табылмайтын ықтасын. Қашан күн суытып кеткенше жаз бойы осы араны жатын орын еткем. Қазірде өңменнен өтердей суық кернеп тұрса да, осы үйренген орнымда шатыр есігін бақылаумен отырмын. Көңілде не түрлі күдік күмән, кейде тіпті көз алдымда көлбеңдегендей болады. Кім еді? Иә, кер құлатты кендебай осындай бір міскін бейнедегі қызға ұшырай қалады. Бірақ ол алданбайды, жез тырнақ екенін біледі де, бір томырға шапанын жауып, анадайда мына мен секілді бақылайды да отырады. Сол кезде әлгі қылымсыған пәле келеді де, томарды жез тырнағымен шеңбектей қылады. Міне тап сол кезде кер құлатты кендебай оны қылышымен жауып тастайды. Иә, бұл аңыз. Аңыз түбі ақиқат деген және бар. Егер сол аңыз ақиқат болды ма, мына шатырда жатқан қыздың жез тырнақ екені де ақиқат. Олай болса қарап тұр. Аздан соң ол әрекетін бастайды. Ұйықтап қалды деп мен іздейді. Басып алып келеді де анау шапан жамылған дөңбекті шеңбектей қалады. Мен сол кезде айбалтамды алып, ойым осы араға келгенде өз-өзімнен шошып кеттім. Ойбай, өйтуге болмайды. Ол жез тырнақ емес, кәдімгі адам ғой. Содан қолымдағы балтаны тастай салдым да шапанымды бүркеніп бүк түстім. Ұйқы дұспан деген сол. Күзетті де суықты да ұмытып сеспей қатыппын.
әлде бір уақытта әлде қалай бір үрейлі үн құлақ түбімнен жаңғырып қалғандай болып еді, селк етіп ұшып тұрдым. Балтаны қолым алып жан жағыма сақтана көз салдым. Абырой болғанда әйтеуір төніп тұрған жау байқалмады. Айнала тұнжырап, суық мүлгіп тұр. Тек жақын аралықтан бір өксік көбей майғай үзіліп жетіп тұр. Әй, боран басылған екен. Бозалаңдаған таң белгісі білінеді. Мен дауыстың қай жақтан шыққанын парықтай алмай жан жағыма алақтай қалған едім. Сол бозалаң арасынан бір қара ноқат шыға қалды да, анау аласа кезеңнен бермен құлағандай болды. Енді әлгі үрейлі дауыста айқын-айқын естіле бастады. Әй! Енді мен де айғайға бастым. Әй, не іздеп жүрсің? Әлгі адам айғайын еститін құлақ табылғанына қуанып кетті білем, бір шаршаңқы үнмен ентігі дауыстады. Адам іздеп жүрмін, адам! Мен және тақауырладым. Қандай адам? Анау өз-өзінен күмілжіп жыламсырай дабырлады. Бір қыз, шипагер қыз. Мен енді қуана айғайладым. Әй, ол қыз бар, міне, мына шатырда жатыр. Егді адамның дауысы енді көз жасына тұншыққандай боп буылға шықты. Аман ба, әйтеу? Мен асыға айғайладым. Аман. Міне енді таң мұнары арасынан баран атты сабалаған жоқ іздеуші де көзге түсті. Өзін әлде үрей әлде ашу қуалап келе жатқандай тасыр түсір жүріспен шатыр алдына бірақ келіп тоқтады. Тоқтады да маған одыраңдай қарап қамшысын шошаңдатып зірк-зірк үн қатты. Әй, әлгі шипагер қыз қайда? Мен мына ілгеріндіге енді кетіп ентіккен қоңыраттың үстінде қалбиған шалғымырт қара шалдың аты жөнін білмесем де көз таныстықпен шарамытып тұрмын. Анау бір бұрма сайдағы қой мен сиыр баққан бадашы кісі. Анда-санда осы шабан қоңырын сабалап осы арадан ары бері өтіп жүреді. Бір-екі дүркін тақтай сұрап келгені де бар. Әншейінде момындау көрінген, сондықтан көрген сайын құрмет танытып сәлем беріп жүретінмін. Ал қазір сол момын кісі мұжырайған жаман қалпақ астынан көздері шекірейіп, аты жөнсіз кіжініп тұр. Мұндай басынуға төзіп тұрайын ба? Аяқ астынан менің де ұстамам ұстай қалды. Тіпті әлдебір қаскөй бүйірден түртіп-түртіп жібергендей болды да шамырқанып шықтым. Шалғымұрттың табы өзі секілді шекшие қарадым. Сәлемді қайырып тастап өзі секілді дүңк-дүңк тіл қаттым. Құлағыңыздың қаға берісі болмаса естіген шығарсыз. Ол қыз шатыр ішінде жатыр дегенімді. Шалдың шалғымұрты шоршып-шоршып кеткендей болды. Сосын менің өз айбарынан қаймықпай тосын мінез танытқаныма таңданған әлетте бетіме бажарая қарап күрсіне бас шайқады. Сол күрсіну мен бас шайқау оның есіне өткен кеткенде түптігіл түсірді білем, бір түрлі өкінішпен күңірене жөнелгені.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұзбен

0: қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Махаббат мәңгілігі. Авторы Балапан Омар. Дүние, сүйем сені. Тірісің бе махаббат, өлісің бе? Тірі болсаң келеді келісуге. Дүние, сүйем сені, сүйем сені. Отқа түсіп су кештім сен үшінде. Махаббат, біршің бекен, тілсің бекен. Қызуы бір ғаламат күнсің бекен. Ритіммен соғып тұрған ішімдегі жүректің үні мекен, дүрсіл мекен. Жүректі сұлулыққа матырамын. Жанымның жасын нұр батырабын. Көзімнің алдындағы гүлзар әлем, өзімнің мәлім ғой бұл ақылағым. Қайдасың, құштар әлем, құшын аштың. Махаббат қашанмаған ұшырастың. Оттаудың ар жағында сен бар десе, күйгізіп қу жанымды ұшып астым. Қайтадан жоқ екен ау, туылмақтық. Кеудеде құс керімі қуын бақтық. Қанымды қайнаттың да ғашық оты, жанымды жібердің ау қуырдақ қып. Сүйем деп сені өмір от көседім. Бермейді мына тағдыр өтпес өмір, күймейді десе жаны шындық үшін, сүймейді деген жанмен беттесем. Өмірге қоғамға да разымын, тартпайын тақсіретін жыразының, өлеңім өмірімнің сүгіреті, түсінді ағаларым біразының. Махаббат тауға да бар, жазыққа да. Кірпікті ақиқатқа жазып қара, өмірді өліп өшіп сүйемін ғой, мендегі айтшы адамдар жазық кәне. Махаббат отан деген нар тұяғы. Махаббат ұлы дана партия.

жылға. Шар айна көлдер шалқар далам менің, қойның да бақытты боп шалқи алам. Жаным бар, күйіп жанған жырға ғашық. Барады өтіп күндіздер түнгіласып, адамдар болашаққа бара жатам, өмірдің күдір жолын бірге басып.

боз торғай болмыс. Тайдырмай тұршы жанарды, жүректі сезім шеңгелді, таңырқатару таң алды, ғаламат бар ау сендерде. Қадала қарап қалсам мен, ғапуэт қара қалқамау, мағанда қиын жан сәулем қасіретіңді арқалау. Тіршілік болса тіріде, көркімгі кетер көз тоймай, сезім емес ау іріде, кішкентай ғана боз торғай. Сезімге шөккен жерінде, білесің еркем ер осал, боз торғай жаны жемінде, бір түйір жемін бере сал.

Ана махаббаты. Күн жылуын сезушем күлкісінен, ай көрушем айнала жұртышынен, маған мәңгі күн болып елестейтін махаббатын маздатып тұр түсінен. Көкірегімнің көксеуі күйісінді, жүрегінің жылуын жиысынды, айналайын анамай асқармай, сағындым ау құршыйда иісіңді. Балаң үшін айттың ғой талай ертек, бақастар бас имедің басқан детек. Жаурап қалар деп мен мызғап кессем, жапқым келіп кететін аспан дәкеп. Өтті талай алдың да жастық қылық, 10-20 онан соң астық қырық, 60-ымда кездерді сағындым ғой, ұйықтайтын тізеңді жастық қылып. Тағдырыма жүргем жоқ тау таңдатып, бірден бірге тірлікте аусар бақыт, бала болып қараймын әлдегінге, жанарыма жас алып жау таңдатып. Жылдар тонар жастықты өң шырайды, ана сізден ақ мейір тамшылайды, алақаның аймалап маңдайымды үйіп төктің үстіме қаншырайды. Дүние шіркін шыр көбілік айналмай ма, шырпыр болдым айрылдым айлам бар ма, от боп жүрмін өмірдің домынасында, тоқтап жүрмін сіз айтқан байламдарға. Анамай, асыл затым тиянағым, сізге қарай апқашар қиялағын, Сіз көрген тартынам қуаныштан, сіз келген бақыттан ұяламын. Бақыт бар деп алдың да айтып тектім, тілғатып ең сіз бар да шалқып кеппін, ең жақұтты күніңді көре алмадың, ең бақытты күнім де қайтып кеттің.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тангхе揽月，祝龙探火，羲和逐日，北斗指路，天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面开展。

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана шатаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

білесіз бе, адамзат баласы? Мен жеті құмыраның ішіндегі көзбін. Мүмкін адамзат ұрпағы сол мен сығалаған жеті құмыраны қасынан тастамай алып жүргенде шығар. Адамзат ұрпағы ғұмырын жалмайтын дүние үшін жанын жалдайды. Өз ғұмырын өзі мергендікпен атып алады. Мергендікпен атып алғанын өзі іздейді. Сосын жоқ қараушы сияқты өзін қара тұяғынан қал кетіріп діңкелетіп тынады. Бірінен бірі кішкене ғұмырада жатуым, мүмкін қанаты қиылған құс ғұмырым шығар. Бірақ адамзат бесігіндегі қулық сауған көздердің арып таласқанын көрсем, жан айғайым шығады. Оны кім естиді? Өз айғайым өзіме естіледі. Өз көзім өзімді табалайды. Өз көңілім өзімді жер етеді. Өз жүрегім өзімді тілгілейді. Көзімді жұмсам, әрбір ес білген адамға үш нәрсе белгілі. Бірінші, өзінің қуаты белгілі. Екінші, оның қай жыныс екені белгілі. Үшіншісі, оның түптің түбінде өлетіні белгілі деген атам заманғы бір тіркестер өз-өзінен сарнай жөнеледі. Өмірге шектен тұс құлаш ұрма. Өмірге ізгілік көзқарасымен ұмсына қара. Мен құсап құмыраның ішінде жатып қара. Сонда айтасың, өмір деген сұлулық деп. Сұлулық деген өмірдің құндылығы. Жан сұлулығы бар жерде ізгілік, кісілік қанағат болады. Ізгілік өмірді сүюге бастайтын кеме. Кісілік желкені алға жетелейді. Қанағат теңіз. Осы жоу құп жарасса, өмір гүл жайнап, таңы нұрланады. Өмірдің қызығы сол. Менің қорқатыным байлыққа жанын салғандар. Олар әр жүректі ізгіліктен алыстатады. Олар түптің түбінде теңізге батады. Неге дейсіз ғой? Дүниені жеңетін жауыздық емес, ізгілік. Адамзатты шынын айтсам, өмірдің азығы. Өмір адамзаттың қызығын көруші. Алайда өмір адамзатқа бақыт жаратушы. Оны менің допша домалаған жеті құмырадағы көз тірлігім айтады. Анау сәлін салтанатты құп жарасқан бай манаптың өзіне өзі не деп отырғанын білдіңіз бе? Ол ашықса өз етін өзі жеп қоятын қос арыстанына мен өз өмірімді жасадым. Байлық деген алтын доңғалақ, алға тынымсыз жылжыса ол табыс. Егер дүниенің қожасы боламын дейді екенсің, ешкімге иек сүйеме. Қорықпа, екудай болма, ұялушы болма. Әкеңнің де байлығын ұрла. Қорыңа қос. Титте ұят болады ау дедің бе? Онда құрдымға кеткенің. Ал табысқа жетсең, ел біткен сенің табыс жолыңдағы адам бойын мұздататын қанішерлігіңді айтпайды. Айтуға да үлгірмейді. Тек керемет жаратқан ақыл парасатыңды ғана алқайды. Екеуіңнің маған қызғаныш жасаған бақталасымның сәбиін тірідей жеп қойғандарыңды тірі жан білмейді. Құшағымда жатқан әйелім де білмейді. Бұл менің тірі жан білмейтін құпиям. Жансарым. Мен екеуіңді құшақтаған сайын әріптесімнің менен иығы төмендеп, ұрпағын аңсап зар илегенін естеймін. Міне бұл байлыққа жетсем деген құлқынның қасіреті. Оны тек көргөкірек қана тар қапаста ұстайды деп сыбырлайды. Көрдіңіз бе? Адамзат дүниенің қожасы сияқты көрінгенімен, табыс жарату жолында мейлі адам, мейлі хайуанат, мейлі жаратылыс дүние болсын, бәріне мүддешілдік көзқараспен сақсына қарайды. Бәрін жол жиегінде өзінің тапауатына құрбан етіп байлық жинайды. Бар байлық қолға келгенде өмірдің сұлулығы мен тән сұлулығын тезге салады. Сонда барып адамзат ұрпағы ес білгеннен бастап өзі ұнататын сұлулықтың тамырына балта шауып отырғанын біледі. Міне бұл құмыра ішіндегі көз бейшараның адамға айта алмай қор болған қасіреті. Адам баласына ізгілік сыйлайтын эстетикалық ләззаттың іштегі дерті. Мен адамзаттың мені көретін, менің айтқанымды тыңдайтын құлағы болуын қаншалық армандаймын. Бірақ ол арманға қол жетер емес. Білесіз бе? Адамзат көзіндегі қорқыныш қанағаттың құсын бақыттың айдын көлінен мезгілсіз үркітіп алуынан пайда болған. Жан жағыма жалтақ-жалтақ қараймын. Ой қуалаған жандар көбір-көбір етеді. Тыңдамайын деп құлағымды басамын. Бірақ өмір шебер ғой. Өмір шебер сыбыр-сыбыр етеді. Естімес құлағым оны естиді. Тыңдашы, тыңда. Адамзаттың жауы құлқын. Әйтеуір оны қайғашан болсын парасат жеңеді. Өйткені адамдар құлқынның құлы болған сайын жүрегінен ізгіліктің нұры таяды. Адамзат болса, жүрегі ізгілікпен нұрлы, ғажап екенін кеш біледі. Біле білсеңіз, қала іргесінде жатқан өзеннің де мұңын өзеннің сарын емес, бетіне қатқан мұз айтады. Тыңдаш, тыңда. Адамдардың көзі өзеннің ағысына ғана үйренген, үйір болған. Ал өзеннің бетіне қатқан мұз кіреукесіне соғылған су екпіні өзеннің мұңын шертетін тіл екенін білмейді. Әр нәрсенің тілі өз мезгілімен қымбат. Мезгілімен өзен арнасына қатқан мұз да мінез болады, жүрек болады, көз болады. Мінез көзге көрінбейді, жүрегі күн шуағына ериді, көзі мезгілді таниды.
мезгілді тану көз оянған адам ғана тірліктің сәнін біліп, мың сан көзгі көрік сыйлаған қаланың түнін, сән салтанатқа бой ұрған адамзаттың ақыл екенін айтады. Қала түнінің қызғанышы қаланы жейді. Адамзаттың ақыл парасаты адамды жейді. Адамзаттың сол ақыл парасатын кеміріп жейтін мейшық қорқауы. Ол көзгі көрінбейді, оның құлқынына сүйек тастаушылар жалқаулар. Селк еттім. Көзімді ашсам, құлағыма құмыраның қабырғасындағы жазуларды әлде біреулер оқып тұрғандай сыбыр-сыбыр үн естіледі. Сен бір елік атып алдың, ең әуелі не істейсің? Мен айғайлаймын, тірі жанға тиіспеймін деп. Әрине елікті сойуға ұмтыласың. Жо-жо-жоқ, мен қолымды қанға бояғым келмейді, қолымды қандамаймын деп зарылдаймын. Сәл сабыр етіп, пышағыңды суырмас бұрын, жаудыр көзі шарасынан шығып алайып, аласұрып, төрт аяғын алма кезек серпіп, тынысы бітіп, өліп бара жатқан елікке бір сәт шүйіле қарайсың да, оқпының ашылады. Сен жемір адамзаттың рухысың ғой, дүние қызылды қуған. Жо-жо-жоқ, өлім құшқан көзден қорқам, мен қолымды қанға батырмаймын деп айғайлаймын. Әй, мешел көз, сенің көз алдыңда анау бейшара елікті жайратып салған күш, ертең мені де сені де дәл осылай жайратып салады. Анау көзсіздікпен дала серісін ұзыннан сұлатқан қуындын, ертең мені де сені де дәл осындай мұрттай ұшырып сұлатады. Соны біл. Көзім жарқ етті. Дүние көзіндегі қорқынышты жеңетін жеңімпаз көз бар екен ғой деп қуандым. Өмір неткен сұлу ең. Мені шырылдатып тауытқан жеті ғұмыра гүл жайнаған жеті гүл ғұмыр екен. Сол жеті гүл ғұмыр жетелі өмірдің жеті жұлдызы. Темірқазық екен. Айналайын көзім. Әсте темірқазықтан жаңыла көрмі. Темірқазық ізгіліктің жол шырағы, парасаттың биік шыңы. Мен сол жол шырағымен биіктікті көрмейтін көзден қорқамын. О, айналайын жүрегім, сен қанағаттың бау-бақша бақыт құсысың.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді.

0: мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин, Чаушен Демократиялық Халық Республикасында мемлекет істері сапарында болады. Ли Чиан, мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чиан, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Жаулы Джи, Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. 2025 жылғы Жунгоның экологиялық орта жағдай жөніндегі мазмұндама жарияланды. Иран бір бөлім қойытылған уранды үшінші елге көшіруге қосылғандығын теріске шығарды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда салт өткізіп, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунның елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлы Юан, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужия, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Төраға Тунлунның ханымы, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужия, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, үкіметтің үнемілік істерге жауапты орынбасар Зонлиге қатарлар Тунлунмен бірге Жунгоға сапарлай келді. Әскери оркестр Лаос пен Жунгоның мемлекет әндерін орындады. 21 рет салют атылды. Тунлун Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Тунлун Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тунлунның Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия және Лаостың мемлекет төрағасы болып жалғасты сайланғандығын тағы да құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарайды. Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаоспен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, ынтымақты селбестікті жиілетіп, Жунго Лаос қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Си Цзиньпин Жунго Лаос қатынасы мен екі елдің тағдырлас ортақ тұлға құрылысының үздіксіз жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай қадам тастауын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарас алға қойды. Бірінші, социализм беталысына табанды болу керек. Екі жақ социалистік түзім мен коммунистік партияның билік жүргізу орнын бірге қорғап, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, екі партияның жаңа 5 жылдық селбестік жоспарын ойдағыдай атқарып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдету керек. Екі елдің дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі сынды үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмін орнатуды орай етіп, заң атқару қауіпсіздік селбестігін тереңдетіп, шекараттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Екінші, өзара тиімді селбестіктің ірге тасын бекемдеу керек. жұңғы Лаоспен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестіктің арту түйіндерін кеңейтуді қалайды. Жұңғы Лаос темір жолы алтын үлкен арнасы басымдылығын тиянақ етіп, желі бойын ашуды және бір жерде екі тексеруді ілгерілетіп, жұңғы Лаос экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жұңғы Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетіп, өңір ішіндегі анағұрлым кең көлемде өзара байланыс жасауды, тұтасуды ертерек жүзеге асыру керек. Ауыл шаруашылығы, электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Жұңғы Лаосқа шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Үшінші, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу керек. Екі жақ биылғы Жұңғы Лаос достық жылын орай етіп, мәдениет, оқу ағарту, денсаулық сақтау, жергілікті орын сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, төңкерістік байлықты ішкерлей ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын күшейту керек. Жұңғы Лаос жақпен дарынларды баулу инженериясын атқарып, анағұрлым көп, шағында көркем халық тұрмысы нысандарын тұлғалауды қалайды. Төртінші, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек. Жұңғы Лаостың ұзақ уақыттан бері бір жұңғы принципіне табанды болғандығын, төртүрі әлемдік дәріптемені қолдағандығын, бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысқандығын, жұңғының өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдағандығын алқайды. Лаос жақтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рөл атқаруын үміт етемін. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қорғау керек. Тунлун былай деді: бұл менің Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы болып қайта сайланғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапарым болып, Лаос пен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Лаос Жұңғо достық жылына тура келді. Аса келелі маңызға ие. Лаос жақ Жұңғо партиясының, өкіметінің және халқының Лаосқа деген терең достығы мен қымбатты көмегіне шын жүректен алғыс айтады. Осы ретке сапар кезінде мен Жұңғоның Ши Жинпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының жетекшілігінде қол жеткізген орасан зор даму жетістіктеріне куә болдым. Жұңғо социалистік түзім мен даму жолындағы елдердің жетекші туына, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көбейекті дүние құруды ілгерілетудің тірегін айналды. Жұңғоның дамуы Лаосты қамтыған қалың даму жолындағы елдерге үлгі алуға болатын бағалы тәжірибелер әзірледі. Қазір Лаос Жұңғо қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Лаос бастан аяқ бір Жұңғо принципін батыл атқарып, бас шужи Ши Жинпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Лаос екі жақты қатынастың орнын жоғарылатуды айрықша құптайды әрі қолдайды. Жұңғомен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті бекемдеп, мемлекет қорғанысы мен заң атқару қауіпсіздігі селбестігін жиілетіп, интернет құмар ойыны, телеграф алдамкөстігі сияқтыларға бірге соққы беріп, экономика сауда, қаржы осу, кен байлығын ашу, таза энергия, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық орта сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті нығайтуды, жаңа дәуірдегі Лаос Жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Кеңестен кейін екі жақ партиялар ара халық тұрмысы, финанс, кеден, экономика сауда, жастар барыс келісі, медиалар сияқты салалардағы селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Сол күні кеште Ши Жинпин мен Пан Юан халық сарайының алтын түсті залында Тунлун мен қанымын арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Ши, Ван И қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз: Чаушен еңбек партиясының бас шужиі, Чаушен демократиялық халық республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңынның ұсынысы бойынша Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, Жұңғы халық республикасының төрағасы Ши Жинпин 6 айдың 8-ші 9-ші күндері Чаушен демократиялық халық республикасында мемлекет істер сапарында болады.
2: Өз хабарымыз: мемлекет кеңестің зонлие Ли Чан 6 айдың 5-ші күні мемлекет кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жұмыстану қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі мәліметті тыңдады. Жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуге қатысты қызметтерді, болашақ кәсіп саласының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. қосынан шегінген әскерилердің жұмыстануын, кәсіп жаратуын жебеу ережесінің жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұмыстандыру халық тұрмысының негізі. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқаруды жетекші етіп, еңбекшілердің өз күшіне сүйеніп жұмыстану, жұмыстандыруды базар арқылы реттеу, үкімет жұмыстандыруды жебеу және кәсіп жаратуға ынталандыру бағытын жаппай дәйектілендіріп, жұмыстандыруды кеңейтуді, сапасын жоғарылатуды үздіксіз күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы толық жұмыстануды құлшына жүзеге асыру керек. Жұмыстануды жебеу механизмін ақаустандырып, жұмыстануға, кәсіп жаратуға қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейтіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау тебінін арттырып, икемді жұмыстанудың жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерілетіп, еңбекшілердің жұмыстану оқу мүдесін қамтамасыздандыруды күшейту керек. Осы замандаған адам күші байлығын жедел жетілдіріп зорайтып, оқу ағарту мен қамдаудың дарындылар сұранысы мен сәйкесімділігін жоғарылатып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке баулуды ішкерлей өрістетіп, еңбекшілердің білім өнерін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысын игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, деңгейін жоғарылату, жаңадан гүлденген кәсіптерді дамыту, зорайту, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды бір тұтас ілгерілету керек. Жаңа буын зерделі

0: жасауды дамытуды негізгі қамал алу бағыты етіп, кәсіп негізін қайта жасау инженериясын, жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін күш сала атқарып, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, энергия байлығын қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін күшейту керек. Жоғары деңгейдегі есік ашу селбестігін кеңейтіп, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына дем беретін кәсіп тізімдігін ойдағыдай атқарып, шетел қаржысын озық жасау кәсібі мен өндірістік қызмет ету кәсібіне анағұрлым көп қаржы қосуға жетектеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Болашақтағы кәсіп ерекшелігіне негізделіп, көрегендікпен орналастыруды анағұрлым күшейтіп, ілгерілету серпінін арттырып, дамудың ырықтылық оқуын мықтап игеру керек. Техникалық негізді бекемдеп, негіздік зерттеуге ұсынылымды үздіксіз арттырып, төл, жасампаздық, төңкөріс сипаты техникалық қамал алуды жүйелі орналастыру керек. Экологиялық құрылысқа мән беріп, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынында тығыз селбесуге дем беріп, түйінді салаларда тіптіре көп алғаш құрылған кәсіпорындар мен серке кәсіпорындарды жетілдіру керек. Қолдау саясатын кемелдендіріп, өкіметтің қаржы қосу қоры сияқтылардың жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, ұсынылымды арттыру және қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату тиіс. Ғылыми үйлесімді орналастыруға жетекшілік етіп, бақылау басқаруды жөнге салуды кемелдендіріп, көзсіздік пен дүрмекөлесуден сақтану керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды бірдей атқаруға табанды болып, өкімет ілгерілету, базар жетектеу, қоғам қолдау көрсету өзара ұштастырылған тәсіл қолданып, қосынан шегінген әскерилерді жұмысқа орналасуға, кәсіп жаратуға шабыттандыру және сүйемелдеу керек. Жетекшілік ету мен қызмет өтеуді күшейтіп, тәрбиеленуге қаржылай көмек беру, қызметкер қабылдау, өнерге баулу сияқты жақтарда қолдап, қосынан шегінген әскерилердің жұмысқа орналасуын, кәсіп жаратуын жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунъи Личиан 6-шы айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос Халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Личиан былай деді. Биыл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығы. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас шужи мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын анағұрлым дамыту жөнінде шікерлей жоба жасады. Жунго Лаос пен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу темір жол, энергия, кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго Лаос экономикалық дәлізі құрылысын жедел ілгерілетіп, көп жақты сәйкесуді селбесуді жиілетіп, Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттыруды қалайды. Тунлун былай деді. Лаос Жунгоның ұзақ уақыттан бері көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Бір Жунго принципін батыл атқарады. Жунго мен әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, Лаос Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеді. Бұл Жунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи, 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен бас шужи мемлекет төрағасы Тунлунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Лаос қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жунго Лаоспен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго мен Лаостың жоғары өлшемді, жоғары сапалы, жоғары деңгейлі, тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Жунго мемлекет халық құрылтайы Лаос парламентімен көп сатылы, көп салалы селбестікті тереңдетіп, заң мен басқару құрылысы, заң шығару сияқтылар жөнінде ауыс күйіс жасап, өз елдерінің осы замандандыру құрылысын заң мен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Тунлун былай деді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Лаос пен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз бекемделіп, дамып келеді. Жұңғы коммунистік партиясының Жұңғыға басшылық етіп, орасан зор табыстарға қол жеткізгендігін қызу құттықтаймын. Екі елдің заң шығару құрылымдарының заң шығару сияқты салалардағы ауыс күйісті тереңдетіп, Лаос Жұңғы қатынасын жебеуге үлес қосуын үміт етемін. Шөкірат Зәкір кездесуде бірге болды. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лун 6 айдың 5 күні түстен бұрын Тяньаньмэн алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуяны 6 айдың 5 күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының 2 топтағы кластың оқу бітіру салтын өткізді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуянының бастығы саячи оқу бітіру салтына қатынасты, әрі курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебінен мемлекеттік әкімшілік шуянынан осы кезекте 531 курсант оқу бітірді. Мектеп бітіру салтында 4 курсант уәкілі сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады. Осы рет үйрену 15-ші 5 жылдық жобаның басталуының шешуші кезеңіне тура келді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырды үйреніп түсініп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, сеніміміз ана құрылым бекемделіп, партиялылығымыз ана құрылым күшейіп, қабілетіміз ана құрылым жоғарылады. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды ана құрылым батыл орындаймыз. Күріс кезінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілі үйрену тәрбиесі мұқият өрістетіліп, идеялық өлшемді дұрыстап, қатаң істілді сәулелендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтары күш сала түзетілді. Көпшілік былай десті. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен негізді бекемдеп, рухты сомдауға табанды болып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз Экологиялық орта министрлігінің 6 айдың 5 күні жариялаған 2025 жылғы Жұңғының экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, орта қауіпсіздігі жағдайы орнықты болған. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз көрікті Жұңғы құрылыс әрекетін ішкерлей атқарып, көрікті Жұңғы құрылысында алдымен атқарылатын район құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, бір топ белгі сипатты жетістіктерді құлшына қалыптастырып, халық бұқарасына көрікті Жұңғы құрылысының алуан түрлі жетістіктерін шынайы сезіндіреді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 5 күні бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретті заңның атқарылуын тексеруде, жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып өрістетілді. 6 айдан 7 айға дейін тексеру группасы Бейжин, Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Хунан, Чунчин, Гансу қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Сәнши, Хэлонгжиаң, Чжэцзяң, Аңхуй, Шандун, Хубей, Сычуан, Нинша қатарлы 8 өлке автономиялы районның халық құрылтайы тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ұйымдастыру, нақ майданда тексеру, кездейсоқ тексеру сияқты көп түрлі формалар арқылы заңның атқарылу ахуалымен орын теуіп отырған мәселелерді жан-жақтылы ұғысып, негізгі сатыда аңыз етілген жалпылық сипат алған көрнекті мәселелерге ішкерлей тексеру жүргізеді. Аталған қызмет бөгетсіз орта құрылысы заңын өттеу жалпыластыру қатарлы 5 шақтан жүргізіледі.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 5 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Радио, телевизия және интернет дыбыс кескін кәсібінен келген 5 уәкіл радио телевизия кәсіп саласын дамытып, халық бұқарасына қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен пікір алмастырды. Чжаньюң Чан Гуанши радио-телевизия торап ғылым техникасын дамыту шекті серіктігінен келген бірінші шептегі техникалық зерттеу ашу инженері. 20 неше жылдан бері ол еліктеуден сифрға, өлшемді тұнықтықтан жоғары тұнықтыққа, онан төртке ерекше жоғары тұнықтыққа дейінгі техниканың дәрежесін жоғарылату барысына дерлікте қатынасты. Ол былай деді, техниканың бірінші шебіне тамыр тартқан, тұтынушыларға жақын, зерттеу өнімдері ғана ең құнды екендігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Орталық радио-телевизия бас станциясының жүргізушісі, тілші Зоу Юн тілшілік барысындағы әсерлі әңгімелерді баяндады. Ол былай деді, жаңа жорықта көпшілік түсірген әрбір көрініс, жазған әрбір мақала, таратқан әрбір дыбысты хабар бәрі де дәнекер көпірге айналып, түрліше мәдениет арасындағы бір-бірін тіптіре түсінуге, дүниежүзінің жұңғоны тіптіре жақсы түсінуіне септігін тигізеді. Шанхай кино-телевизия медиасы еріктігінің режиссері Ян Ли, Чжэцзяң радио-телевизия тобының тілші редакторы Зоу Юн, Тинхуа Дау қысқа театр тобының режиссері Ян Кэнан қатарлар өздерінің сара туынды жарату, тоғызбалы ақпарат құралдарының ақпараттық хабары, радио-телевизия ғылым техникасы арқылы халыққа тиімділік жасау, халықаралық тарату сияқты салалардағы белсенді әмелеттерінен мысал келтіріп, көпшілікпен ой ортақтасып, жаңа дәуірдегі радио-телевизия қызметкерлерінің бірінші шепке тамыр тартып, батылдық пен жаңалық ашатын рухани бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Жекелер есебінен ортақ пайдалану саясатынан ағырылым сапаландырып, өңірдік шектемені бұзып, отбасылардың өзара көмектесу функциясын күшейту үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 6 айдың 5-ші күні ұқтыру басып таратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебін өлкеттік ортақ пайдалану ережесін айқындады. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп қаржысын жақын туыстарының өлкі аттаған тұрақты емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарындағы шығынына сондай-ақ тұрғындардың негізгі емделуін қамсыздандыруға, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыруға жұмсауына болады. Биыл жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыру жеке есебінен өлкі аттап ортақ пайдалану барлық өлкелерде іске асырылады.
0: Өз қабарымызды жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 5 күні мұнан жариялады. Жұңғының жалпылық тауарларының баға көрсеткіші 132,5% болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 20,2% артып, жалпылық тауарлар базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 6 айдың 5 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 2 трлн 480 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,9% артқан.
0: Өз хабарымыз. Иран келіссөз үйірмесіне қатысты бір саққұлақ қайраткер 6 айдың 5 күні былай деді. Сауди Арабия ақпарат құралдарының Иранның бір бөлім қойытылған уран запасын үшінші мемлекетке жөткеуге қосылғандығы жайлы хабар шындыққа жанаспайды. Қазір Иран мен Америка құрама штат арасындағы келіссөз ядроға қатысты тақырыптарға саймайды. Бұл тақырыптар кейінгі пікірлесу барысында талқылауға кешіктірілді. Америка құрама штат армиясы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Оман шығанағында Америка құрама штаты әскери пароходына ескерту беріп атқылауы, және де оны Инд мұхитына шегінуге зорлауы шындыққа сәйкес емес. Иран армиясы Америка құрама штаты әскери пароходына шабуыл жасаған жоқ, немесе оған оқ шығармады. Америка құрама штаты мұнай саласының жоғары дәрежелі басқарушылары таяуда Ақ сарай мен үкіметтің жоғары дәрежелі мәнсәптілеріне ескерту жасап былай деді. Хормуз бұғазы теңіз тасымалының кедергіге ұшырауынан туылған мұнай тапшылығы салдарына мұнай запасы үздіксіз азаюда. Алдағы бірнеше апта ішінде бүкіл жер шарының энергия бағасы қауырт жоғарылауы мүмкін. Авиациялық жанармай бағасы жоғарылағандықтан Америка құрама штаты авиация серіктігі шамамен 2 айдан кейін ел ішінде көптеген әуе линияларын уақытша тоқтатады. Америка құрама штаты авиациясы, Америка құрама штаты бірлескен авиациясы сияқты авиация серіктіктері де тасымал қуатын азайтты.
1: Өз хабарымыз. Ливан жақ 6 айдың 5 күні былай деді. Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге әуе шабуылын қозғап, кемінде 13 адам өліп, 15 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 5 күні былай деді. Ресей армиясының 185 тұтқыны сол күні Украинаның меңгеруіндегі районнан қайтып келді. Айырбас ретінде Ресей жақта Украинаға тұтқындалған 185 адамды өткізіп берді. Украинаның зунтуын сол күні Украинаның 185 әскерімен Украинадағы бір жай бұқараның сол күні Украинаға қайтып келгендігін растады.
1: Өз хабарымыз, Жапония парламенті 6 айдың 5-ші күні 2026 жылдық толықтама межесеп жобасын мақұлдады. Осының ықпалынан Жапония үкіметінің 1 триллион 300 миллиард жапон еніндік пайда сомасы шамамен 1 триллион 700 миллиард жапон еніндік қызыл цифрға айналуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады.
1: Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүргізілуде.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру әдісін әмілетті игілеп, дүние жүзімен жасыл болашақты бірге жаратты деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Алтыншы айдың бесінші күні дүниежүзілік ортаны қорғау күні. Биылғы қимылдың негізгі тақырыбы климат өзгерісіне шоғырланды. Климат өзгерісіне төтеп беру шағында Жұңғы бүкіл жер шары климат селбестігінің ілгерілетушісі, сонымен бірге айтқанысы жоғырындайтын әрекет тобы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады. Әзербайжан Жұңғы дәріптемесі, даму және мәдениет зерттеу орталығының меңгерушісі Емен Касимов былай деді. Жұңғы өнеркәсіп негізі ұзақ вақыттық жоба, сондай-ақ негізді құрылғыларға қаржы қосу, ғылым-техника қабілетін дамыту, кең көлемді жасыл техника базарын құру сияқты шаралар арқылы климат нысанасын реалдыққа айналдырды. Руанда климат өзгерісі және даму торабын сәйкестіру мансаптысы Фостин Вингома былай деді. Жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру әдесін қатаң орындады. Әрі жаңа кезекті мемлекеттің дербес үлес қосу нысанасын алға қойып, Жұңғының дүние жүзіндегі негізгі рөлі ретіндегі күшті жауапкершілік сезімін толық әйгіледі. Климат өзгерісі адамзатқа ауыр сын сайыс әкелген сәтте Жұңғы нақты әрі көрегендік әрекет қолданды. Жұңғы әрекетінің бүкіл жер шарындағы бейнесі көрнекті болды. Ағаш егіп орман өсіруді зор күшпен ілгерілетіп, жасанды орман көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Көмір қышқыл газын азайтуда дүние жүзіндегі ең жүйелі, кемелді саясат жүйесін орнатып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газы базарын құрды. Дүние жүзі бойынша ең үлкен, дамуы ең тез, туындамалы энергия жүйесін құрып, жел, электр, фотоволттық генератор агрегаттарының сиымдылығы үрдіс көп жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Бразилия электрлі автомобиль қоғамының техникалық баспақылаушысы Карлос Римс былай деді. Жұңғының қазір бүкіл жер шары энергиясының типін өзгертуде маңызды орынды елеуі Жұңғының климат өзгерісіне төтеп беру әдесінде берік тұру ғана емес. Онан да маңыздысы Жұңғының жасыл техникасын іс жүзіндік негізді құрылғыларға айналдыру, кәсіп саласын кеңейту және өзіндік құнды төмендету сынды шынайы қабілетке ие болғандығында. Австралияның жаңа оңтүстік Валс тасжүйесі климат қауіп-қатеріне төтеп беруді зерттеу орнының зерттермені Весли Морган былай деді. Тынық мұхиттағы арал елдері дөп келіп отырған климат және энергия мәселесі өте ауыр. Көптеген арал елдері солярка сүйеніп төк таратуда. Жұңғы қамдаған таза энергия өнімдері өзіндік құн абзалдылығына ие болып, тынық мұхиттағы арал елдерінің соляркаға ек сүйеуін азайтуына, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетуіне, энергия қауіпсіздігі мен экономиканың төзімділігін күшейтуіне реал жол әзірледі. Жүнгі климат өзгерісіне төтеп беру қаржысы, техникасы, қабілет құрылысы сияқты шақтарда дүниежүзіндегі оңтүстік елдерді қамтыған көптеген елдерге шамасының келісінше қолдау көрсетті. 2025 жылы 10 айдың соңына дейін жасыл техникалық селбестік шағында жүнгі 160 неше мемлекетпен және районмен ғылым техника селбестік қатынасын орнатып, үкімет аралық 120 ғылым техника селбестік келісімде қол қойып, ғылым техникаға қатысты 200-ден астам халықаралық ұйыммен көп шақты механизмге қатынасты. 43 даму үстіндегі елмен климат өзгерісіне төтеп беру оңтүстіктегілер селбестігі жөніндегі 55 түсіністік ескертпеге қол қойды. Қырғызстанның экология ғалымы Анаргүл Султанғазова былай деді. Бүкіл жер шар көлемінен қарағанда жүнгінің климат әрекеті халықаралық ынтымақты күшейтіп, мемлекеттер арасындағы өзара сенімділікті арттырып, халықаралық қоғамның климат өзгерісіне төтеп берудегі коллектив құлшынысын ілгерілетуге тиімді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасадағы Ебола індетінен сақтану және тізгіндеу барысы әлі де сайысқа толы деген хабарға құлақ түріңіздер. Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 6 айдың 1-ші күні Астана Кимшасада былай деді. Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүрілуде. Дүние денсаулық сақтау ұйымы мен Конго Кимшаса үкіметі 5 айдың 31-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, індеттен сақтану жағдайының әлі де сайысқа толы екендігін айтты. Конго Кимшаса үкіметі Итури өлкесінің орталығы Буния әуежайының қайтадан ашылатындығын, әуежайдың денсаулық сақтауды бақылау тексеру құрылғыларының орнатылып болғандығын, қол жуу және дене температурасын тексеру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау шараларының қатаң атқарылатындығын жариялады.

0: Ебола індетінің таралу қатері себебінен Буния әуежайындағы барлық жолаушы тасымал кезекші аэропландарының қатынауын уақытша тоқтатқандығын жариялаған болатын. Осы ретте індет Бундии БГО ұйрасынан таралған. Дүние денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы тәнді сай, 5 айдың 30 күні індет күшті таралған Конго Кимшасадағы Итури өлкесіне сапарда болғанда былай деді. Қазір вакцина және ерекше әсіре сезімталдық қайнарына қарата иммунитеттік емдеу әдісі әлі бекітілмегенімен, дер кезінде өнімді емдеу тәсілін қолдану індетке төтеп беруге және жұмдалушыларды емдеуге тиімді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүние денсаулық сақтау ұйымы селбестік серіктерімен бірге қатысты вакцина және емдеу тәсілдерінің клиникалық сынағын жүргізуде. Қазір ебола індетіне шалдыққан 5 адам түгелдей сауықты. Ебола індетін емдеу орталығы таяуда Бунияда салынып болды, әрі пайдалануға берілді. Осы ретке ебола індеті жалғасты өршіп, халықаралық қоғамның өскелең қырағылығын қозғады. Бразилия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1-ші күні тексеру арқылы Африка елдерінен шекарадан кірген ебола вирусымен жұғымдалды деп күмәнданылған 2 науқастың індетке шалдықпағандығын тұрақтандырды. Италия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1-ші күні Конго Кимшасадан Италияға кірген бір ер адамда күмәнді ауру белгісі байқалғанымен тексеру нәтижесінің болымсыз екендігін айтты. Екі елдің денсаулық сақтау тараулары қазір ебола індетінің өз еліне таралу қатерінің төмен екендігін баса дәріптеді. Таныстыруға қарағанда індет күрт таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго Кимшасаға көмекке барған Жунго емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану дізгіндеу жүйесін орнатып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, жұқпалы аурудан сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Әтірет мүшелері емдеудің бірінші шебінен табжылмай, аурудан сақтану шараларын күшейтіп, Жунго қаржыландырған кәсіпорындардың індеттен сақтануына жетекшілік етіп, жергілікті бұқара мен Конгодағы бауырластардың денсаулығын қамтамасыздандыруға жұмыла кірісті. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні әгойгай орындаған Сания Өнерқанқызы.

Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Қайрат Бірәліұлының «Жұбаныш мәні қалай жұртпен жүздесті» атты ән туралы мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жұбайым Жазира Аралбайқызы 2015 жылы 9 айда оқытушылық шептен таңқпен демалысқа шықты. Демалыс ұқтыру шыққан күннің ертесі таңертеңгі шай үстінде ол өзінің үйрену барысын, қызмет сапарын, қол жеткізген жетістіктерін еске алып, көптеген құлшыныстарды жасағанын, аз болмаған қиыншылықтарды да басынан кешкенін, қыруар бодауларды да бергенін әңгімеледі. Айтып-айтпай ол 1981 жылы 7 айда орта мектепті тауысқан кезде мектеп оқушылардан алдын ала емтихан алып, жоғары мектеп емтиханына таңдап қатынастыратын. Сараптауда азақ нөмірмен емтиханға қатынасу орайынан айырылып қалған ол, қайталап оқымақ болып жүргенінде әкесі демалысқа шығады да орнына бір бала орналастыру тиімді саясаты келеді. Семьялық жағдайды ойластырған ол, үйіне қолғанат болып, әке шешесінің жүгін жеңілдету үшін олардың дегеніне көніп, сауда серіктестігіне қызметке орналасады. Ол қоғамдық өмір табалдырығын мемлекеттің сауда қызметкері деген жұмыстан бастайды. Сауда сарайында істеген 10 жылында есебінен бірде бір рет ағаттық жібермеді. Маусым және жыл соңында мекеме аудан жағынан озат өндіріші болып сыйланып отырды. Қызметке тұрғанына бірнеше жыл болмай жатып, Жонго коммунистік партиясына мүше болып қабылданды. Ол 1992 жылы 3 айда Бұрылтоғай аудандық 1-ші орта мектепке ауысып келді. Ол осы мектепте пар қазан жүргізу, егіс атысында көгөніс егу, оқыту ғимаратының тазалығын істеу, жоңышқа жинау, мектеп магазинін ашу сияқты жұмыстарды істеді. Кейін емтихан беріп кадрлық штат алды. Содан кейін Алтай аймақты кадрлар мектебінің экономика кәсібінен оқу бітіріп, мектептің кассирі болып тағайындалды. Мектепте оқытушы жетіспегендіктен оған кассирлік қызметпен қоса еңбек техника сабағын тағы жүктеді. 1997 жылдары мектептерге жаппай компьютер сабағын ашу талабы қойылды да, Жазира қысқа мерзімді курсыға қатынасу арқылы электронды есептеу машинасының құлағын ұстады. Ол мұнымен қанағаттанып қалмай, мемлекеттік ересектер емтиханынан өтіп, Синьцзян оқу-ағарту институтынан 2 жыл білім асырып, арнаулы курс дипломына ие болды. Жазира қажетті оқу тарихын дайындап, енді алаңсыз сабақ өте бергенде, талап бойынша оқытушылардың компьютерден пайдалану, жаңа сабақ реформасы, мемлекеттік ортақ тіл сауя емтиханы, кәсіптік емтихан, жалғасты тәрбие сияқты көптеген емтихан өткелдерінен өтуіне, барлығынан толымдылық куәліктерін алуына тура келді. Ол сабағын өте жүріп, аталған осы курслардың, емтихандардың барлығына қатынасып, бәрінен де толымдылық куәліктерге қол жеткізді. Бұған әрине аз болмаған қажыр қайраттарды жұмсады. Күндерінің көбі конспект жазумен, сабақ өтумен, емтиханға дайындық көрумен, курстарға қатынасумен өтті. Жазираның бұған қоса мектептің материалдарын басатын, оқытушылардың компьютерден пайдаланып сабақ деталын жасауына көмектесетін қосымша міндеттері тағы бар болатын. Сол тұстары бол аптасына 15 сағат сабақ өтетінді. Бір әйел адам болғандықтан Жазираны қызметтен кейін бала бағу, тамақ істеу, кір жуу, тазалық жасау, қонақ күту, ағайын туыспен араласу деген сияқты үй жұмыстары тосып тұрады. Құлшынғанға құт үйір дейді. Ақыры ашты еңбегінің тәтті жемісін көрді. Орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағын алды. 33 жылдық қызмет стажына ие қарт оқытушы салауатымен даңқты түрде демалысқа шықты. Әдеттегі бір сауда қызметкерінен орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағына ие оқытушы болу, мемлекеттік ортақ тілде сабақ беру әрине оңай оспақ шару емес. Жұбайымның осы қажырлылығына сүйінген мен де оған арнап бір ән шығару ойы туды. Әр уақыт ойлана жүріп, содан бір жылдай өткенде, яғни 2016 жылы 5 айдың 15 күні мекемеде отырып, осы ән сөзі ойымда өрле берді. Алғашқы шумағы: «Кіршіксіз сезімменен өмірден сен іздегем.
тағдырым жолықтырды, жан жарым өзің менен деп басталды. Әрине, ол кезде біздер көңілінде ешқандай кір жоқ, тек таза сезім, ынтық жүрек қана бар қыз боз балалар едік. Сүйген адам жолыққанда кісі баласын бір көмескі сезім өз ақ билеп ала жөнеледі ғой. Біз бір-бірімізді әне сондай ұнатып, жүректен қалап таныстық, табыстық. Тағдыры қосқан жұбайлар күні бүгінге дейін бір-бірімізді аялап, құрметтеп, жұбымызды жазбай, жарасымды отбасын құрып келеміз. Екінші шумағы: «Үстінде бір кеменің, тілеуім бір кеменің, өзіңмен қол ұстасып, келеді жүре бергім» деп келді. Халқымызда кемедегінің тілеуі бір деп, бұл жерде сол мақал есіме түсті де, ары қарай қосағымен қосағару деген аталы сөз өлең түрінде өрілді. Осыдан соң қайырма: «Бақытым тұрағымсың, жанымның шуағысың, мәңгілік сен сыйлаған таусылмас қуанышым» деген ризалық көңіл күймен аяқтады. Ән мәтіні жазылып болды. Бір орайы келер деген ойменен оны дайындап жүрген өлең жинағыма енгізіп сақтап қойдым. 2026 жылы біздің отбасын құрғанымызға 40 жыл толады. Шұбайыма не нәрсе тартып өссем лайық болар екен деп жүргенімде, кезіндегі сол бір ән мәтіні ойыма орала кетті. Заттық дүние ғой тозат, рухани дүние мәңгі тозбайды. Әрі оның әсері де заттық ұғымнан әлде қайдасып түседі. Сол ән мәтініне лайықты бір музыка жаздырып, оны сый тарту есебінде ұсыну бекіміне келдім. 2026 жылы екінші айда бұл ән мәтіні ұнайтын композиторлар болса берші деп, Бұрылтоғай ауданында тұратын талай әндерді өзінің әсем дауысымен әуелетіп, жұрт жүрегінен орын алып жүрген әнші қарындасымыз Айнұр Мәнсия қызына беру едім. Ол менің бұл аманатымды бала күнінен ауылда әнші атанып, 2009 жылдан бері Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінде қызмет істеп жүрген, көптеген сыйлықты әндер шығарып, оны нақышына келтіре орындаумен ел алқауына бөленіп жүрген әнші-музыкант Серік Қалаубаевке табыс етіпті. Ән мәтіні қолына тиген жерден ақ оның ойына осы бір ән әуені орала кеткен екен. Гитарамен орындап, Айнұрға жолдап беріпті. Қайрат аға, мынау менің дауысыма дәл түсетін ән болып шығыпты деп, Айнұр қарындасымыз қуанышын маған жеткізді. Мен әннің екінші реткі қайталауындағы «Жанымның шуағысың» деген жері сәл көтеріліп айтылса деген ұсынысты қойып едім, лайық көріп қабылдады. Содан Айнұр қарындасымыз белсенділік танытып, сүйемелін жасатып, өзі орындап шықты. Содан жұртпен жүздескен бұл ән көптің қалауынан шығып, жақсы ән болып, бір талай таныстар құттықтаулар айтты, тыңдармандар жақсы бағаларын берді. Сөйтіп 10 жыл бойы компьютерімде көміліп жатқан осы ән мәтінімнің бағын Серік бауырым мен Айнұр қарындасым ашты. Екеуіне деген ықыласым бөлек, жасампаздықтарың мәңгі жалғасын таба берсін. Әрине, әрбір отбасында өзінің өнегелі ізгісімен, адал абыройымен, ата-ененің, әке-шешенің, туыс-туғанның, сондай-ақ қоғамның құрметіне бөленіп жүрген үлгілі ерлі-зайыптылар аз емес. Бұл әнді жалпылық сипат тұрғысынан барлық ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген құрметін арналған деп қарауға әбден болады. Соңда айтарым, жұбаныш деген атау көңіл сүйеніші, көңіл алданышы, көңіл қуанышы, көңіл тірегі деген мағыналарда ғой. Ерлі сайыптылар бір-бірін сүйеніш етіп, тату-тәтті өтсе, отбасы тыныш болады, ұрпақтар алаңсыз түрде, ақаусыз ержетеді. Көңілді ортадағы барлығыс өз оңына басады, нәтижелі болады. Ерлі сайыптылардың бір-бірін арнап айта беруіне әптен болатын осаным арқылы барша жұбайлардың өзара сыйласып өтуін, сүйіспеншіліктердің суымауын тілеймін. Қайрат Әбірәлі ұлының сөзіне жазылған Серік Қалаубаевтың әні «Жұбанышым», орындаған Айнұр Мәнсия қызы.

қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан қарамайлы әні қалай жазылдатты ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Мұрат Иқатайұлы. Жаныңды желпіндіріп, көңіл көкжиегіңе өзгеше күй сыйлайтын әдемі әндер болады. Ондай әндерді қонаға тыңдайсың, жан дүниеңнен қонайсың. Мейлі өнердің қай түрі болсын, халықтың жадында сақталып, рухани байлығымен төл мұрасына айналған дүниені ғұмырлы дейтініміз сандықтан. Танымалы ақын сазгер Әлимолла Елубайұлының қарамай әні міне осындай ғұмырлы туындының бірі. Әуелі әннің авторы кім дейтін сұрақ туары сөзсіз. Әлимолла Елубайұлы 1954 жылы 10 маусымда қазіргі Қарамайлы қаласына қарасты Шөгей ауылында Қаражиде деген жерде өмір есігін ашқан. 1969 жылы шілдеде Шөгей ауылдық мектептен орталауы бітіріп, қоғам қажетіне сай 1973 жылы 42-те ана мектебінде оқытушылық қадамын бастаған. 1981 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл жалпы пән курсында, 1985 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл музыка курсында білім асырған. 1987 жылы 42 айынан 1989 жылдың шілдайына дейін Синьцзян оқу-ағарту институтының Жунго тіл әдебиет факультетінен оқып, арнаулы курс мағлұматына ие болған. Сол мектепте оқу жүрген кезінде, яғни 1999 жылы қараша айында Даңқпен Жұңғы коммунистік партиясына мүше болған. 1994 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл ханзу тілі кәсіп курсында оқыған. 1990 жылдан 1997 жылға дейін Шөгей ауылдық мектебінің мектеп меңгерушісі міндетін атқарған. 2006 жылы Шөгей ауылдық мәдениет үйіне ауысып, сол арада 2010 жылға дейін жұмыс жасаған. 2010 жылы сәуірде Қарамайлы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне алмасып барып, 2014 жылы осы орнынан зейнетке шыққан. Әлимолла Елубайұлы үйренумен кәсіптік қызметті ақсатпай қатар атқара жүріп, «Қоңыр аңның Киесай» атты дастаны, «Ақ ешкінің арқауы», «Қайлалы қасқырбай» атты деректі әңгімелері, «Аққудың сілесі» атты хикаясы, «Қалжыңның қайғысы», «Тыртық», «Ой тәуба», «Құрметтейміз» деп құрттық, «Көшеде» атты балладалары, «Мекен» 60 жылдың ардагерлері атты толғаулары, әр ұйқаста әр әуен, ой ұлының ойлары, отарлаған ойлар, көңіл көбелектері, мен мұнайшы қазақпын, қарбара асатты өлеңдері Синьцзяндағы негізгі қазақша басылымдарда жарық көрген. Мұның сыртында Синьцзян газеті, Синьцзян халық радио телевизия станциясы қатарлы ақпарат беттерінде берілген хабар мақалалары өз алдына бір төбе. Қаламгердің «Ата мекен әуен» атты ән жыр жинағы, «Уақ Байғожа шежіресі» атты кітаптары басылым көрумен бірге Шөгей ауылы тарихы атты көлемді шығармасы баспаға даярланған. «Қарамай», «Еркеназ», «Жасыр бізді», «Бақшада», «Боз қараған», «Ауламда қызыл алма бар», «Қарамайға кел достар» атты жерманың үстінде әндерді жазып жариялаған және өз орындаған «Ағашай», «Алтын қамыс» атты халық әндері Синьцзян халық радиостанциясының алтын қорына алынған. Әлимолла Елубайұлы қазір Синьцзян жазушылар қоғамының, Қарамайлы қалалық жазушылар қоғамының, Қарамайлы қалалық музыканттар қоғамының мүшесі. Бір басында ақындық пен композиторлық сынды қыранның қос қанатындай қос киені қуат етіп, өнер өлкесінде өз орнын тапқан қадірлағадан Қарамай әнінің қалай дүниеге келгендігі туралы сұрағанымда, бұл ән сонау 80-ші жылдары жазылды. Ол тұста мен Шөгей ауылдық мектебінде қызмет істеймін. Алдағы аға буындарға еліктеп аздап шығармашылықпен айналысып жүрген кезім. Бүгінгідей телефон, телевизор тағы басқалардың жалпыласпаған кезі. Тек күнделікті газет, журнал, радиодан туған жер, туған ел туралы өлең ән күйлерді оқимын, естимін.
Сөйте жүріп, мен де өзім туу өскен мекенім шайында ән жазу ойының жетегінде әннің алдымен сөзін жазып, ақын Төкен Ақбайұлы, Құсайынқан Емірбайұлы қатарлағалардың пікірін алып, қайтадан бір сүзгіден өткізгеннен кейін мәтіннің әуені дүниеге келді дейді ақын аға көңілдене. Ағаның еліміздің батыс өңіріндегі бірден бір мұнай қаласы Қарамайлының рухани өркениетіне бір кісілік ерен үлесін қосқан еңбегіне тәнті болған менің көңілімде қазақтың қабырғалы қаламгері атты жыр шумақтар туындап еді. Үлк етіп өнердегі шарайнаны әуесқой бауырлары саялайды. Еңбегін Әли Молла Елубайдың атаусыз қалдырмайды Қарамайлы. Сұлу да сырбаз ұстап көңіл көгін, әнімен әлдейлейді төңірегін, тер төгіп өзі туған мекеніне бастады ұстаздықтан өмір жолын. Көргенді тумысынан сұңғылашан, сол тұстақ оза шапты құрбылардан, шаштан көп шаруасы болса дағы қаламын тастаған жоқ бір күн қолдан. Ақынның бұдан асқан арманыне, қиянға қырандайын самғады де, бойында тума дарын күш қуат бар, өндіріп жазды өлең, жазды әңгіме. Алуансыз аспаптың тілін біліп, сөйлетті мықтылыққа сүйінді жұрт, жетпіске келсе дағы қадырлаға өнердің көргені жоқ туын шығып, бір туар демесекте әлемдегі, атаусыз қалмайдасте ақ еңбегі, әу баста Қарамайлы әніменен композитор екенін дәлелдеді. Халқынан ағаң несін аяп еді, шын сүйер тұлғасына балай делі, сергек боп 80-90 жас жасаңыз қазақтың қабырғалы қаламгері. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға Әли Молла Елубайұлының Қарамайлы әнін Жазира Елубайқызының орындауында тыңдайық.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айтарымыздан Әбдірахман Рахымбайұлының «Кәсі ағамның қызыл гүл атты» ессесін тыңдайсыздар.

1975 жылғы көктемнің басы. Қыс ызғары қайтпаған, далада қырбақтап, қар жауып тұр. Менің Тарбағатай аймақтық ұйымдастыру бөліміне шөткеріп келгеніме көп болмаған кез. Семьямыз мекеме бөлген шағын ғана төбесімен едені тақтайлы, екі ауызды батыс үлгісінде салынған шатырша үйде тұратын. Жексенбі күн демалыс болған соң шай тұрып, үй іші күйбіңімен болып, түс мерзімі болғанын да білмей қалыппыз. Біреу есік қақты. «Келіңіз» деген лебізіме ілесе есікті айқара ашып едім, түлкі тымақты, сен-сен шықты, аяғында саптама етігі бар, ат жақты, келте мұртты, ұзын бойлы қарасыр адам күнде көріп жүрген көршіңдей баса көктеп кіріп келді. Сәлем бере қос қолымды ұсынып, зілдей сен-сен шығын шештіріп, киім ілгішке іліп қойдым. Ол кісі орындыққа отырып, тымағына шабысқан қар ұшқындарын қағып тастап, маған ұстатты да саптамасын шешіп, сұрғылт сырма байпағымен төрге тартты. Орнығып алған соң түсі таныс адаммен көп тосырқамай, ел жұрт ауылдың амандығын, егін малдың жайын сұрап шеркелесіп әңгімелестім. Бірақ бұл кім өзі деген сұрақ мені мазалай берді. Жөн сұраса келе, ол кісінің Кәсімбай ақсақал екенін білдім. Сөз әредігінде Кәсағаң өзінің бұрын толаудандық мәдениет үйінде істегендігін, 1962 жылы ұйғарымның ұйғаруы бойынша Шәуешек ауданының еміл фермасына ауысып келіп, апыр-топыр аласапыраң заманда қызметінен атсыз аяқсыз қол үзіп қалғандығын, осы жұмысты орнына келтіру орайы болама жоқ дегенді ұғысқалы келгендігін айтты. «Мен тағы да нендей бұйымтайыңыз бар?» деп едім, жалт-жылт еткен қыран құстың қош жарайындай көзімен үйшім бір шолып шықты да, төрде елулі тұрған домбыраға қадала қарап отырды. Аздан соң, «Ананы кім шертеді?» деп сұрады. Мен ақын адам болған соң көзі соған түсіп, алғысы келіп отыр мекен деп ойладым да, домбыраны алып қолына беріп жатып, «Домбыраны мына келініңіз шертеді» деп жан жұбайым Латай Ілияс қызына қарадым. Кәсағам қайтадан орнығып отырып, домбыраны аударып төңкеріп көріп шықты да, «Балам, домбыраны қайдан үйрендің? Маған бір күй шертіп берші» деп Латайға ұсынды. Латайдың екі беті албырай қалды.

білемін, ақын әнші күйші деп естіген Арыстай атасының алдында күй шертуге шас келін тартынғандай болды. Қайта-қайта құзаудан кейін Латай: «Ата, мен домбыраны арнаулы үйренген емеспін. Бала кезімде әйтеуір әкеме еліктеп домбыраға әуес болдым». Әрине, әуестенген соң үйрен алады екенсің. Кейін келе азырақ ән күй шертетін болдым. Толықсыз орта мектепті оқып жүргенімде 1964 жылы Іле Қазақ облыстық істен сыртқы ойын сауық байқауы болды да, соған қатынасуға мені мектеп жағынан көрсетіпті. Құлшаға бара жатқан жолда дөрбішінен бірге аттанған Алдажар Ақымжанұлы деген ақсақал «Желмая» деген күйді үйретті. Соны сізге шертіп берейін, деді. Күй басталысымен қасағам ырғаққа ілесіп, ырға алып, құйқылши бастады. Менің көз алдыма Қасен Шамила киносындағы қасағамның домбыра шертіп, күйдің күшімен бүркітті билеткені елестей берді. Күй аяқтауымен қасағам: «Балам, тағы да бірді тартып жібер», демесі бар ма? Латайда лепір балған ұқсайды, сәл ойланып отырып: «Біздің ауылда көрші отыратын Тұрсынбек деген ақсақал болды. Ол кісі әрі алтын күміс ұстаған ұста, әрі ән айтып күй шертуші еді. 1958 жылғы Болат Темір қортуға қатынасып жүріп, Болат күй деген күй шығарыпты. Соны шертіп берейін», деді. Күй арасында қасағаң: «Әттең, мұнауың биге бастыратын күй екен. Ауызға алынбай басылып жүргенін қараш», деп алды. Бұл күйді шертіп болды да Латай: «Ата, атыңыз елге әйгілі ақын, әнші күйшісіз. Өз көзіммен өзіңізді бір рет көрсем, ет құлағыммен шерткен күйіңізді, айтқан әніңізді естісем деп армандаушы едім. Бүгін дәм тартып келіп қалыпсыз. Өз күйлеріңізден біреуін шертіп беріп кетпесеңіз, өмір бойы арман болып қалмасын», деп ілтипат пен домбыраны қасағаға ұсынды. Қасағам қарқылдап бір күліп алды да, кеудесінде күрмесінің түймесін ағытып, екі білегін түріп жіберіп: «Жарайды, балам, үйренген жақсы, естіген жақсы. Мына заманда біздің ауылда жастардың көбі күйді естіп үйренгенді қойып, көнеліктеп шерене бастады. Айғай шуға, ала өкпелікке әуес болып барады. Ән мен күйден айырылса, адамзаттың қасиеті қайдан болсын? Амал не?» деп басын шайқап бір күрсініп алды да: «Қызыл гүл деген күй жасап едім. Әлі де толық пісіп жетілмеді. Мен әдетте ән жазайын, немесе күй жасайын, алдымен ойымнан шыққан ырғақтарды қайталай айтып, ой түбіне тондырып сақтау, айту барысында өңдеп өзгерту арқылы біртіндеп жүйеге түсіремін. Немесе домбыраның не басқа музыка аспаптарының көмегімен ырғақ шығарып, әрлендіріп, есте сақтау арқылы әуен жаратамын. Ал мына күйімді тыңдап көріңдерші», деп қызыл гүлді күмбірлете шерте бастады. Сіз барлық тауының тасты жайлауындағы шығынық гүл текшелерінде болып бедіңіз? Шығынық қып қызыл гүл ашқан ғажайып сәтті көріп бедіңіз? Жап шазық жайлаудың тұяқ тимеген қара қошқыл топырағының нәріне, ластанбаған мөлдір бұлақтың немесе мөп мөлдір тамшылаған жауын суына, топ тұнық төбеден төгілген шұғылалы күн нұрына қанып, кіршіксіз қып қызыл қыргүлі жаппай шарса ашыла бастағанда, көз айдын болып көсілген жаныңызды ләззат кернеп, өз өзіңізден өзгеше бір рахатқа кенелмейтін бедіңіз? Сол күлдерім жібек аралас торғыннан шасағандай жұқа, әсем үлбіректерінің әр дірілі жаныңызды толқын-толқын қуаныш боп кернеп, басқаның бәрін ұмыттырып, елжіретіп, елітіп әкетпейтін бет? Мен міне сондай күйде отырмын. Қызыл күлде тың табиғаттың ерекше лебесет, қылапсыз қарапайым, құмықтырған қош иіс аңқиды. Қызыл гүл бір рет, екі рет, үш рет шертілді. Латай ұзын ырғасын үйрендім дегенге дейін шертілді. Қасағама қона кетіңіз деп көп өтіндім. Ол кісі: «Амалғанша үйде отырған менің қарным тойғанымен далада қаңтарулы тұрған атқа обал болдау. Кетпесем болмайды. Сен менен бұйымтай сұрадың ғой. Бұйымтайдың бірі мына Латайдың күй үйренуін, домбыра шертуін қолдасаң болады. Талантты адамды демеп отырсаң лепіріп отырады. Менің Дәлелқан деген ұлым өзіммен бірге тұрады. Туыма талантты бар ғой деймін. Не күй жасасам соны қағып алады. Әуелі ана жер анандай

мына жері мынандай болсын дегенді шығара бастады. Орайы келгенде соны жіберейін, танысыңдар, онан да үйреніңдер. Жә, мыналарың бетін пәнерке тақтаймен жапсыра салған домбыр екен. Пәнерке дыбысты бұзады ғой. Мен сендерге өзім ағаштан шауып жасаған домбырамнан біреуін жіберіп берейін. Бұл менің отауларың әкелген сауғам, тартуым болсын. Жаңа шерткен қызыл гүл отауға шашқан шашуым болсын. Қызыл гүлдей құлпыра беріңдер, балаларым. Тағы бір тапсырарым бағанағы өзің айтқан қызметімнің ауысу жайындағы жұмысқа құлақ түре жүрерсің, деп кең тыныс алды да орнынан тұрып қоштасып аттанып кетті. Келер жылдың жазында кәсағаң мен бір рет кезіктім. Біздің үйге көбінде Дәлелқан ағай келіп тұрды. Қызыл гүлді латайда кеңінен толықтап үйреніп алды. Кәсағаңның қызметі мәселесі Тол ауданы мен Шәуешек ауданының арасында арлы-берлі сапырылысып жүріп, 11-ші кезекті орталық комитет 3-ші жалпы мәжілісінен кейін әйтеуір әрең бітті. Міне содан бері табаны күректей қаншама жылдар өтті. Кәсағам өз қолымен жасап сыйлаған қазақи домбыра қай қашанда біздің үйдің төрінде ілулі тұрады. Кәсағам өз қолымен үйреткен қызыл гүл қай қашанда біздің үйдің көңіл текшесінде шайнап тұрады. Ешкім де оны үзген жоқ. Үзалмайды да. Өйткені ол өз өлкемнің гүлі. Қанекей, ендеше осы арада Латай Ілияс қызының орындауында Кәсімбай Құсайынұлынан үйренген қызыл гүлді тыңдайық.

0: Самал желмен шайқалып, төңіректегі тозаңды өзіне сіміріп, хош иісін маңына таратып, жан жүйеңізді сарайқалы салтанатпен шексіз шаттыққа бөліп, талай жанды тәнттеткен гүл. Пашыркін, жап жасыл жайлаудың көркі. Қат-қабат қаланың сәні болған осы қызыл гүлді табиғаттың бізге берген сыйын, адамзаттың рухани қуатына айналдырып, күй етіп жасап, көкіреңіне құя салу қандай құдірет десеңші. Бұл ғана емес, кәсағамның қай-қайсы күйі болмасын, барлығы да әйтеуір бейне бір толқыннан, енді бір толқыны аспысып жататын, айдың көлдей шалқып, арыны бір басылмай, аспанға атылып сезіміңізді сергітіп, көңіліңізді көтеріп, естіген сайын бір жасаңғыратып тастайды ғой. Жабайы жаратылыспен әдепті адамзаттың шайсам шасасымдылығы кәсағандай күйшілеріміздің қолынан кенен күй болып қауша берсекен деп тілейміз. Қызыл күлді біреулер жалғыз қызын арнаған қызғалдағы деседі. Адамның түйсігі тұрғысы ұқсамайтын болғандықтан олардың заттарға қаратқан сезімі, танымы ұқсамайтын болар. Қызыл гүл кәсағаңның өз өмірінің қысы мен көктемінің қиысқан кездегі қорытындысы деп білемін. Қызыл гүл бейне қоғамның қысы кетіп көктемі келгенде жадырап ашылған барлық тауының шұғынық гүлі. Асыл тас су астында жатса да шірімейді. Сол бір мезгілдегі алапат кезінде қызметтен қол үзіп қалған кәсағаң кейін келе партиямыздың шындықты іс жүзінен іздеген ұлы идеясының жетекшілігінде өмірінің тағы бір көктемі келіп, өз өмірі де шығармашылығы да қызыл гүлдей қылпыра түсті. Осыдан кейін кәсағаң көтерілген көңілін, шарықтаған шабытын домбырамен бейнелеп қайта бастан қыруар қомақты туындылар жаратты. Тіпті ең ақырғы демі тоқтағанша музыкалық жасампаздығын шалғастырды. Артқы ұрпақтарына қайта туындамайтын ән күйлерін, еш нәрсе орнын баса алмайтын бағалы байлықтарын қалдырды. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Әбдірахман Рахымбайұлының «Кәсағамның қызыл гүл» атты эссесі. Енді тыңдауларыңызға сан өнердің серкесі атанған күйші-композитор Кәсімбай Құсайынұлының бірқанша күйлерінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы күйші-композитор Отан Кәсімбайұлының кезінде өз орындауымен бізге жеткізген күй тарихын сіздердің тыңдауларыңызға қайталай ұсынамыз. Әуелгі күй Кәсімбай Құсайынұлының күйі «Құлыстай қоңыры». Қанекей күй туралы әңгімеге назар салыңыздар.
1: Автор 1962 жылдан өмірінің соңына дейін табиғаты көркем Құлыстай өңірінде өткізді. Өбісін Ақтөбе, Мойынтал, Сетер қатарлы Еміл өзені бойындағы шұрайлы жерлерді мекендеді. Емілім және құлпырған Құлыстай деген ән күйлерін шығарды. Ол Құлыстай қоңыр атты күйін 1974 жылы жасаған. Автор осынау жалпақ жатқан Құлыстай өңірінің көркем табиғаты мен қоңыржай белдеуде жасап жатқан қоңыр мінезді халқымыздың қоңыр қалта тұрмысын әрі берекелі де еңбекшіл елдігіне арнап Құлыстай қоңыр деген осы күйді жасаған екен.

0: Енді Қасымбай Құсайынұлының Хуанха атты күйі қандай жағдайда дүниеге келді? Тыңдайық.
1: Әкеміз 1953 жылы бір қанша саптастармен бірге еліміз қазақ ұлтының тұңғыш фильмі Хасен Жәмила киносын жасау үшін Үрімжіден Шанхайға аттанып. Еліміздің әйгілі екі өзенінің бірі Хуанха өзенінен өткенде Хуанханың буырқан аққан тасқыны, чапшыған асау толқыны, көмейден күңірене тартқан қоңыр үні және оның көркем табиғаты өзін қатты баурап әкеткен көрінеді. Жол үсті поезде Хуанхыға сәлем деген әнді жазып, Хуанха атты күйін жасап бастайды. Өзінің айтуынша, Хасен Жәмила киносын білімдестіру барысында Тайыры Белгібайұлы екеумізге міндет берілді. Тайырға Хасен мен Жәмила екі ғашықтың қамауды бұзып қашқан кездегі көрініске берілетін жеке домбыралық күй жасауды тапсырды. Ал маған Хасен Жәмиланың нағыз таза махаббатына лаң салып, Жүнісбайдың гитаршылары Жәмиланы тартып әкеткенде, Хасен мен әкесі халықтың мұңмен мұңдас болған Досбол ақынға келіп, Жәмиланы тартып әкетті деп шағынғанда, ақынның теңсіз феодалдық түзімге болған кек отын домбыра шанағынан тұтандырған күй жаратуды тапсырды. Тайыр Белгібайұлы Салгүрең деген күйін жасап табысты болды. Мен де халық күй сарында жасаған Хуанха күйімді жасап ұсындым. Режиссерларға әбден ұнады деген еді. Бұл күйде тік шапшыған асау өзенінің буырқанған толқыны, дүниені зіл-залағып күңірентіп жатқан әуені айшықты бейнеленіп, екінділік жақтарында төтенше тез, домбыраның тез бұрауында үш тіркестік қағыс бойынша орындалатын күй болып, фильмде ақын күйді орындағанда күй әсерінен тоғырдағы отырған бүркіт сілкініп-сілкініп жіберіп піштақтайтын көрінісі бар. Кейін Хасен Жәмила киносын көрген көрермендер халық ішінде бүркіт сілкіндіру күйі, бүркіт күйі деп те атап кеткен.

Олпысы олпысы жоқ, жинақы, тұжырымды сөйлейтін, кем сөзді, кең пейілді адам еді. Мен күйбің деп бірер нәрсе жаза бастағанымда, мені ауаша үйге тастап, балаларды кіргізбей дабырадан аулақтап, тамақ уақытында өзі ғана ақырын келіп шақыратын. Жасаған ән күйлерімді қасыма келіп арнаулы тыңдап, балаша қуанып, өз көзқарастарымды айтып отыратын. Өз басым оған қатты сеніп кетіппін. Жас кезімнен тартып сыртта көп жүрдім. Қоғамдық қызметтермен болсын, басқа да жұмыстармен жүргенімде алаңсыз жүруші едім. Семьяның барлық жұмыстары балаларды тәрбиелеу, бәрі-бәрі де соның үстінде. Еңбекшіл, кең пейілді, білімді едім. Міне бүгін жылында өткіздік. Шешелеріңді сендер де сағынған шығарсыңдар деп шешемізге арнаған сағыныш деген күйін шертіп берді.

0: Жоғарыда сан өнердің сетер атанған күйші-композитор Кәсімбай Құсайынұлының бір қанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы белгілі күйші-композитор Дәлелқан Кәсімбайұлының әңгімелеуінде және орындауында тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында құмды бет қалып көркейді тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Құмды бет қалып көркейді. Таяуда 9-шы кезекті Раушангүл Салтсана мәдениет саяхат қимылы Кере ауданы аралауылы Вэнфан қыстағында басталды. Ашық қызыл түсті гүлді алқап көкжиекке дейін созылып, тұтас өңірде жағымды хош иіс аңқыды. Бір жылдан астам уақыттың алдында ғана 2024 жылы 11-ші айдың 28-ші күні Кере ауданы Ойтоғырақ ауылы Вэнхуайен құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында ең соңғы Раушангүл майсасының топырақпен көміліп, нығыздалуымен дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл жасыл экологиялық қалтқысы дүниеге келді. Құм ілгерлеп адам шегінуден, жасыл алқап ілгерлеп құм шегінуге дейін, одан гүл арқылы кәсіп саласын көркейтуге дейін, Кере ауданы құмды шөл жиегіндегі ауданның өзгеше даму жолын ашты. Экологияны кәсіп салаландырып, кәсіп саласын экологияландырып, құмды шөлден көркемдік, өнімділік болашақ тапты. Қиыншылықты шешті. Құмды шөлде кәсіп тізбегі шықты. Бұрын сары құмда Раушангүл өнбейтін шығар деп ойлайтынмын, деді Вэнхуайенда Ойтоғырақ ауылы Талды арық қыстағының тұрғыны Розы Бақы атызда жүреліп отырып, құлпыра ашылған бір шоқ Раушангүлді үзіп алып. Кере ауданы оңтүстікте күнлінді жастанып, солтүстікте шөл даламен жанасад. Жыл бойы құрғақ, жауын шашын аз, құмды боран азынап тұрады. Такламакан құмды шөлі дүние жүзіндегі екінші үлкен жылжымалы құмды шөл. Құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу ежелден кереялықтар үшін ең ауыр тақырып болып келген. Бұрын құмды тізгіндеуде сексеуіл егілетін, жыңғыл отырғызылатын, мұндан сана тек біреу, яғни құмды бекемдеу ғана еді. Құм бекемделді, әйтсе де құмды жерден өнім алынбайтындықтан бұқараның белсенділігі жоғары болмады. Жыл сайын құмды тізгіндеп, жыл сайын кедейлесу қиыншылығын шешу бір мезет қиынға соқты. Өзгеріс ой желісіндегі бұрылыстан келді. Құмды жерден ақша шыға ма? Такламакан шөл жиегі тосқауыл шайқасының түйінді өңір ретінде Кере ауданы 76 километрлік құмды шөлді торлау міндетін арқалаған. Вэнхуайен ең соңғы құрама сурет еді. Аудан саясат шығарып, құмды тізгіндеумен кіріс тарттыруды байланыстырып, шаруаларды құмды жерді көтермек алып, Раушангүл егуге жігерлендірді. Бастапқыда көңілімде сенім болмады. 2024 жылы Розы 20 му құмды жерді көтермек алып, Раушангүл екті. Майсаның құмды боранда көміліп қалуынан қорқып, күнде атызға жүгірді. Техникалық жетекшілік пен саясаттық сүйемелдеудің арқасында Раушангүл жақсы өсіп, барған сайын қаулай түсті. Биыл тұңғыш рет пайдасын көрді. Раушангүл мен гүлғауа шағын сатып, 5000 юанға жуық кіріс кіргізді. Өзгерістің астарында айқын логикалық тізбек бар. Экологияны оңап, кәсіп саласын жермен қамдайды. Кәсіп саласының пайдасы экологияны оңауға қозғаушы күш қосады. Шаруаларда кіріс болса, құмды тізгіндеу ішкі қозғаушы күшке ие болады. Қазір Кере ауданында Раушангүл егілген аумақ 80 мың муға жетті. Осы гүлдал қапқа сүйеніп, жерлік орын Раушангүл шайы, Раушангүл жауқары майы сияқты 20 неше түрлі өнім шығарды. Былтыр Раушангүлдің өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5400-ден астам шаруа отбасының қалтасын қампайтты. Арал ауылы жеті қызыл қыстағында гүлашу мезгілі келісімен думанды ауыл қыстақ Раушангүл базары табиғи түрде жарыққа шығады. Гүл өсірушілер сол жердің өзінде жайма жаяды. Бірі гүл тапсырса, бірі ақша төлейді. Ауылының раушан гүлін алып, орталық радио-телевизия бас станциясының көктем мерекесіне арналған бірлескен сауық кешінің сахнасынан шыққан Рухиям Қожабдулла, Хыши Құмды шөл раушан гүлі егімшілігі кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы. Селбестік кооперативінің раушан гүл еккен аумағы 3000 муға жетіп, 34 түрлі өнім шығарды. Бұрын сату жолы жоқ деп ойымдайтынбыз. Қазір тіпті бүкіл елдің жер-жерінен тапсырыс келетін болды, деді ол. Осыған ұқсас әңгіме Құмды шөлдің тіптен терең түкпірінде қайталанды. Дария бойысында Такламакан шөлінің қойнауына жасырынған осы шет шалғай қыстақ 2019 жылы тұтастай көшіріліп болды. Адам көшіп шықты, әйтсе де тұрақты тұралатын, бай алатын болу керек. Бұның жауабын әлі де аяқ астындағы құмды топырақтан табуға тура келеді. 2020 жылы 400 мудан астам сексеуіл етті сұңғыласына қатызы жаңа қыстақта тамыр тартты. Сексеуіл құмды бекемдеді, етті сұңғыла пайда келді. Экологиялық және экономикалық өнімділік етті сұңғыла сабағында бірікті. Қыстақ тұрғыны 35 жастағы Мәттұрсын Мәттұрды бір жолда 350 му жерге етті сұңғыла екті. Тағы сатып алу, өңдеу, сату жұмыстарын істеді. 2025 жылы оның кірісі 100 мың юаннан асты. Бүгінгі таңда Дария бойы жаңа қыстағында етті сұңғыла егілген аумақ 12 мың мудан асып, бұл басындық орташа кіріс шамамен 1500 юан болды. 2025 жылы Кери ауданында етті сұңғыла егілген аумақ 240 мың му, жалпы өнім мөлшері 36 мың тонна, өнім құны 187 миллион юан болды. Раушангүлді сәтті егуден етті сұңғыланы сәтті егуге дейін Кери ауданы тіптен үлкен бір есікті ашты. Адамдар қуарылып сұрай бастады. Құмды жерде тағы не өсіруге болады? 2025 жылы аудан 3 миллион 500 мың юан қаржы шығарып, Вэнхуайен құм кәсіп саласы тәжірибе базасында биік өсетін ағаштар мен бұта-бүргенді ұштастыру, орман мен дәрілік өсімдіктерді кіріктіріп егу жөнінде ізден шасауды бастап, 36 түрлі жоңи дәрі материалын бір жолда сынағы ретінде екті. Томаға шөп, жалбыз, таспа шөп, қаспояу тамыры, қызылмия, бейжин күрінкөйі, жер сарысы сынды 7 түрлі дәрі материалы ағалып алға шығып, бірінші топтағы үйлесімді үлгілерге айналды. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қолбасшылығы штабының кәдірі Патугүл Имін гүлашып тұрған бір түп таспа шөпті нұсқап тұрып мақтанышпен. Биыл сынағы ретінде егілген қызылмия, томаға шөп, шөл жалбызының қатарға қосылу мөлшері 90%-ден асты. Біз құмды жерде өсірген жоңи дәрі шөптерінің өнімді құрамының қамтымы ел ішіндегі басқа өндіріс өңірлерінен әлдеқайда жоғары, оның үстіне ластанбаған, деді. Вэнхуайенда 10 мың мулық құмды шөл раушан гүлі ашылуға таяп тұр. Шөнек арасында кіріктірі егілген пішен гүл, қаспояу тамырының өсуі адамды қуантады. 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданы құмды жерге егуге үлесетін 13 түрлі сапалы жоңи дәрі материалын сұрыптап шықты. Егілген жалпы аумағы 420 мың муға жетіп, Хотан аймағындағының 70%-ін ұстады. Дәрі материалдары егіліп шығып, кәсіп тізбегі осыған ілесе ұзарады. Кери ауданы 200 миллион юан қаржы қосып, оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш өнім түрі толық, құрылғылары кемелді жерлік жоңи дәрі материалдары сауда базарын құрды. Елеген жер аумағы 50 мың шаршы

метр. 45 зерделі кептіру үйімен 10 мың тонналық тоңазытып сақтау жүйесі жабдықталды. 59 саудагер, 27 селбестік кооперативі іргетеп, 12 бастамашы кәсіпорынды іргетебуге баурады. 2025 жылы 3-ші айда Шинжандағы тұңғыш жоңи дәрі материалдарын цифрландыру сауда тұғыры желіге шығып, етті сұңғыла өзекті өндіріс өңірі ретінде Кері ауданының етті сұңғыла егу, саудалау және жетістіктер көрмесі тұғырға жалғанып, тұңғыш топта игілігін көрген ауданға айналды. Кері ауданы тағы Бейжің дашөсі Ту Пыңфи профессор ұжымымен бірлесіп, етті сұңғыла зерттеу орнын құрып, 12 түрлі патент техникасын ашып, өндіру, оқыту, зерттеудің ішкерлік тоғысуын ілгерілетті. Бір шоқ раушангүл, бір түп етті сұңғыла, құмды жердегі дәрі атызы, кериялықтар Ажал теңізінің жиегінде жасылдандыру әрі байусынды бірге көркею жолын ашты. Қамал алды. Өнергәсібі қауқарсыз деген қалпақты лақтырып тастады. Егер раушангүл мен етті сұңғыланы байтақ жердің тартуы десек, онда өнергәсіп бақша районындағы өндіріс желілерін кериялықтардың ырықты түрде қамал алудағы талғамы деуге болады. Бірнеше жылдың алдында Керияда өнергәсіп негізінен жоқ дерлік болатын. Аудан бойынша көлемнен жоғары өнергәсіп кәсіпорындары санаулы ғана еді. Жастар не егіншілікпен шұғылданады, не сыртқа шығып жұмыс істейтін. Жерлік орынның жұмыс орны мардымсыз болатын. Өзгеріс саудагер шақырып қаржы енгізу жағында дәлме-дәл күш салудан басталды. Керия аудандық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар мекеме бастығы Чаушың Юң ескалып былай деді. Алғашында Фуджянның Чуанчжоуына барып, Хуңшин аркімен түйлістіргенде қарсы жақтың ең алаңдағаны жұмысшылардың қайдан келетіні болды. Біз сол жердің өзінде сіздер қанша адам қажет етсеңіздер, біз сонша адам тәрбиелейміз. Тәрбиелеу қаражатын аудан шығарады. Зауыт үйлерінің алғашқы 3 жылдағы жалдау ақысы кешірмеді деп уәде бердік. 2022 жылы Хуңшин аркі Шинжан өндіріс базасы Кереда тянақтанып өндіріске қосылды. Қазір 4 аяқ киім өндіріс желісі, 8 киім кешек өндіріс желісі құрылып, жылына 1 миллион пар аяқ киім, 2 миллион 200 мың киім кешек өндіріліп, 1300-ден астам өнеркәсіп жұмысшысы қабылданды. Хуңшин аркінің тянақтануы кәсіп саласы тізбегінің жоғарғы төменгі ағарының жедел шоғырлануын жебеді. Жіп иіру, кездеме тоқу, гүл басу, бояу, қосымша материал сияқты сәйкестік кәсіпорындар іркес-тіркес Керияға іргетепті. Қазір бүкіл аудандағы тоқымашылық киім-кешек кәсіпорындары 29-ға жетті. 2025 жылы көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны 277 миллион юаньға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6.1% артты. Ойтоғырақ ауылынан шыққан мәттоқты Айса осы бұрылыстың куәгері. Хуңшин аркіге жұмысқа қабылданғаннан кейін, ол парша материалдарды ілусынды негіздік жұмыс тәртібінен бастап істеп, 30 неше жұмыс тәртібін бір-бірден үйреніп, ең соңында бір өндіріс желісін басқаратын группа бастығы болып жетіліп, айлық еңбек ақысы 4000 неше юаньға дейін жоғарылады. Шаруадан жұмысшыға дейін салауаттағы бұрылыс сансыздаған Мәт Тоқтының өнеркәсіп өндіріс желісінде өз құнын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Өнеркәсіптегі қамал алу әсері сехпен ғана шектелмейді. Тоқымашылық киім-кешек төңірегінде қораптау, зат айналымы, сауда сияқты сәйкестік қызмет етеу кәсібі қатар гүлденді. Ымырт үйірілгенде Керия Тянжин өнеркәсіп бақша районындағы 260 метр ұзындықтағы Бейжің жолы кешкі базарында шамдар жарқырап, кәуап жаймасында көмір маздай жанып, Лянпи жеміс-жидек жаймасының алдына жұмыс киімін киген жастар толып кетті. Таяу маңдағы Раушангүл базарында баға таласқан дауыстар мен шадыман күлкіні араласып кетті. Бақша районына сәйкестірілген бәрі бар болу жүйесі, қамтамасыздық тұрғын үй, күндіз қарайласу орталығынан кешкі базар, кинохана сияқтыларға дейін бұл араны зауыт шоғырланған жер ғана емес, тіпті тіршілік тынысына толы тұрмыс қаласына айналдырды. Өнеркәсіп жұмыстануға жетектейтін, жұмыстандыру тұтынуды жебейтін, тұтыну базарды жандандыратын тізбе қалыптасуда. Тіптен терең мәнге ие болғаны жаңа энергияның орналасуы. Хуаден Керия 400 мың киловаттық фотоволт нысаны, Хуаның Керия 500 мың киловаттық фотоволт нысаны жеке-жеке 1 миллиард 140 миллион юан және 1 миллиард 700 миллион юан қаржы баурады. Құмды шөлдің жиегіндегі жеткілікті түсетін күн нұры байлығы жасыл энергияға айналуда. Фотоволттық тақтаның астында құмды жерге құнарландыру арқылы құрғақшылыққа төзімді дақылдар егіліп, тақтада төк тарату, тақта астында егу кәсіп саласының экологиялануына жаңа түсініктеме жазды.

0: Қазір Кәрі ауданының фотоволттық құмды тізгіндеу жобасының ауданы 57 мың муға жетіп, биологиялық құмды тізгіндеумен, инженериялық құмды тізгіндеумен бірге құмды тізгіндеу жүйесін қалыптастырды. 2025 жылы Кәрі ауданының өңірлік өндірісі жалпы құны 6 миллиард 250 миллион еңға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6,3% артты. Үш кәсіп құрылымы 27,6-ның 16,5-ке қатынасының 55,9-ға қатынасындай болып іріктелді. Жерге сүйеніп күнелтуден машинамен пайда табуға дейін Кәрі ауданының өнеркәсіп көлемі кішкенеден үлкейді, қарқыны тез әрі қадамы орнықты болды. Құмды шөлде тіршілік етуден құмды шөлде дамуға дейін Кәрі ауданының ой желісіндегі секіру адамға ой салады. Кәрі аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Тошаудың жақсы айтқан: бұрын құм зиян деді, қазір құмда гүл бар, етті сұңғыла бар, фотоволт бар, шешуші түйін қалай пайдалануыңызда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап,

0: ап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тұрмыста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жақсы сөз жарым ырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әріпте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Тұрмыста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Тұрмысты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына 6 түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Үйшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмелетқа айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірсіңіз. Іске кірісу, табысқа жетуге жақында татын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім. Сатып алған мен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешім еткенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдыл

тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты, не ексеңіз соны аласыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңіл жай таппай зықсы қашады. Іш жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бір рақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымызбен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне, осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу өзіне қамқорлық жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз. Асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңыл сенчэн.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Толқын Айтанқызы аударған «Жақсы сөз, жарым ырыс». Қызмет, сүйіспеншілік және экономиканың басымдылығы кейде адамды бойкүйезге салдырып, өмірден торықтырып қояды. Алайда психологиялық тұрғыдан алғанда, сәтсіздікке жолыққанда бағдарды өзгертіп, тамаша көңіл күйді сақтап, көңілсіздіктен араны алшаққа салғанда ғана өмірің басқаша болады. Міне бұл белсенді позицияның берер құдіреті. Тұрмыс барысында біреулер ауыр науқасқа шалдықса, бейне аспан құлап жерге түскендей, әр күні үйде қамалып, тамақ ішпей күйзеледі. Ал кейбіреулер мұндайда көтеріңкі көңіл күйді сақтап, күндерін түк болмағандай өткізіп, үнемі сыртқа шығып саяхаттап, сейіл серуен құрады. Нәтижеде оның денсаулығы күн санап жақсарады. Ал кейбіреулер жаңа қызмет орнына үйлесе алмай, қызметтестеріне ренжіп, басшының қатыгездігіне өкпелеп, қызметін ойдағыдай істемей, басқалар жағынан ескерусіз қалса, тағы біреулер ондай жағдайды бәсеке орайы деп санап, құлшына қызмет істеп, басшының жақсы бағасына ие болады. Сүйіспеншілік барысында бір бөлім адамдар махаббатынан айырылса, басқалармен төбелеседі, не болмаса арақпен іш құсталығын басады. Достарына жолыққанда көз жасын сығымдайды, сөйтіп ол махаббатынан айырылып қана қоймай, достарынан да қол үзіп қалады. Ал кейбір махаббатынан айырылып қалғандар нағыз сүйіспеншілікке қол жеткізуде, алдымен тізгінді қоя беру керек шығар деген дұрыс тұжырымға келеді. Төңірегімізде күнделікті туылып жатқан істер бізге мынаны ескертіп тұрады. Істің жақсы жаман болуы сол мәселеге дұрыс мәміле жасаған жасамағандығында екенін дұрыс тұжырымдай білумен қатысты. Психологтар бізге бақытты болуға әсер ететін көптеген факторлардың ішінде ең маңызды фактор көңіл күйіңді меңгере білу дейді. Мұны қарапайым сөзбен айтқанда, көңіл күйді реттеу, өз-өзіңді өзгерте білу дегендік. Зерттеуге қарағанда, белсенділер мен өмірден торыққандардың жеңіліске ұшыраған кездегі аңысы екі түрлі болады екен. Біріншіден, белсенділер жеңілісті уақыттық іс деп қараса, өмірден күдерізгендер жеңілісті өмірінің құрдымға кеткені деп түсінеді. Екіншіден, белсенділер жеңілісті қалыпты құбылыс деп қараса, өмірден торыққандар үнемі жеңіліске ұшырайтындай сезінеді де, жеңілісті үнемі басқада сәтсіздіктермен тікелей байланыстырып алады. Үшіншіден, өмірден торыққандар үнемі өз қабілетінен күмәнданады. Ал белсенділер жеңіліске ұшыраса, өзін жазғырмайды, немесе басқалардан көрмейді. Міне мынаны қорытындылауға болады. Белсенділердің көңілінде мығым күш қайрат, жігер бар. Ол ештеңемен санаспайды. Ал өмірден күдерізгендер үнемі өзін жазғырады. Істеген ісіне көңілі толмай торығады. Ендеше өмірден торыққандардың көңіл күйінде неге үнемі осындай өзгерістер көріледі? Мұның себебін біз оның балалық шағынан бастап іздеуімізге тура келеді. Кейбір балалар бір ретке емтиханнан өте алмаса, ата-аналары баласына «Сен қазір жақсы құлшынбасаң, келешекте қайтып жарамды адам боласың» дейді. Мұны естіген балада «Мен бір рет қателесем, өмір бойы қателесе береді екенмін» деген ой пайда болады. Ал кейбір ата-аналар баласына «Балам ештең етпейді, келер жолы сөзсіз құлшын» дейді. Сонымен баланың көңілінде «Жеңіліске жолықсам абыржымай, қайта оны түзетуіме болады екен» деген түйсік пайда болады. Осы секілді адам өсіп жетілу барысында көптеген таным жүйесін қабылдайды. Әрқандай іске талдау жасау түйсігін жетілдіреді. Егер өмірге ынталы, үміткерлік көзқарас орнатқыңыз келсе, ең алдымен психологиядағы өз-өзіне сөйлеу тәсілін сынап көріңіз. Мұны сіз өзіңіздің ішкі монологыңыздан бастайсыз. Алдымен «мен үміт етемін»нің орнына «мен сөзсіз» дегенді қоясыз. Мәселен, «мен сол қызбен қайта жарасқым келеді» деген сөзді «мен сөзсіз сол қызбен қайта жарасамын» деген сөзге алмастырасыз. Соңғы сөзден «мен сөз жоқ жеңіліске жетемін» деген мағына шығып, жеңіліске ұшырауға жол бермейді. Алдыңғысының астарында күш қуатымды жұмсаймын деген мағына көрінеді де, мәселеге түп келгенде көңілді күймен мәміле жасап, сөз әрекетіңіз тіпті де жігерлі көрінеді. Әсте «бірақ бітті» немесе «я шынында өкінішті» демеңіз. Қиыншылықты уақыттың орнына қойып, «менің әлім жетпейді» деген сөзіңізді «мен әлі дайындалып болған жоқпын» деген сөзге өзгертіңіз. Ең соңында мәселені шешудің орнына мәселеге талдау жасайсыз. Осылай болғанда соңғы сөз үнемі сізден есеп алып отырады. Мәселен, «менің неге жолым болмай жүр», «мен неге қателігімді байқамағанмын» деген сияқты. Ал алдыңғы сөз зиянның орнын толтыру жобасын іздестіруге баса назар аударып, реал өмірмен болашаққа бағыт сілтейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.

0: бір тамшысумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі формамен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқаруымен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясат пен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9/21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихаттасқанда шынайы мәслихаттасу, шынайы мәслихаттасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихаттасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнінде кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі сату ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9/21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық ұлы шаянның саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онан ары ұйыстырып, осы дүзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10/27 күні, Халық газеті 2014 жылы 10/28 күні. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы Коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі.
Оны жаңаша саяси партия дүзім дейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның ішшізінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол баршағалықтың түбірлі мүттесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүттесіне, шынайы, кең көлемді, баянды уәкілдік ете алғандығында, және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия тізімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол дүзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия дүзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңға ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлеседі. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес тізімі жұңғы топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия тізімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабыйымы, көп партия селбесу және саяси кеңесу құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзег асу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңғоша ерекшелікке ие дүзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, жұңғоша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны, функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес тізімі еліміздің негізгі саяси тізімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия тізімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сабыйымдық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентірлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек.
Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін адай ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды, екінші жүзжылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет ету бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, үкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңыс етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өтеу қабілеті құрылысын реформа жүргізу жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқарамен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, өкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге, моральдық құлыққа мән беруге тәрбиелеу жетектеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айын 20 күні іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Мәслихаттық демократия жалпы барысы қалық демократиясын әмәлиятта әйгілейтін маңызды форма. Мәслихаттық демократия жүйесін кемелдендіріп, саяси партиялар кеңесін, халық құрылтайы кеңесін, өкімет кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді, көп сатылы түзімдене дамуын ілгерілету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендірумен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою кеңес берумен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социализм

бірлестік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылға 21 сан. 5. Еңкең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкөріс құрылыс реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғығалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айының 21 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлері мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерімен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскүнің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шангандық ауымындық мүшелерді ерекше әкімшілік районының өкіметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір Жұңғы принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайван аралы ішіндегі қатысты партия топтарымен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлерімен ауыс түйісті барыс келісті кеңейтіп, бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемде ынтымақтасып, Чаумин бауырластарының уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және Жұңғығалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 23 күні іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңқа президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғы коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, дізе қоса күрес жүргізетін күштерді барынша ұйыстырды. Отаншылдық бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының ел іші сыртындағы барлық Жұңқа президенттерін ынтымақтастырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Жаңа жорықта біз сөз жоқ ұлы ынтымақпен зор бірлесуге, бірдейлікпен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемде ортақ танымға келіп, әлемдегі дарындыларды кең көлемде баурап, ең үлкен ортақ бөлгішті табуға, ең үлкен центрлес шеңберді сызуға құлшынып, ел іші сыртындағы барлық Жұңқа президенттерінің бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз Жұңқа ұлты ұлы шаңырағы, Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын беру

0: қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеріп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, Жұңқа ұлтына, Жұңқа мәдениетіне, Жұңғы коммунистік партиясына, Жұңғыша социализмге өз көлің мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ, дұрыс, Жұңқа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, Жұңқа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға ат салысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқы мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жұңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге байуды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ, Жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын ынтымақтаса екпіндей алғалгерлейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ, әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ, ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға тәрбиелеу, жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ, партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысының өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ, толық, дәлме-дәл, жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жел етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8-27 күні Ши Джинпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен мен тудың қалжырап жүрсін қалқашым қаймық па бірақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

иә, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрайсың. Сен өлді екен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп, такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол еді. Қарындасым, қызметтен енді түстің бе, деді күлімсіреп. Иә, енді түстім. Бүгін түнгі кезекші болатынмын, дедім. Па, не деген жай түскенсің? Шаршадың-ау. Қызметтерің жапал екен, ә? Деді мұңайып. Жоға, сізде мені отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз. Қақаған қыста, шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакеш жан сіз екенсіз, деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт шопер қарқылдап күліп кетті. Бағалай білгеніңе рахмет, айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткенмін. Баяғы сол бала шағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түнді істесең ақшаны көбірек табасың, деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалжыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты. Алдыңғайда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді. Қайтсем екен? Қалай күн көрем? Қу тірлік басымды ауыртты, балтырымды сыздатты. Бір студент былай депті. Міне биыл тағы осымен төртінші рет аспирант емтихан тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім. Бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық. Шаршадым, қалжырадым. Бір ана былай депті. Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадық. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мен іздеп келіпті. Ақша берші деп жалынды. Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ушудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарық кете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке.

кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін дедім, қалжырағанымды ескертіп. Балам, түсінемін. Айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік? 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйде үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым, деп өткен шақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз кейім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те? Шыда, шыда, шыдай түс. Шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я, шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң атаныңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, атана, бала, болашақ, даңқ, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ демінді ал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаның мен баяғы балғыныңды қалпыңа келтіре алмайсың. Басыңа түскенді бар қажырың мен, бар әдіс-айлаң мен көтере біл. Өмір сақинасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян хай хуо.
5: И, я хуо,
6: я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердім. Жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6 айдың 6 күні майдан көру, 6 айдың 7-8-9 күндері емтихан беру сынды

0: қындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көз қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханысында сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл-күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзде толық орта 3-ші жылдыққа ұзау уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтыру сынды күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақты ізденіс жасап келе жатқан Айымгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге Жұңғы саяси заң дәрежесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңды атақтардың иегері Айымгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиятымен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларын бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегінің жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазіргі кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9-дан 11:30-ға дейін, түстен сағат 15-тен 17-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену жағынан біздің көбірек дәріптейтініміздің не дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен, су тебінде қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып, кейбір мәселен жартылыс оқып жатқан балалар болса, соған қатысы болған мына әрбір көңші деп қоямыз, формулаларды жаттау. Ал енді қоғамды оқып жатқан балалар болса, түрлі сол анықтамаларын жаттау осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап, біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орналастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңада айтылды, сол сағат 9-дан 11:30-ға дейін аралықта мектептерде осыған қарай үйлестіріп жатырып, ендеше сол өзіміздің мына наушымыз соған қарай теңшеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таңатпай тұрып сақ орындап, өз өзімізді шаршатпай, мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтеміз дегенде 30 минутта 20 минут аралығында ғана ұйықтасақ болады. Енді одан артық ұйықтайтын болсақ, онда негізі біздің әгі терең ұйқы дейміз ғой, соған кетіп қаламыз, сонымен көп жағдайда балалар шаршаңқырап тұратын болады. Ал енді осы емтиханға таяған осы санаулы ғана күндерде екіншіден көңіл бөлетін ісіміз деме дегенде балалардың тамақтану мәселесі. Яғни біз негізі емтихан болайын деп қалып деп жақсы тамақ ішкіземіз деудің қажеті жоқ. бұрын қалай тамақтанып жүрген болсақ, осы жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек, мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іші ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан беруімізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай ретке мокауды алдық, мысалы ертеу емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша жә мен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы ташы емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан да біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретте емтиханға бір жаңа бір шық жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйт емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәріптеудің бұны қажетті шамал. Емтиханға бір екі күн қалған кезде балалардың қолына жұмбақ жұмы таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымызды мекенде осы жұмбақ жұмды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қойғанымыз үшін. Енді бұл жұмбақ жұмның қандай рөлі бар деген кезде, мәселен бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмбақ жұмы шамданжалы одан кейін.

0: осылар бірге алып келеді. Бұл бірінші. Екіншісі, бұл чунхау чунда қай кезде істетеміз дегенде біздің емшіққан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кембе болған кезде істетеміз. Мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген, кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиға қатысқан балалар болады. Осы кезде осы чунхау чунды істеп, бесіншісі ташуға барған кезде осы чунхау чунды арқылы. Сіншісі ташуға барған кезде осы чунхау чун арқылы барып тізімдейміз. Сондан да бұл чунхау чун ролы көп, сондан мүмкін бар осы чунхау чунды қолымызға ала салып, бұны қайтамыз дегенде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мазмұнды қамтиды. Біреуі мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол чунхау чун үстінде тұр ғой. Содан кейін соны алып алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде немене тексерілгенде балалардың қолына таққан сағаттары қандай? Мәселенге олардың қолына сиырлы сағаттар болса болмайды, негізі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жүн шұғылдар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлемжелем, одан кейін биқайдарда солай болады. Мүмкін бар, осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдында осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишерт деп қоямыз ғой, енді бай тишерттерді киіп, аяғына бір үйіндің көкесі киген қолайлы мекен деп ойлаймын. Бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді. Біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішеді ғой. Сол судардың сыртындағы, мәселен конжоршидардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін оны бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы сударды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолжың астың жағын үстелдің қойып қою керек бұл, енді балалар қойылатын. Одан кейін жаңалықтегі ана аби чембидары линдиан хаумилік ана қаламдар сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек, қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзігі алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы біріншіден жаңағы тексерген кезде алып қалады, екіншіден бұл қандай бір жаңа дүние алса балалар соған назар аулатын болады. Одан кейін кейбір балалар дәл емтиханға таяған кезде мына көзәйнектерін алмастырып жатады. Бұл мүмкін бар өзінің бұрынғы көзәйнегін салу керек, өйткені ол жаңа көзәйнектің де жаңағы үйлесетін уақыты болады. Енді емтиханға кіре қалған кезде алдымызға емтихан сұрақтары келген кезде біз әдетте бір сұрақты, мәселен бір бөлім сұрақты орындап болғаннан кейін дереудің арасында жаңағы датикадарды бояуға мүмкіндік табу керек. Өйткені бұны неге айтып отырмыз дегенде, кейбір кезде балалар сол бір сұрақтардың жауабын соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзінің үстіне жазған чунхау чун нөмірлері бар ма, барлығы боялып па, әрбір сұраққа жауап беріп па дегенде, сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттарымыз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып, оны стрелкамен белгілеп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Бұны мысалы сұрақтарды егер де мұғалімдер емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді, ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан әдебиет емтиханы бұған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады, ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші реткі әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па сен жазғаным дұрыс болды ма деп көріп жатады, бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар сол түскі демалыста демала қалу керек бала, егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
1: Әйімгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелермен бірлестіре отырып кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі

0: Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
1: Құрметті Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғыл саяси заңдар жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой, менің есіме түсіп отырғаны. Мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп. Әсіресе ойласам, кейде белгі болады. Әсіресе мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі болып қалады екен. 20 жылдың алдында сол 2006 жылы осы күні апам, нағашы апам ана Тола ауданынан Чөшекке барып, ол кісіде басқа ата-аналар сияқты баласының жанында болғысы келіп барған маған. Бірақ мен ана өзім жатақта жатып оқимын, мектепте достарыммен, сабақтастарыммен, жатақтастарыммен бірге жүріп үйреніп алған. Мен апам қайда тұрады, ол кісіге ыстық дие ма, қай жерде отыр, қалай барады деп алаңдайды екен да. Ол ада әсілі менің көңіл күйім әсер етеді екен. Сосын апам екеуміз тамақ ішіп отырғанда айттым, апа, сіз енді толға қайтып кетсеңіз, менің жанымда жүруіңіздің қажеті жоқ, сіз жүрсеңіз мен қайта сізді ойлайды екем. Қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып кетсеңіз, мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағашы апам сөзімді естіді, толға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден баласының жанында жүрген ата-аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, онан соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Онан соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке шешеме қатты рахмет айтамын. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапты отыратын кезде мен сол кезде әлі мектептемін, Чөшекте. Үйге телефон беріп сұрайдым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам, сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған, па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитын да сен, кейін сол кәсіпке баратын да сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзіне де мамама тіке айтамын, сіздің сол кезде мені қолдағаныңызға рахмет деп. Сол егер жоғары мектеп емтиханының жағдайын ойласам, мен осы екі нәрсе есіме түседі.
0: Дидар, жоғарыдағы сөзіңде 6 айдың 6 күні биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушылардың майдан көріп жатқанын тілге тиек еттің. Ендеше оқушылардың бойынан көрілетін мынау қарбаластық, абыржу, дегбірістену сынды жайттерді, осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп, кезекті емтиханға сақадай сай болуы жөнінде белгілі кеңестер берсең.
1: Ал енді майданын көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата-аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап, көңіл күйлер сәл бір түрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтпақ ойым осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтау болуы мүмкін, ол болмаса бір түрлі көңіл күйі сәл қызық, өзі әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ісіп, біресе бетіне қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни біздің үлкен миымыз біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай біздің денемізді, онан соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің рольдарын ол түзетіп теңтеп отырады. Яғни мысалы алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осы арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, онан соң қайта-қайта мысалы талақ отырғысы келу, үлкен дәретті келмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу, осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп
2: қазіргі бізге өз қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған, біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо таумошы деп айтады. Бұл өзі ғылыми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни, сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады: "Әл даярланыңдар, ертең біз сынау береміз. Мен ми мысалы даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы қабілеттеріңді деру даярланыңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын" деп сөйтіп үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, онан соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуелі пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені, онан соң осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни, оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жаза алатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады. Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни, егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды. Ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни, ол бұл баланың ертең даярланғаны мен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта, ол осы сынауға қаншалықты көңіл бөлсе, соншалықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да, сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да, сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни, балаңыз егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңмән жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қара шай ішпекші болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяғасына сүт ішем десе бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяғасынан чүбәт ішетін болса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни, бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған, енді кейбір бала үш жыл даярланды десек болады. Еңбегінің жемісін көргелі тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни, бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі комбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
0: Мінекей, биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар бүкіл үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
2: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен күш-қуатпен қамдап беретін адам болып, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни, бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш беремін, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып беремін, болмаса не беремін емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, Осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді қатынас шырғалаңына ұшырап екінші жылында қайтадан сынау беруге тура келетін жағдайлар болады. Яғни ата-ана сол кезде баласын машинемен айдап, мысалы майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинен жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште, мысалы егер машинемен балаңызды апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинеңізді тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма, мысалы баян қылатын уақыты болды ма, мына ана алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишойы бар ма, май құйдыңыз ба машинеңізге, машинаңыздың ішіндегі күңтеуі жақсы болып тұр ма, арт жақта отыратын орындық рахат па, балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді, онан соң ертең машине көп болуы мүмкін, сіз қайсы жолмен қайсы көшемен қалай барасыз, жол ортада тоқталып қалмаңыз, онан соң барғаннан кейін сіз машинеңізді қай жерге тоқтатасыз, бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін сіз қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету, әрі балаңыздың ертең бүрсігүндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазы қарталап аш қазанын ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Онан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып, мына атаңды шақырып берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
0: Енді емтихан кезінде мынау оқушыларға түсетін салмақ, басымдылық ауырлайды. Дәл осындай кезде емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
2: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал, онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәнді айтқаны бойынша ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы математикада қатесі деген, көбінде ыңғай қатесі деп жүрген формалаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың, болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, деймін дейміз. Ал оны екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін бұялтуеді. Жауабын іздемейсің. Онан соң класстағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың, сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Бұялтуеді. Жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеште әуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің әшейін субъектпен қарамайсың. Яғни, бұның фанчи ең соңғы цихоу имя, чаучуэнзі, ичдаунали, сен бірақ жақсы жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйлеп кеттім, балалар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным кавайнвер деуимер, екінші айтпақшы болғаным бұдау цехау имео буфанчи. Ең соңына шейін қаншылық есіңе түссе соншылық жазасың, ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе сондай нәрсені жазасың, онан соң уақытыңды босқа кетірмей, ең соңында қоңырау аяқтап болғанша күйің келгенше жазасың. Нинің цодошау, ниже цодошау, нинің седошау, ниже седошау. Қаншылық істей алсаң соншылық істейсің, ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фанчи, бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
3: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұл былай дегеніміз енді кімнің кімнен артық туғаны емес, қайта әрбір адамның өзінің тиеселі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан әрбір оқушы өзінің нөмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңіл-желпі келетін, балам ертең жаяу, несі жойбаңды деп, онан соң ом шаңшинни деп сөйтіп қана айтқанға ғана тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз, бұл мазмұндардың өзінің ғылымилық негізі бар, мен толығырағын айтып берейін, сіз өзіңіз өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйің келгенше тырмысып үйрендің, жапа шектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріңе көз жұмбаймын, сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін жаза алғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Онан соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңызды жөндеп істеп, артық жіптеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Артық ауыс балаларға артық жүгі айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды атана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды, кейінгі кездерде тағы...
0: Я, дидар мынау, жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкегі қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдағынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
4: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығын қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сеніңдер. Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктер мен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерліктей жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқан

0: Нан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз әбзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден Шинжандағы әреттегі біртұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы 3 түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар, оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқушы қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25 күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылғы әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланады. Ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағыға негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшерімен 6 айдың 26 күнінен бастап, 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшерімен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, не бәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілдік етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Шинжан классындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала кетсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшерімен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10 мыңға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке толық курстың 0-ші қарары, толық курстың 1-ші қарары, толық курстың 2-ші қарары және арнаулы курс қатарлы 4 сатыға бөліп қабылдайды. Ал Шинжаннан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Шинжандағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Шинжан кластарынан, Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден 4 жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар 5 жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер, және де құрылыс жобалау кәсібі, және мал докторлық кәсіптері, әретте 5 жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы 2 рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшерімен 7 айдың 11-ші күні түстен кейін жалпы 16 өлке қаладағы 10 мыңға жуық баланы Потунлей, Дәнлелей деп, Вінкі, Лейкі, жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле-шала ішкі өлкедегі Шинжан класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12-ші күнінен бастап, 7 айдың 17-ші күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12 күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады. Яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылда құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
1: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында, сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп, тамаша нәтиже жаратуына септігі тисе екен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп, асқақ арманға құлас сермеп, армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап, ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін, біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп, тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия

0: Оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүй толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Махаббат мәңгілігі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Айтса ауыз кінәлі, көрсе көз кінәлі. Менше мына қыз сол жез тырнақ деген пәленің табы өзі. Әйтпесе мына қарлы боранда бұл арада қаңғыл істеп жүретіндей не жетті дейсің? Шипагермін дегені де күмәнді. Оны десең, мұны осынша ала құйын әуіреге салған сол толғатқан әйелдің кім екенін, қайда екенін де білмейді. Жүрісі әншейін бір бағыт-бағдары жоқ бос талбаса. Ойлай берсең, күдік күмән таусылып бітер емес. Тіпті күдік күмән деген барған сайын о жақтан, бұ жақтан өріп шығып жатқандай болады. Содан екудай халде өз-өзімнен жапақтадым. Қиналғанымды айтып сұрама. Ой бай, қиналмай қайтейін, қарашы міне. Олай жығылайын десем, көңілгі әптен орнығып алған сенім жібермейді. Былай жығылайын десем, қабындаған қалың күдік күмән етектен алады. Содан барып мінекей амалсыздан оған да жоқ, бұған да жоқ болып екі ортада теңселіп, бұлғақ-бұлғақ күйге түстім де қалдым. Бірақ ұзақ бұлғақтай да, ұзақ теңселе де алмадым. Еш бекімге келе алмай қатты-қатты теңселіп кеткен бір сәтімде қалайдан қалай, әнеміне келместен күдік күмән жаққа сылқ етіп құлап түстім. Құлағанда да анау-мынау емес төпсіз шыңырауға батқандай тұншығып кеттім. Бір сұп-суық жылан бақайымнан басыма қарай өрмелей жөнелді. Тұла бойым тітіркеніп, үрейлене дауыстап жіберуге шақ қаптырмын. Әйтсе де сыр бермей үнсіз сазардым. Жағаласпай жан қалмайды. Жез тырнақтың қанжар тырнағы болса, менің айбалтам бар. Оны манағы жарғабаққа тастап кетпегенім қандай жақсы болған. Дұспаным тап берсе жалғыз секірумен кеп қолым алатындай жерде тұр. Міне осылай-осылай ойлап кеп, ептеп қана әлгі қызға қарадым. Қарадым да өз-өзімнен таңдандым. Неге десең, әлде қулығы, әлде шындығы екінің бірі. Әйтеуір қалай десең солай де. Бұл да үреймен қалыш-қалыш етеді. Шамның алагеуім жарығында өзгемес менің анау арбан-құрбан көлеңкем бас салатындай ақ бұға түседі. Әйтеуір мен құйып берген шәшкедегі суды біраз ішкен екен. Соған қарағанда тәптәуір еш шиіп қалған секілді. Әйтсе де жағдай қалыпсыздау, көңіл күйі де бөтен. Әне қараш, осы қас пен көздің арасында мезетте манағы жан сауға күйін естен шығарып, маған ала көзденіп, осқыра қарайды. Оған жақсы сөз жанашыр қимыл дегеннің көктүйін құны жоқтай. Әуелі жақсы пейілмен жалбырақтай қалсам, жақындап келсем, дауыс көтеріп айғайлап шығатын сыңай танытады. Сосын қайтейін, аш пәледен қаш пәле деп үнсіз қалдым, шегіне түстім. Аздан соң бұл әрекетімде оны тынышталмайтынын білдім де, әуірейдей қалбаңдаған көлеңкелерді қуалағандай боп далаға қарай ұмтылдым. Боран аз бәсеңдеген секілді. Тек анда-санда ашулы адамның соңғы болқынысы іспетті ұйтқып-ұйтқып өткені болмаса, манағы алай дүлей екпіннен айырылыпты. Соның себебі болу керек, бет қаратпай сабылаған қар басыла қалып, үлпілдеген қалың ұшқын көз алдыңда жай ғана көлбеңдеп тұр. Анадай жердегі қалың бұтақты қарағай түбіне барып тізе бүктім. Бұл бір жауын мен желді елең көрмейтіндей жайлы орын, табылмайтын ықтасын. Қашан күн суытып кеткенше жаз бойы осы араны жатын орын еткем. Қазірде өңменнен өтердей суық кернеп тұрса да, осы үйренген орнымда шатыр есігін бақылаумен отырмын. Көңілде не түрлі күдік күмән, кейде тіпті көз алдымда көлбеңдегендей болады. Кім еді? Иә, кер құлатты Кендебай осындай бір міскін бейнедегі қызға ұшырай қалады. Бірақ ол алданбайды, жез тырнақ екенін біледі де, бір томырға шапанын жауып, анадайда мына мен секілді бақылайды да отырады. Сол кезде әлгі қылымсыған пәле келеді де, томарды жез тырнағымен шеңбектей қылады. Міне тап сол кезде кер құлатты Кендебай оны қылышымен жауып тастайды. Иә, бұл аңыз. Аңыз түбі ақиқат деген және бар. Егер сол аңыз ақиқат болды ма, мына шатырда жатқан қыздың жез тырнақ екені де ақиқат. Одай болса қарап тұр. Аздан соң ол әрекетін бастайды. Ұйықтап қалды деп мен іздейді. Баспалап келеді де, анау шапан жамылған дөңбекті шеңбектей қылады. Мен сол кезде айбалтамды алып, ойым осы араға келгенде өз-өзімнен шошып кеттім. Ойбай, өйтуге болмайды. Ол жез тырнақ емес, кәдімгі адам ғой. Содан қолымдағы балтаны тастай салдым да шапанымды бүркеніп бүк түстім. Ұйқы дұспан деген сол. Күзетті де суықты да ұмытып сеспей қатыппын.
әлде бір уақытта әлде қалай бір үрейлі үн құлақ түбімнен жаңғырып қалғандай болып еді, селк етіп ұшып тұрдым. Балтаны қолыма алып жан жағыма сақтана көз салдым. Абырой болғанда әйтеуір төніп тұрған жау байқалмады. Айнала тұнжырап, суық мүлгіп тұр. Тек жақын аралықтан бір өксік көбей майғай үзіліп жетіп тұр. Әй, әй! Боран басылған екен. Бозалаңдаған таң белгісі білінеді. Мен дауыстың қай жақтан шыққанын парықтай алмай жан жағыма алақтай қалған едім. Сол бозалаң арасынан бір қара ноқат шыға қалды да, анау аласа кезеңнен бермен құлағандай болды. Енді әлгі үрейлі дауыста айқын-айқын естіле бастады. «Әй, әй!» Енді мен де айғайға бастым. «Әй, не іздеп жүрсің?» Әлгі адам айғайын еститін құлақ табылғанына қуанып кетті білем, бір шаршаңқы үнмен ентіге дауыстады. «Адам іздеп жүрмін, адам!» Мен және тақа ұрладым. «Қандай адам?» Анау өз-өзінен күмілжіп жыламсырай дабырлады. «Бір қыз, шипагер қыз!» Мен енді қуана айғайладым. «Әй, ол қыз бар, міне-міне, мына шатырда жатыр!» Егді адамның дауысы енді көз жасына тұншыққандай боп буылыға шықты. «Аман ба, әйтеу!» Мен асыға айғайладым. «Аман, аман!» Міне енді таң мұнары арасынан баран атты сабалаған жоқ іздеуші де көзге түсті. Өзін әлде үрей әлде ашу қуалап келе жатқандай тасыр түсір жүріспен шатыр алдына бірақ келіп тоқтады. Тоқтады да маған одыраңдай қарап қамшысын шошаңдатып зірк-зірк үн қатты. «Әй, әлгі шипагер қыз қайда?» Мен мына ілгерінде енді кетіп ентіккен қоңыраттың үстінде қалбиған шалғы мұрт қара шалдың аты жөнін білмесем де көз таныстықпен шарамытып тұрмын. Анау бір бұрма сайдағы қоймен сиыр баққан бадашы кісі. Анда-санда осы шабан қоңырын сабалап осы арадан ары-бері өтіп жүреді. Бір-екі дүркін тақтай сұрап келгені де бар. Әншейінде момындау көрінген, сондықтан көрген сайын құрмет танытып сәлем беріп жүретінмін. Ал қазір сол момын кісі мұжырайған жаман қалпақ астынан көздері шекірейіп, аты жөнсіз кіжініп тұр. Мұндай басынуға төзіп тұрайын ба? Аяғасынан менің де ұстамам ұстай қалды, тіпті әлдебір қаскөй бүйірден түртіп-түртіп жібергендей болды да шамырқанып шықтым. Шалғы мұрттың тап өзі секілді шекшие қарадым. Сәлемді қайырып тастап өзі секілді дүңк-дүңк тіл қаттым. «Құлағыңыздың қаға берісі болмаса естіген шығарсыз, ол қыз шатыр ішінде жатыр» дегенімді. Шалдың шалғы мұрты шоршып-шоршып кеткендей болды. Сосын менің өз айбарынан қаймықпай тосын мінез танытқаныма таңданған әлетте бетіме бажарая қарап күрсіне бас шайқады. Сол күрсіну мен бас шайқау оның есіне өткен кеткенде түптігіл түсірді білем, бір түрлі өкінішпен күңірені жөнелгені.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Махаббат мәңгілігі. Авторы Балапан Омар. Дүние, сүйем сені. Тірісің бе махаббат, өлісің бе? Тірі болсаң келеді келісуге. Дүние, сүйем сені, сүйем сені. Отқа түсіп су кештім сен үшінде. Махаббат, біршің бекен, тілсің бекен. Қызуы бір ғаламат күнсің бекен. Ритіммен соғып тұрған ішімдегі жүректің үнімекен, дүрсілмекен. Жүректі сұлулыққа матырамын. Жанымның жасын нұр батырабын. Көзімнің алдындағы гүлзар әлем, өзімнің мәлім ғой бұл ақылағым. Қайдасың, құштар әлем, құшын аштын. Махаббат қашан маған ұшырастың. Оттаудың ар жағында сен бар десе, күйгізіп қу жанымды ұшып астым. Қайтадан жоқ екен ау, туылмақтық. Кеудеде құс керімі қуын бақтық. Қанымды қайнаттың да ғашық оты, жанымды жібердің ау қуырдақ қып. Сүйем деп сені өмір от көсөдім. Бермейді мына тағдыр өтпес өмір, күймейді десе жанышындық үшін, сүймейді деген жанмен беттесем. Өмірге қоғамға да разымын, тартпайын тақсіретін жыразының, өлеңім өмірімнің сүгір еті, түсінді ағаларым біразының. Махаббат тауға да бар, жазыққа да. Кірпікті ақиқатқа жазып қара, өмірді өліп өшіп сүйемін ғой, мендегі айтшы адамдар жазық кәне. Махаббат отан деген нар тұяғы. Махаббат ұлыдан апартияға. Шарайна көлдер шалқар далам менің, қойның да бақытты боп шалқи алам. Жаным бар, күйіп жанған жырға ғашық. Барады өтіп күндіздер түнгіласып, адамдар болашаққа бара жатам, өмірдің күдір жолын бірге басып.

боз торғай болмыс. Тайдырмай тұршы жанарды, жүректі сезім шеңгелді, таңырқат ару таң алды, ғаламат бар ау сендерде. Қадала қарап қалсам мен, ғапу өт қара қалқамау, мағанда қиын жан сәулем қасіретіңді арқалау. Тіршілік болса тіріде, көркімге кетер көз тоймай, сезім емес ау іріде, кішкентай ғана боз торғай. Сезімге шөккен жерінде, білесің еркем ер осал, боз торғай жаны жемінде, бір түйір жемін бере сал.

Ана махаббаты. Күн жылуын сезушем күлкісінен, ай көрушем айнала жұртышынен, маған мәңгі күн болып елестейтін махаббатын маздатып тұртысынен. Көкірегімнің көксеуі күйісінді, жүрегінің жылуын жиысынды, айналайын анамай асқармай, сағындым ау құршыйда иісінді. Балаң үшін айттың ғой талай ертек, бақастар бас имедің басқан детек, жаурап қалар деп мен мызғап кессем, жапқым келіп кететін аспан дәкеп. Өтті талай алдың да жастық қылық, 10-20 онан соң астық қырық, алпысымда кездерді сағындым ғой, ұйықтайтын тізеңді жастық қылып. Тағдырыма жүргем жоқ тау таңдатып, бірден бірге тірлікте аусар бақыт, бала болып қараймын әлдегінге, жанарыма жас алып жау таңдатып. Жылдар тонар жастықты өң шырайды, ана сізден ақ мейір тамшылайды, алақаның аймалап маңдайымды, үйіп төктің үстіме қаншырайды. Дүние шіркін шыр көбілік айналмай ма, шырпыр болдым айрылдым айлам бар ма, от боп жүрмін өмірдің домынасында, тоқтап жүрмін сіз айтқан байламдарға. Анамай, асыл затым тиянағым, сізге қарай апқашар қиялағын, Сіз көрген тартынам қуаныштан, сіз келген бақыттан ұяламын. Бақыт бар деп алдың да айтып тектім, тіл қатыбең сіз бар да шалқып кеппін, ең жақұтты күніңді көре алмадың, ең бақытты күнім де қайтып кеттің.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жан ен шеші, сізге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ.

0: демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мың бояу.

білесіз бе, адамзат баласы? Мен жеті құмыраның ішіндегі көзбін. Мүмкін адамзат ұрпағы сол мен сығалаған жеті құмыраны қасынан тастамай алып жүргенде шығар. Адамзат ұрпағы ғұмырын жалмайтын дүние үшін жанын жалдайды. Өз ғұмырын өзі мергендікпен атып алады. Мергендікпен атып алғанын өзі іздейді. Сосын жоқ қараушы сияқты өзінің қара тұяғынан қал кетіріп діңкелетіп тынады. Бірінен бірі кішкене ғұмырада жатуым мүмкін қанаты қиылған құс ғұмырым шығар. Бірақ адамзат бесігіндегі қулық сауған көздердің арып таласқанын көрсем жан айғайым шығады. Оны кім естиді? Өз айғайым өзіме естіледі. Өз көзім өзімді табалайды. Өз көңілім өзімді жер етеді. Өз жүрегім өзімді тілгілейді. Көзімді жұмсам, әрбір ес білген адамға үш нәрсе белгілі. Бірінші өзінің қуаты белгілі. Екінші оның қай жынысы екені белгілі. Үшіншісі оның түптің түбінде өлетіні белгілі деген атам заманғы бір тіркестер өз-өзінен сарнай жөнеледі. Өмірге шектен тұс құлаш ұрма. Өмірге ізгілік көзқарасымен ұмсына қара. Мен құсап құмыраның ішінде жатып қара. Сонда айтасың, өмір деген сұлулық деп. Сұлулық деген өмірдің құндылығы. Жан сұлулығы бар жерде ізгілік, кісілік қанағат болады. Ізгілік өмірді сүюге бастайтын кеме. Кісілік желкені алға жетелейді. Қанағат теңіз. Осы жоу құп жарасса өмір гүл жайнап, таңы нұрланады. Өмірдің қызығы сол. Менің қорқатыным байлыққа жанын салғандар. Олар әр жүректі ізгіліктен алыстатады. Олар түптің түбінде теңізге батады. Неге дейсіз ғой? Дүниені жеңетін жауыздық емес, ізгілік. Адамзатты шынын айтсам, өмірдің азығы. Өмір адамзаттың қызығын көруші. Алайда өмір адамзатқа бақыт жаратушы. Оны менің допша домалаған жеті құмырадағы көз тірлігім айтады. Анау сәлін салтанатты құп жарасқан байманаптың өзіне өзі не деп отырғанын білдіңіз бе? Ол ашықса өз етін өзі жеп қоятын қос арыстанына мен өз өмірімді жасадым. Байлық деген алтын доңғалақ алға тынымсыз жылжыса ол табыс. Егер дүниенің қожасы боламын дейді екенсің ешкімге иек сүйеме. Қорықпа, екі ұдай болма, ұялушы болма. Әкеңнің де байлығын ұрла. Қорыңа қос. Титте ұят болады ау дедің бе, онда құрдымға кеткенің. Ал табысқа жетсең ел біткен сенің табыс жолыңдағы адам бойын мұздататын қанішерлігіңді айтпайды. Айтуға да үлгірмейді. Тек керемет жаратқан ақыл парасатыңды ғана алқайды. Екеуіңнің маған қызғаныш жасаған бақталасымның сәбиін тірідей жеп қойғандарыңды тірі жан білмейді. Құшағымда жатқан әйелім де білмейді. Бұл менің тірі жан білмейтін құпиям. Жан сырым. Мен екеуіңді құшақтаған сайын әріптесімнің менен иығы төмендеп, ұрпағын аңсап зар илегенін естеймін. Міне бұл байлыққа жетсем деген құлқынның қасіреті. Оны тек көр көкірек қана тар қапаста ұстайды деп сыбырлайды. Көрдіңіз бе? Адамзат дүниенің қожасы сияқты көрінгенімен, табыс жарату жолында мейлі адам, мейлі хайуанат, мейлі жаратылыс дүние болсын, бәріне мүддешілдік көзқараспен сақсына қарайды. Бәрін жол жиегінде өзінің тапауатына құрбан етіп байлық жинайды. Бар байлық қолға келгенде өмірдің сұлулығы мен тән сұлулығын тезге салады. Сонда барып адамзат ұрпағы ес білгеннен бастап өзі ұнататын сұлулықтың тамырына балта шауып отырғанын біледі. Міне бұл құмыра ішіндегі көз бейшараның адамға айта алмай қор болған қасірет. Адам баласына ізгілік сыйлайтын эстетикалық ләззаттың іштегі дерті. Мен адамзаттың мені көретін, менің айтқанымды тыңдайтын құлағы болуын қаншалық армандаймын. Бірақ ол арманға қол жетер емес. Білесіз бе, адамзат көзіндегі қорқыныш қанағаттың құсын бақыттың айдың көлінен мезгілсіз үркітіп алуынан пайда болған. Жан жағыма жалтақ-жалтақ қараймын. Ой қуалаған жандар көбір-көбір етеді. Тыңдамайын деп құлағымды басамын. Бірақ өмір шебер ғой. Өмір шебер сыбыр-сыбыр етеді. Естімес құлағым оны естиді. Тыңдашы, тыңда. Адамзаттың жауы құлқын. Әйтеуір оны қайғашан болсын парасат жеңеді. Өйткен адамдар құлқынның құлы болған сайын жүрегінен ізгіліктің нұры таяды. Адамзат болса, жүрегі ізгілікпен нұрлы. Ғажап екенін кеш біледі. Біле білсеңіз қала іргесінде жатқан өзеннің де мұңын өзеннің сарын емес бетіне қатқан мұз айтады. Тыңдашы, тыңда. Адамдардың көзі өзеннің ағысына ғана үйренген, үйір болған. Ал өзеннің бетіне қатқан мұз кіреукесіне соғылған су екпіні өзеннің мұңын шертетін тіл екенін білмейді. Әр нәрсенің тілі өз мезгілі мен қымбат. Мезгілі мен өзен арнасына қатқан мұз да мінез болады, жүрек болады, көз болады. Мінез көзге көрінбейді. Жүрегі күн шуағына ериді. Көзі мезгілді таниды.
Мезгілді тану көз оянған адам ғана тірліктің сәнін біліп, мың сан көзгі көрік сыйлаған қаланың түнін сән салтанатқа бой ұрған адамзаттың ақыл екенін айтады. Қала түнінің қызғанышы қаланы жейді. Адамзаттың ақыл парасаты адамды жейді. Адамзаттың сол ақыл парасатын кеміріп жейтін мейшық қорқауы. Ол көзгі көрінбейді, оның құлқынына сүйек тастаушылар жалқаулар. Селк еттім. Көзімді ашсам, құлағыма құмыраның қабырғасындағы жазуларды әлде біреулер оқып тұрғандай сыбыр-сыбыр үн естіледі. Сен бір елік атып алдың, ең әуелі не істейсің? Мен айғайлаймын, тірі жанға тиіспеймін деп. Әрине елікті сойуға ұмтыласың. Жоқ, мен қолымды қанға бояғым келмейді, қолымды қандамаймын деп зарылдаймын. Сәл сабыр етіп, пышағыңды суырмас бұрын, жаудыр көзі шарасынан шығып алайып, аласұрып, төрт аяғын алма кезек серпіп, тынысы бітіп, өліп бара жатқан елікке бір сәт шүйіле қарайсың да, оқпының ашылады. Сен жемір адамзаттың рухысың ғой, дүние қызылды қуған. Жоқ, өлім құшқан көзден қорқам, мен қолымды қанға батырмаймын деп айғайлаймын. Әй, мешел көз, сенің көз алдыңда анау бейшара елікті жайратып салған күш, ертең мені де сені де дәл осылай жайратып салады. Анау көзсіздікпен дала серісін ұзыннан сұлатқан қуындын, ертең мені де сені де дәл осындай мұрттай ұшырып сұлатады. Соны біл. Көзім жарқ етті. Дүние көзіндегі қорқынышты жеңетін жеңімпаз көз бар екен ғой деп қуандым. Өмір неткен сұлу ең. Мені шарылдатып тауытқан жеті ғұмыра гүл жайнаған жеті гүл ғұмыр екен. Сол жеті гүл ғұмыр жетелі өмірдің жеті жұлдызы. Темірғазық екен. Айналайын көзім. Әсте темірғазықтан жаңыла көрме. Темірғазық ізгіліктің жол шырағы, парасаттың биік шыңы. Мен сол жол шырағы мен биіктікті көрмейтін көзден қорқамын. О, айналайын жүрегім, сен қанағаттың бау-бақша бақыт құсысың.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.

0: неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минцу Гуанбо.
3: Сиешоу Син Сидай, Фэнчин Син Чэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。2019年1月11日，去年底，我们隆重庆祝了改革开放40周年。党的11届三中全会决定加强党的领导机构和成立中央纪律检查委员会。这是保障党的政治路线的贯彻执行的一个重要措施。根本任务就是维护党规党法，切实搞好党风。40年来，在党中央坚强领导下，各级纪检监察机关坚持党的领导，从严管党治党，探索积累了宝贵经验。第一，必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致、行动统一。威不两错，政不二门。邓小平同志指出，中央要有权威，改革要成功，就必须有领导有秩序地进行。没有这一条，就是乱哄哄、各行其事，怎么行呢？

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин, Чаушен демократиялық халық республикасында мемлекет істері сапарында болады. Ли Чан, мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чан, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. Чжоу Чжи, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кездесті. 2025 жылғы Жунгоның экологиялық орта жағдай жөніндегі мазмұндама жарияланды. Иран бір бөлім қойытылған уранды үшінші елге көшіруге қосылғандығын теріске шығарды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунмен кеңес өткізді. ЖКП орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6-шы айдың 5-ші күні түстен кейін халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда салт өткізіп, Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жузия, мемлекет төрағасы Тунлунның елі

0: елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюань, ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шуже Чуну Шуже, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Си, ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаң И қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Төраға Тонлунның ханымы, Лаос халық төңкерістік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық комитет Шуже Чуну Шуже, Орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы, Лаос халық төңкерістік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, үкіметтің үнемілік істерге жауапты орынбасар Зонлиі қатарлар Тонлунмен бірге Жунгоға сапарлай келді. Әскери оркестр Лаос пен Жунгоның мемлекет әндерін орындады. 21 рет салют атылды. Тонлун Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Тонлун Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін ЖКП Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Лаос халық төңкерістік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тонлунмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тонлунның Лаос халық төңкерістік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі және Лаостың мемлекет төрағасы болып жалғасты сайланғандығын тағы да құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарайды. Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаоспен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, ынтымақты селбестікті жиілетіп, Жунго Лаос қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Си Цзиньпин Жунго Лаос қатынасы мен екі елдің тағдырлас ортақ тұлға құрылысының үздіксіз жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай қадам тастауын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарас алға қойды. Бірінші, социализм беталысына табанды болу керек. Екі жақ социалистік түзім мен коммунистік партияның билік жүргізу орнын бірге қорғап, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, екі партияның жаңа 5 жылдық селбестік жоспарын ойдағыдай атқарып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдету керек. Екі елдің дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі сынды үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмін орнатуды орай етіп, заң атқару қауіпсіздік селбестігін тереңдетіп, шекараттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Екінші, өзара тиімді селбестіктің іргетасын бекемдеу керек. Жунго Лаоспен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестіктің арту түйіндерін кеңейтуді қалайды. Жунго Лаос темір жолы алтын үлкен арнасы басымдылығын тиянақ етіп, желі бойын ашуды және бір жерде екі тексеруді ілгерілетіп, Жунго Лаос экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жунго Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетіп, өңір ішіндегі анағұрлым кең көлемде өзара байланыс жасауды, тұтасуды ертерек жүзеге асыру керек. Ауыл шаруашылығы, электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Жунго Лаосқа шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Үшінші, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу керек. Екі жақ биылғы Жунго Лаос достық жылын орай етіп, мәдениет, оқу-ағарту, денсаулық сақтау, жергілікті орын сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, төңкерістік байлықты ішкерлей ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын күшейту керек. Жунго Лаос жақпен дарынларды баулу инженериясын атқарып, анағұрлым көп, шағында көркем халық тұрмысы нысандарын тұлғалауды қалайды. Төртінші, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек. Жунго Лаостың ұзақ уақыттан бері бір Жунго принципіне табанды болғандығын, төртүрі әлемдік дәріптемені қолдағандығын, бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысқандығын, Жунгоның өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдағандығын алқайды. Лаос жақтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рөл атқаруын үміт етемін. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қорғау керек. Тонлун былай деді: бұл менің Лаос халық төңкерістік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы болып қайта сайланғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапарын болып, Лаос пен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Лаос Жунго достық жылына тура келді. Аса келелі маңызға ие. Лаос жақ Жунго партиясының, өкіметінің және халқының Лаосқа деген терең достығы мен қымбатты көмегіне шын жүректен алғыс айтады. Осы ретке сапар кезінде мен Жунгоның Ши Цзиньпин жаңа дәуір Жунгоша социализм идеясының жетекшілігінде қол жеткізген орасан зор даму жетістіктеріне куә болдым. Жунго социалистік түзім мен даму жолындағы елдердің жетекші туына, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көбейекті дүние құруды ілгерілетудің тірегін айналды. Жунгоның дамуы Лаосты қамтыған қалың даму жолындағы елдерге үлгі алуға болатын бағалы тәжірибелер әзірледі. Қазір Лаос Жунго қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Лаос бастан аяқ бір Жунго принципін батыл атқарып, бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Лаос екі жақты қатынастың орнын жоғарлатуды айрықша құптайды әрі қолдайды. Жунго мен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті бекемдеп, мемлекет қорғанысы мен заң атқару қауіпсіздігі селбестігін жиілетіп, интернет құмар ойыны, телеграф алдамкөстігі сияқтыларға бірге соққы беріп, экономика сауда, қаржы қосу, кен байлығын ашу, таза энергия, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық орта сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйістікті нығайтуды, жаңа дәуірдегі Лаос Жунго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Кеңестен кейін екі жақ партиялар ара халық тұрмысы, финанс, кеден, экономика сауда, жастар барыс келісі, медиалар сияқты салалардағы селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Сол күні кеште Ши Цзиньпин мен Пан Лэюань халық сарайының алтын түсті залында тұңлым мен қанымын арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Ши, Ваң Йи қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Чаушен еңбек партиясының бас шужиі, Чаушен демократиялық халық республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің ұсынысы бойынша Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, Жунхуа халық республикасының төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 8-ші 9-ші күндері Чаушен демократиялық халық республикасында мемлекет істер сапарында болады.
0: Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонлы елі Ичан 6 айдың 5-ші күні мемлекет кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жұмыстану қызметін ойдағыда істеу жөніндегі мәліметті тыңдады. Жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуге қатысты қызметтерді, болашақ кәсіп саласының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Қосыннан шегінген әскерилердің жұмыстануын, кәсіп жаратуын жебеу ережесінің жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұмыстандыру халық тұрмысының негізі. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқаруды жетекші етіп, еңбекшілердің өз күшіне сүйеніп жұмыстану, жұмыстандыруды базар арқылы реттеу, өкімет жұмыстандыруды жебеу және кәсіп жаратуға ынталандыру бағытын жаппай дәйектілендіріп, жұмыстандыруды кеңейтуді, сапасын жоғарылатуды үздіксіз күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы толық жұмыстануды құлшына жүзеге асыру керек. Жұмыстануды жебеу механизмін ақауыстандырып, жұмыстануға, кәсіп жаратуға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейтіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау тебінін арттырып, икемді жұмыстанудың жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерілетіп, еңбекшілердің жұмыстану ұқымы үдесін қамтамасыздандыруды күшейту керек. Осы замандаған адам күші байлығын жедел жетілдіріп зорайтып, оқу ағарту мен қамдаудың дарындылар сұранысы мен сәйкесімділігін жоғарылатып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке баулуды ішкерлей өрістетіп, еңбекшілердің білім өнерін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысын игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, деңгейін жоғарылату, жаңадан гүлденген кәсіптерді дамыту, зорайту, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды бір тұтас ілгерілету керек. жаңа буын зерделі жасауды дамытуды негізгі қамал алу бағыты етіп, кәсіп негізін қайта жасау инженериясын, жасау кәсібінің түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін күш сала атқарып, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, энергия байлығын қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін күшейту керек. Жоғары деңгейдегі есік ашу селбестігін кеңейтіп, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына дем беретін кәсіп тізімдігін ойдағыдай атқарып, шетел қаржысын озық жасау кәсібі мен өндірістік қызмет өтеу кәсібіне анағұрлым көп қаржы қосуға жетектеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Болашақтағы кәсіп ерекшелігіне негізделіп, көрегендікпен орналастыруды анағұрлым күшейтіп, ілгерілету серпінін арттырып, дамудың ырықтылық оқуын мықтап игеру керек. Техникалық негізді бекемдеп, негіздік зерттеуге ұсынылымды үздіксіз арттырып, төл, жасампаздық, төңкөріс сипаты техникалық қамал алуды жүйелі орналастыру керек. Экологиялық құрылысқа мән беріп, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынында тығыз селбесуге дем беріп, түйінді салаларда тіптірек көп алғаш құрылған кәсіпорындар мен серке кәсіпорындарды жетілдіру керек. Қолдау саясатын кемелдендіріп, өкіметтің қаржы қосу қоры сияқтылардың жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, ұсынылымды арттыру және қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату тиіс. Ғылыми үйлесімді орналастыруға жетекшілік етіп, бақылау басқаруды жөнге салуды кемелдендіріп, көзсіздікпен дүрмекөлесуден сақтану керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды бірдей атқаруға табанды болып, өкімет ілгерілету, базар жетектеу, қоғам, қолдау көрсету өзара ұштастырылған тәсіл қолданып, қосынан шегінген әскерилерді жұмысқа орналасуға, кәсіп жаратуға шабыттандыру және сүйемелдеу керек. Жетекшілік ету мен қызмет өтеуді күшейтіп, тәрбиеленуге қаржылай көмек беру, қызметкер қабылдау, өнерге баулу сияқты жақтарда қолдап, қосынан шегінген әскерилердің жұмысқа орналасуын, кәсіп жаратуын жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңиелі Чиан Алтыншайдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде, Халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Лаос Халық Төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тұңлыммен кездесті. Ли Чиан былай деді. Биыл Жұңго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығы. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас шужи мемлекет төрағасы Тұңлыммен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын анағұрлым дамыту жөнінде шікерлей жоба жасады. Жұңго-Лаос пен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу темір жол, энергия, кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жұңго-Лаос экономикалық дәлізі құрылысын жедел ілгерілетіп, көп жақты сәйкесуді селбесуді жиілетіп, Жұңго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттыруды қалайды. Тұңлым былай деді. Лаос Жұңғоның ұзақ уақыттан бері көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Бір Жұңго принципін батыл атқарады. Жұңго мен әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, Лаос Жұңго тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеді. Бұл Жұңлың кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи, 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Лаос халық төңкөрістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тұңлыммен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен бас шужи мемлекет төрағасы Тұңлынның стратегиялық жетекшілігінде Жұңго-Лаос қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жұңго-Лаос пен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңго мен Лаостың жоғары өлшемді, жоғары сапалы, жоғары деңгейлі, тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Жұңго мемлекет халық құрылтайы Лаос парламентімен көп сатылы, көп салалы селбестікті тереңдетіп, заңмен басқару құрылысы, заң шығару сияқтылар жөнінде ауыс күйіс жасап, өз елдерінің осы замандандыру құрылысын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Тұңлым былай деді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Лаос пен Жұңгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз бекемделіп, дамып келеді. Жұңғы коммунистік партиясының жұңғыға басшылық етіп, орасан зор табыстарға қол жеткізгендігін қызу құттықтаймын. Екелдің заң шығару құрылымдарының заң шығару сияқты салалардағы ауыс күйісті тереңдетіп, Лаос жұңғы қатынасын жебеуге үлес қосуын үміт етемін. Шөкірат Зәкір кездесуде бірге болды. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лун 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын Тяньаньмен

0: алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуяны 6 айдың 5-ші күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының 2-ші топтағы кластың оқу бітіру салтын өткізді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шуянының бастығы Сәйчи оқу бітіру салтына қатынасты, әрі курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебінен мемлекеттік әкімшілік шуянынан осы кезекте 531 курсант оқу бітірді. Мектеп бітіру салтында 4 курсант уәкілі сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады. Осы рет үйрену 15-ші 5 жылдық жобаның басталуының шешуші кезеңіне тура келді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырды үйреніп түсініп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, сеніміміз ана құрылым бекемделіп, партиялылығымыз ана құрылым күшейіп, қабілетіміз ана құрылым жоғарылады. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды ана құрылым батыл орындаймыз. Күріс кезінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі мұқият өрістетіліп, идеялық өлшемді дұрыстап, қатаң істілді сәулелендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтары күш сала түзетілді. Көпшілік былай десті. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен негізді бекемдеп, рухты сомдауға табанды болып, үйрену жетістіктерінің жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз Экологиялық орта министрлігінің 6 айдың 5-ші күні жариялаған 2025 жылғы Жұңғының экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, орта қауіпсіздігі жағдайы орнықты болған. Экологиялық орта министрі Хуан Рунчу былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз көрікті жұңғы құрылыс әрекетін ішкерлей атқарып, көрікті жұңғы құрылысында алдымен атқарылатын район құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, бір топ белгі сипатты жетістіктерді құлшына қалыптастырып, халық бұқарасына көрікті жұңғы құрылысының алуан түрлі жетістіктерін шынайы сезіндіреді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 5-ші күні бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде, жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып өрістетілді. 6 айдан 7 айға дейін тексеру группасы Бейжин, Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Хунан, Чунчинг, Гансу қатарлы 6 өлке автономиялы район төтеқарасты қалаларға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Сәнши, Хэлонгжиан, Чжэцзян, Анхуй, Шандун, Хубей, Сычуан, Нинша қатарлы 8 өлке автономиялы районның халық құрылтайы тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі бөгетсіз орта құрылысы заңының атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ұйымдастыру, нақ майданда тексеру, кездейсоқ тексеру сияқты көп түрлі формалар арқылы заңның атқарылу ахуалымен орын теуіп отырған мәселелерді жан-жақтылы ұғысып, негізгі сатыда аңыз етілген жалпылық сипат алған көрнекті мәселелерге ішкерлей тексеру жүргізеді. Аталған қызмет бөгетсіз орта құрылысы заңын өттеу жалпыластыру қатарлы 5 шақтан жүргізіледі.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 5-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Радио, телевизия және интернет дыбыс кескін кәсібінен келген 5 уәкіл радио, телевизия кәсіп саласын дамытып, халық бұқарасына қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен пікір алмастырды. Чан Юнчан, Гуанши радио телевизия торап, ғылым техникасын дамыту шекті серіктігінен келген бірінші шептегі техникалық зерттеу ашу инженері. 20 неше жылдан бері ол еліктеуден сифрға, өлшемді тұнықтықтан жоғары тұнықтыққа, онан 4-ке ерекше жоғары тұнықтыққа дейінгі техниканың дәрежесін жоғарылату барысына дерлікте қатынасты. Ол бұлай деді. Техниканың бірінші шебіне тамыр тартты.

0: шыққан, тұтынушыларға жақын, зерттеу өнімдері ғана ең құнды екендігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Орталық радио-телевизия бас станциясының жүргізушісі, тілші Зоуюн тілшілік барысындағы әсерлі әңгімелерді баяндады. Ол былай деді: жаңа жорықта көпшілік түсірген әрбір көрініс, жазған әрбір мақала, таратқан әрбір дыбысты хабар бәрі де дәнекер көпірге айналып, түрліше мәдениет арасындағы бір-бірін тіптіре түсінуге, дүниежүзінің жүнгоны тіптіре жақсы түсінуіне септігін тигізеді. Шанхай кино-телевизия медиасы еріктігінің режиссері Ян Ли, Чжэцзян радио-телевизия тобының тілші редакторы Зоу Ун, Тинхуа Дау қысқа театр тобының режиссері Ян Кэнан қатарлар өздерінің сара туынды жарату, тоғыспалы ақпарат құралдарының ақпараттық хабары, радио-телевизия ғылым техникасы арқылы халыққа тиімділік жасау, халықаралық тарату сияқты салалардағы белсенді әмелияттарынан мысал келтіріп, көпшілікпен ой ортақтасып, жаңа дәуірдегі радио-телевизия қызметкерлерінің бірінші шепке тамыр тартып, батылдық пен жаңалық ашатын рухани бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Жекелер есебінен ортақ пайдалану саясатынан ағырылым сапаландырып, өңірдік шектемені бұзып, отбасылардың өзара көмектесу функциясын күшейту үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 6 айдың 5-ші күні ұқтыру басып таратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебін өлкеттік ортақ пайдалану ережесін айқындады. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп қаржысын жақын туыстарының өлкеттаған тұрақты емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарындағы шығынына, сондай-ақ тұрғындардың негізгі емделуін қамсыздандыруға, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыруға жұмсауына болады. Биыл жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыру жеке есебінен өлкеттік ортақ пайдалану барлық өлкелерде іске асырылады.
0: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 5-ші күні мұнан жариялады. Жұңғының жалпылық тауарларының баға көрсеткіші 132,5% болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 20,2% артып, жалпылық тауарлар базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз қабарымыз. Сауд істер министрлігі 6 айдың 5-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 2 триллион 480 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,9% артқан.
0: Өз қабарымыз. Иран келіссөз үйірмесіне қатысты бір саққұлақ қайраткер 6 айдың 5-ші күні былай деді: Сауди Арабия ақпарат құралдарының Иранның бір бөлім қойытылған уран запасын 3-ші мемлекетке жөткеуге қосылғандығы жайлы хабар шындыққа жанаспайды. Қазір Иран мен Америка құрама штат арасындағы келіссөз ядроға қатысты тақырыптарға саймайды. Бұл тақырыптар кейінгі пікірлесу барысында талқылауға кешіктірілді. Америка құрама штат армиясы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді: Иранның Оман шығанағында Америка құрама штаты әскери пароходына ескерту беріп атқылауы, және де оны Инді мұхитына шегінуге зорлауы шындыққа сәйкес емес. Иран армиясы Америка құрама штаты әскери пароходына шабуыл жасаған жоқ, немесе оған оқ шығармады. Америка құрама штаты мұнай саласының жоғары дәрежелі басқарушылары таяуда Ақ сарай мен үкіметтің жоғары дәрежелі мәнсәптілеріне ескерту жасап былай деді: Хормыз бұғазы теңіз тасымалының кедергіге ұшырауынан туылған мұнай тапшылығы салдарынан мұнай запасы үздіксіз азаюда. Алдағы бірнеше апта ішінде бүкіл жер шарының энергия бағасы қауырт жоғарлауы мүмкін. Ауясиялық жанармай бағасы жоғарлағандықтан Америка құрама штаты Ауясия серіктігі шамамен 2 айдан кейін ел ішінде көптеген әуе линияларын уақытша тоқтатады. Америка құрама штаты ауясиясы, Америка құрама штаты бірлескен ауясиясы сияқты ауясия серіктіктері де тасымал қуатын азайтты.
1: Өз хабарымыз. Ливан жақ 6 айдың 5-ші күні былай деді: Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге әуе шабуылын қозғап, кемінде 13 адам өліп, 15 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 5-ші күні былай деді: Ресей армиясының 185 тұтқыны сол күні Украинаның меңгеруіндегі районнан қайтып келді. Айырбас ретінде Ресей жақта Украинаға тұтқындалған 185 адамды өткізіп берді. Украинаның зунтуын сол күні Украинаның 185 әскерімен Украинадағы бір жай бұқараның сол күні Украинаға қайтып келгендігін растады.
1: Өз хабарымыз Жапония парламенті 6 айдың 5-ші күні 2026 жылдық толықтама межесеп жобасын мақұлдады. Осының ықпалынан Жапония үкіметінің 1 триллион 300 миллиард жапон йеніндік пайда сомасы шамамен 1 триллион 700 миллиард жапон йеніндік қызыл цифрға айналуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады.
0: Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүргізілуде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру әдесін әмілетті әйгілеп, дүние жүзімен жасыл болашақты бірге жаратты деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Алтыншы айдың бесінші күні дүниежүзілік ортаны қорғау күні. Биылғы қимылдың негізгі тақырыбы климат өзгерісіне шоғырланды. Климат өзгерісіне төтеп беру жағында Жунго бүкіл жер шары климат селбестігінің ілгерілетушісі. Сонымен бірге айтқанын сөз орындайтын әрекет тобы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгелік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир былай деді. Жұңғы климат және энергия нысанасын үздіксіз жүзеге асырумен бірге қатысты нысаналарды талай рет асыра орындады. Әзербайжан Жұңғы дәріптемесі, даму және мәдениет зерттеу орталығының меңгерушісі Емен Касимов былай деді. Жұңғы өнеркәсіп негізі ұзақ вақыттық жоба, сондай-ақ негізді құрылғыларға қаржы қосу, ғылым техника қабілетін дамыту, кең көлемді жасыл техника базарын құру сияқты шаралар арқылы климат нысанасын реалдыққа айналдырды. Руанда климат өзгерісі және даму торабын сәйкестіру мансаптысы Фостин Вингома былай деді. Жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру әдесін қатаң орындады. Әрі жаңа кезекті мемлекеттің дербес үлес қосуын санасын алға қойып, Жұңғының дүние жүзіндегі негізгі рельдіретіндегі күшті жауапкершілік сезімін толық әйгіледі. Климат өзгерісі адамзатқа ауырсын сайыс әкелген сәтте Жұңғы нақты әрі көрегендік әрекет қолданды. Жұңғы әрекетінің бүкіл жер шарындағы бейнесі көрнекті болды. Ағаш егіп орман өсіруді зор күшпен ілгерілетіп, жасанды орман көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Көмір қышқыл газын азайтуда дүние жүзіндегі ең жүйелі, кемелді саясат жүйесін орнатып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газы базарын құрды. Дүние жүзі бойынша ең үлкен, дамуы ең тез, туындамалы энергия жүйесін құрып, жел, электр, фотоволттық генератор агрегаттарының сиымдылығы үрдіс көп жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды. Бразилия электрлі автомобиль қоғамының техникалық баспақылаушысы Карлос Римс былай деді. Жұңғының қазір бүкіл жер шары энергиясының типін өзгертуде маңызды орынды елеуі Жұңғының климат өзгерісіне төтеп беру әдесінде берік тұру ғана емес. Онан да маңыздысы Жұңғының жасыл техникасын іс жүзіндік негізді құрылғыларға айналдыру, кәсіп саласын кеңейту және өзіндік құнды төмендету сынды шынайы қабілетке ие болғандығында. Австралияның жаңа оңтүстік Валс тасжүйесі климат қауіп-қатеріне төтеп беруді зерттеу орнының зерттермені Весли Морган былай деді. Тынық мұхиттағы арал елдері дөп келіп отырған климат және энергия мәселесі өте ауыр. Көптеген арал елдері солярка сүйеніп төк таратуда. Жұңғы қамдаған таза энергия өнімдері өзіндік құн абзалдылығына ие болып, тынық мұхиттағы арал елдерінің соляркаға екі сүйеуін азайтуына, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетуіне, энергия қауіпсіздігі мен экономиканың төзімділігін күшейтуіне реал жол әзірледі. Жұңғы климат өзгерісіне төтеп беру қаржысы, техникасы, қабілет құрылысы сияқты жақтарда дүние жүзіндегі оңтүстік елдерді қамтыған көптеген елдерге шамасын келісінше қолдау көрсетті. 2025 жылы 10 айдың соңына дейін жасыл техникалық селбестік шағында Жұңғы 160 неше мемлекетпен және районмен ғылым техника селбестік қатынасын орнатып, үкімет аралық 120 ғылым техника селбестік келісіміне қол қойып, ғылым техника

0: техникаға қатысты 200-ден астам халықаралық ұйыммен көп шақты механизмге қатынасты. 43 там үстінде келмен климат өзгерісіне төтеп беру оңтүстіктегілер сербестігі жөніндегі 55 түсіністік ескертпеге қол қойды. Қырғызстанның экология ғалымы Анаргүл Султанғазова былай дейді. Бүкіл жер шар көлемінен қарағанда Джунгоның климат әрекеті халықаралық ынтымақты күшейтіп, мемлекеттер арасындағы өзара сенімділікті арттырып, халықаралық қоғамның климат өзгерісіне төтеп берудегі коллектив құлшынысын ілгерілетуге тиімді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасадағы Ебола індетінен сақтану және тізгіндеу барысы әлі де сайысқа толы деген хабарға құлақ түріңіздер. Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 6 айдың 1-ші күні Астана Кимшасада былай деді. Конго Кимшасада Ебола індетіне шалдығып диагноз қойылғандар 343 адамға жетті. Қазіргі кезеңдегі індетке төтеп беру қызметі тіпті де бағыттамалы жүрілуде. Дүние денсаулық сақтау ұйымы мен Конго Кимшаса үкіметі 5 айдың 31-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, індеттен сақтану жағдайының әлі де сайысқа толы екендігін айтты. Конго Кимшаса үкіметі Итури өлкесінің орталығы Буния әуежайының қайтадан ашылатындығын, әуежайдың денсаулық сақтауды бақылау тексеру құрылғыларының орнатылып болғандығын, қол жуу және дене температурасын тексеру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау шараларының қатаң атқарылатындығын жариялады. Әуежайдың қайта ашылуы індетке төтеп беруге қолдау көрсетуі пайдалы. Осыдан бұрын Конго Кимшаса қатынас министрлігі хабарландыру шығарып, Ебола індетінің таралу қатері себебінен Буния әуежайындағы барлық жолаушы тасымал кезекші аэропландарының қатынауын уақытша тоқтатқандығын жариялаған болатын. Осы ретке індет Бунди Бгио ұйрасынан таралған. Дүние денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандасай 5 айдың 30-шы күні індет күшті таралған Конго Кимшасадағы Итури өлкесіне сапарда болғанда былай деді. Қазір вакцина және ерекше әсіре сезімталдық қайнарына қарата иммунитеттік емдеу әдісі әлі бекітілмегенмен, дер кезінде өнімді емдеу тәсілін қолдану індетке төтеп беруге және жұмдалушыларды емдеуге тиімді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүние денсаулық сақтау ұйымы селбестік серіктермен бірге қатысты вакцина және емдеу тәсілдерінің клиникалық сынағын жүргізуде. Қазір Ебола індетіне шалдыққан 5 адам түгелдей сауықты. Ебола індетін емдеу орталығы таяуда Бунияда салынып болды, әрі пайдалануға берілді. Осы ретке Ебола індеті жалғасты өршіп, халықаралық қоғамның өскелең қырағылығын қозғады. Бразилия денсаулық сақтау тарауы 6 айдың 1-ші күні тексеру арқылы Африка елдерінен шекарадан кірген Ебола вирусымен жұғымдалды деп күмәнданылған 2 науқастың індетке шалдықпағандығын тұрақтандырды. Италия денсаулық сақтау тарау 6 айдың 1-ші күні Конго Кимшасадан Италияға кірген бір ер адамда күмәнді ауру белгісі байқалғанмен тексеру нәтижесінің болымсыз екендігін айтты. Екі елдің денсаулық сақтау тараулары қазір Ебола індетінің өз еліне таралу қатерінің төмен екендігін баса дәріптеді. Таныстыруға қарағанда індет күрт таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго Кимшасаға көмекке барған Жунго емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану дізгіндеу жүйесін орнатып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, жұқпалы аурудан сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Әтірет мүшелері емдеудің бірінші шебінен табжылмай, аурудан сақтану шараларын күшейтіп, Жунго қаржыландырған кәсіпорындардың індеттен сақтануына жетекшілік етіп, жергілікті бұқара мен Конгодағы бауырластардың денсаулығын қамтамасыздандыруға жұмыла кірісті. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Халық әні әгойгай орындаған Сания Өнерқанқызы.

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Қайрат Ыбыралыұлының «Жұбаныш мәні қалай жұртпен жүздесті» атты ән туралы мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жұбайым Жазира Аралбайқызы 2015 жылы 9 айда оқытушылық шептен таңқпен демалысқа шықты. Демалыс ұқтырып шыққан күннің ертесі таңертеңгі шай үстінде ол өзінің үйрену барысын, қызмет сапарын, қол жеткізген жетістіктерін еске алып, көптеген құлшыныстарды жасағанын, аз болмаған қиыншылықтарды да басынан кешкенін, қыруар бодауларды да бергенін әңгімеледі. Айтып-айтпай ол 1981 жылы 7 айда орта мектепті тауысқан кезде мектеп оқушылардан алдын ала емтихан алып, жоғары мектеп емтиханына таңдап қатынастыратын. Сараптауда азақ нөмірмен емтиханға қатынасу орайынан айырылып қалған ол, қайталап оқымақ болып жүргенінде әкесі демалысқа шығады да орнына бір бала орналастыру тиімді саясаты келеді. Семьялық жағдайды ойластырған ол, үйіне қолғанат болып, әке шешесінің жүгін жеңілдетіп үшін олардың дегеніне көніп, сауда серіктестігіне қызметке орналасады. Ол қоғамдық өмір табалдырығын мемлекеттің сауда қызметкері деген жұмыстан бастайды. Сауда сарайында істеген 10 жылында есебінен бірде бір рет ағаттық жібермеді. Маусым және жыл соңында мекеме аудан жағынан озат өндіруші болып сыйланып отырды. Қызметке тұрғанына бірнеше жыл болмай жатып, Жонго коммунистік партиясына,

мүше болып қабылданды. Ол 1992 жылы 3 айда Бұрылтоғай аудандық 1-ші орта мектепке ауысып келді. Ол осы мектепте пар қазан жүргізу, егіс атысында көгөніс егу, оқыту ғимаратының тазалығын істеу, жоңышқа жинау, мектеп магазинін ашу сияқты жұмыстарды істеді. Кейін емтихан беріп кадрлық штат алды. Содан кейін Алтай аймақты кадрлар мектебінің экономика кәсібінен оқу бітіріп, мектептің кассирі болып тағайындалды. Мектепте оқытушы жетіспегендіктен оған кассирлік қызметпен қоса еңбек техника сабағын тағы жүктеді. 1997 жылдары мектептерге жаппай компьютер сабағын ашу талабы қойылды да, жазира қысқа мерзімдік курсыға қатынасу арқылы электронды есептеу машинасының құлағын ұстады. Ол мұнымен қанағаттанып қалмай, мемлекеттік ересектер емтиханынан өтіп, Синьцзян оқу-ағарту институтынан 2 жыл білім асырып, арнаулы курс дипломына ие болды. Жазира қажетті оқу тарихын дайындап, енді алаңсыз сабақ өте бергенде, талап бойынша оқытушылардың компьютерден пайдалану, жаңа сабақ реформасы, мемлекеттік ортақ тіл сауя емтиханы, кәсіптік емтихан, жалғасты тәрбие сияқты көптеген емтихан өткелдерінен өтуіне, барлығынан толымдылық куәліктерін алуына тура келді. Ол сабағын өте жүріп, аталған осы курслардың, емтихандардың барлығына қатынасып, бәрінен де толымдылық куәліктерге қол жеткізді. Бұған әрине аз болмаған қажыр қайраттарды жұмсады. Күндерінің көбі конспект жазумен, сабақ өтумен, емтиханға дайындық көрумен, курстарға қатынасумен өтті. Жазираның бұған қоса мектептің материалдарын басатын, оқытушылардың компьютерден пайдаланып сабақ деталын жасауына көмектесетін қосымша міндеттері тағы бар болатын. Сол тұстары бұл аптасына 15 сағат сабақ өтетінді. Бір әйел адам болғандықтан жазираны қызметтен кейін бала бағу, тамақ істеу, кір жуу, тазалық жасау, қонақ күту, ағайын туыспен араласу деген сияқты үй жұмыстары тосып тұрады. Құлшынғанға құт үйір дейді. Ақыры ашты еңбегінің тәтті жемісін көрді. Орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағын алды. 33 жылдық қызмет стажына ие қарт оқытушы салауатымен даңқты түрде демалысқа шықты. Әдеттегі бір сауда қызметкерінен орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағына ие оқытушы болу, мемлекеттік ортақ тілде сабақ беру әрине оңай оспақшару емес. Жұбайымның осы қажырлылығына сүйінген мен де оған арнап бір ән шығару ойы туды. Әр уақыт ойлана жүріп, содан бір жылдай өткенде, яғни 2016 жылы 5 айдың 15 күні мекемеде отырып, осы ән сөзі ойымда өрле берді. Алғашқы шумағы: «Кіршіксіз сезім менен өмірден сен іздегем. Тағдырым жолықтырды, жан жарым өзің менен» деп басталды. Әрине, ол кезде біздер көңілінде ешқандай кір жоқ, тек таза сезім, ынтық жүрек қана бар қыз боз балалар едік. Сүйген адамы жолыққанда кісі баласын бір көмескі сезім өз ақ билеп ала жөнеледі ғой. Біз бір-бірімізді әне сондай ұнатып, жүректен қалап таныстық, табыстық. Тағдыр қосқан жұбайлар күні бүгінге дейін бір-бірімізді аялап, құрметтеп, жұбымызды жазбай, жарасымды отбасын құрып келеміз. Екінші шумағы: «Үстінде бір кеменің, тілеуім бірге менің, өзіңмен қол ұстасып, келеді жүре бергім» деп келді. Халқымызда кемедегінің тілеуі бір деп, бұл жерде сол мақал есіме түсті де, ары қарай қосағымен қосағару деген аталы сөз өлең түрінде өрілді. Осыдан соң қайырма: «Бақытым тұрағымсың, жанымның шуағысың, мәңгілік сен сыйлаған таусылмас қуанышым» деген ризалық көңіл күймен аяқтады. Ән мәтіні жазылып болды. Бір орайы келер деген ойменен оны дайындап жүрген өлең жинағыма енгізіп сақтап қойдым. 2026 жылы біздің отбасын құрғанымызға 40 жыл толады. Шұбайыма не нәрсе тартып етсем лайық болар екен деп жүргенімде, кезіндегі сол бір ән мәтіні ойыма орала кетті. Заттық дүние ғой тозады, рухани дүние мәңгі тозбайды, әрі оның әсері де заттық ұғымнан әлде қайдасып түседі. Сол ән мәтініне лайықты бір музыка жаздырып, оны сый тарту есебінде ұсыну бекіміне келдім.
2026 жылы екінші айда бұл ән мәтіні ұнайтын композиторлар болса берші деп, Бұрылтоғай ауданында тұратын талай әндерді өзінің әсем дауысымен әуелетіп, жұрт жүрегінен орын алып жүрген әнші қарындасымыз Айнұр Мәнсия қызына беру едім. Ол менің бұл аманатымды бала күнінен ауылда әнші атанып, 2009 жылдан бері Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінде қызмет істеп жүрген, көптеген сыйлықты әндер шығарып, оны нақышына келтіре орындаумен ел алқауына бөленіп жүрген әнші-музыкант Серік Қалаубаевке табыс етіпті. Ән мәтіні қолына тиген жерден-ақ оның ойына осы бір ән әуені орала кеткен екен. Гитарамен орындап, Айнұрға жолдап беріпті. Қайрат аға, мынау менің дауысыма дәл түсетін ән болып шығыпты деп, Айнұр қарындасымыз қуанышын маған жеткізді. Мен әннің екінші ретке қайталауындағы «Жанымның шуағысың» деген жері сәл көтеріліп айтылса деген ұсынысты қойып едім, лайық көріп қабылдады. Содан Айнұр қарындасымыз белсенділік танытып, сүйемелін жасатып, өзі орындап шықты. Содан жұртпен жүздескен бұл ән көптің қалауынан шығып, жақсы ән болып, бір талай таныстар құттықтаулар айтты, тыңдармандар жақсы бағаларын берді. Сөйтіп 10 жыл бойы компьютерімде көміліп жатқан осы ән мәтінімнің бағын Серік бауырым мен Айнұр қарындасым ашты. Екеуіне деген ықыласым бөлек, жасампаздықтарың мәңгі жалғасын таба берсін. Әрине, әрбір отбасында өзінің өнегелі ізгісі мен, адал абыройы мен, ата-ененің, әке-шешенің, туыс-туғанның, сондай қоғамның құрметіне бөленіп жүрген үлгілі ерлі-зайыптылар аз емес. Бұл әнді жалпылық сипат тұрғысынан барлық ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген құрметін арналған деп қарауға әбден болады. Соңда айтарым, жұбаныш деген атау көңіл сүйеніші, көңіл алданышы, көңіл қуанышы, көңіл тіреги деген мағыналарда ғой. Ерлі сайыптылар бір-бірін сүйеніш етіп, тату-тәтті өтсе, отбасы тыныш болады, ұрпақтар алаңсыз түрде, ақаусыз ержетеді. Көңілді ортадағы барлығыс өз оңына басады, нәтижелі болады. Ерлі сайыптылардың бір-бірін арнап айта беруіне әптен болатын осаным арқылы барша жұбайлардың өзара сыйласып өтуін, сүйіспеншіліктердің суымауын тілеймін. Қайрат Ыбыралыұлының сөзіне жазылған Серік Қалаубаевтың әні «Жұбанышым», орындаған Айнұр Мәнсия қызы.

Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан «Қарамайлы әні қалай жазылдатты» ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Мұрат Иқатайұлы. Жаныңды желпіндіріп, көңіл көкжиегіңе өзгеше күй сыйлайтын әдем әндер болады. Ондай әндерді құныға тыңдайсың, жан дүниеңнен қонайсың. Мейлі өнердің қай түрі болсын, халықтың жадында сақталып, рухани байлығы мен төл мұрасына айналған дүниені ғұмырлы дейтініміз сандықтан. Танымалы ақын сазгер Әлимолла Елубайұлының «Қарамай» әні міне осындай ғұмырлы туындының бірі. Әуелі әннің авторы кім дейтін сұрақ туары сөзсіз. Әлимолла Елубайұлы 1954 жылы 10 маусымда қазіргі Қарамайлы қаласына қарасты Шөгей ауылында Қаражиде деген жерде өмір есігін ашқан. 1969 жылы шілдеде Шөгей ауылдық мектептен орталауы бітіріп, қоғам қажетіне сай 1973 жылы 42-те ана мектебінде оқытушылық қадамын бастаған. 1981 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл жалпы пән курсында, 1985 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл музыка курсында білім асырған. 1987 жылы 42 айынан 1989 жылдың шілдайына дейін Синьцзян оқу-ағарту институтының Жунго тіл әдебиет факультетінен оқып, арнаулы курс мағлұматына ие болған. Сол мектепте оқу жүрген кезінде, яғни 1999 жылы қараша айында Даңқ пен Жунго коммунистік партиясына мүше болған. 1994 жылы Қарамайлы оқу-ағарту институтында бір жыл ханзу тілі кәсібі курсында оқыған. 1990 жылдан 1997 жылға дейін Шөгей ауылдық мектебінің мектеп меңгерушісі міндетін атқарған. 2006 жылы Шөгей ауылдық мәдениет үйіне ауысып, сол арада 2010 жылға дейін жұмыс жасаған. 2010 жылы сәуірде Қарамайлы райондық әдебиет көркемөнершілері бірлестігіне алмасып барып, 2014 жылы осы орыннан зейнетке шыққан. Әлимолла Елубайұлы үйрену мен кәсіптік қызметті ақсатпай қатар атқара жүріп, «Қоңыр аңның Киесай» атты дастаны, «Ақ ешкінің арқауы», «Қайлалы қасқырбай» атты деректі әңгімелері, «Аққудың сілесі» атты хикаясы, «Қалжыңның қайғысы», «Тыртық», «Ой тәубе», «Құрметтейміз» деп құрттық, «Көшеде» атты балладалары, «Мекен», «60 жылдың ардагерлері» атты толғаулары, «Әр ұйқаста әр әуен», «Ой ұлының ойлары», «Отарлаған ойлар», «Көңіл көбелектері», «Мен мұнайшы қазақпын», «Қарбара асатты өлеңдері» Синьцзяндағы негізгі қазақша басылымдарда жарық көрген. Мұның сыртында Синьцзян газеті, Синьцзян халық радио телевизия станциясы қатарлы ақпарат беттерінде берілген хабар мақалалары өз алдына бір төбе. Қаламгердің «Ата мекен әуен» атты ән жыр жинағы, «Уақ Байғожа шежіресі» атты кітаптары басылым көрумен бірге Шөгей ауылы тарихы атты көлемді шығармасы баспаға даярланған. «Қарамай», «Еркеназ», «Жасыр бізді», «Бақшада», «Боз қараған», «Ауламда қызыл алма бар», «Қарамайға кел достар» атты 20 үстінде әндерді жазып жариялаған және өз орындаған «Ағашай», «Алтын қамыс» атты халық әндері Синьцзян халық радиостанциясының алтын қорына алынған. Әлимолла Елубайұлы қазір Синьцзян жазушылар қоғамының, Қарамайлы қалалық жазушылар қоғамының, Қарамайлы қалалық музыканттар қоғамының мүшесі. Бір басында ақындық пен композиторлық сынды қыранның

қос қанатындай қос киені қуат етіп, өнер өлкесінде өз орнын тапқан қадырлағадан Қарамаянның қалай дүниеге келгендігі туралы сұрағанымда, бұл ән сонау 80-ші жылдары жазылды. Ол тұста мен Шөгей ауылдық мектебінде қызмет істеймін. Алдағы аға буындарға еліктеп аздап шығармашылықпен айналысып жүрген кезім. Бүгінгідей телефон, телевизор тағы басқалардың жалпыласпаған кезі. Тек күнделікті газет, журнал, радиодан туған жер, туған ел туралы өлең ән күйлерді оқимын, естимін. Сөйте жүріп, мен де өзім туып өскен мекенім жайында ән жазу ойының жетегінде әннің алдымен сөзін жазып, ақын Төкен Ақбайұлы, Құсайынхан Емірбайұлы қатарлағалардың пікірін алып, қайтадан бір сүзгіден өткізгеннен кейін мәтіннің әуені дүниеге келді дейді ақын аға көңілдене. Ағаның еліміздің батыс өңіріндегі бірден бір мұнай қаласы Қарамайлының рухани өркениетіне бір кісілік ерен үлесін қосқан еңбегіне тәнтті болған менің көңілімде қазақтың қабырғалы қаламгері атты жыр шумақтар туындап еді. Үлгі етіп өнердегі шарайнаны әуесқой бауырлары саялайды. Еңбегін Әли Молла Елубайдың атаусыз қалдырмайды Қарамайлы. Сұлу да сырбаз ұстап көңіл көгін, әнімен әлдейлейді төңірегін, тер төгіп өзі туған мекеніне бастады ұстаздықтан өмір жолын. Көргенді тумысынан сұңғыла жан, сол тұстақ оза шапты құрбылардан, шаштан көп шаруасы болса дағы қаламын тастаған жоқ бір күн қолдан. Ақынның бұдан асқан арманыне, қиянға қырандайын самғады де, бойында тума дарын күш қуат бар, өндіріп жазды өлең, жазды әңгіме. Алуансыз аспаптың тілін біліп, сөйлетті мықтылыққа сүйінді жұрт, жетпіске келсе дағы қадырлаға өнердің көргені жоқ туын шығып, бір туар демесекте әлемдегі, атаусыз қалмайды асте ақ еңбегі. Әу баста Қарамайлы әніменен композитор екенін дәлелдеді. Халқынан ағаң несін аяп еді. Шын сүйер тұлғасына балай делі. Сергек боп 80-90 жас жасаңыз қазақтың қабырғалы қаламгері. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға Әли Молла Елубайұлының Қарамайлы әнін Жазира Елубайқызының орындауында тыңдайық.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айтарымыздан Әбдірахман Рахымбайұлының «Кәсі ағамның қызыл гүл атты» ессесін тыңдайсыздар.

1975 жылғы көктемнің басы. Қыс ызғары қайтпаған, далада қырбақтап, қар жауып тұр. Менің Тарбағатай аймақтық ұйымдастыру бөліміне шөткеріп келгеніме көп болмаған кез. Семьямыз мекеме бөлген шағын ғана төбесімен едені тақтайлы, екі ауызды батыс үлгісінде салынған шатырша үйде тұратын. Жексенбі күн демалыс болған соң шай тұрып, үй іші күйбіңімен болып, түс мерзімі болғанын да білмей қалыппыз. Біреу есік қақты. «Келіңіз» деген лебізіме ілесе есікті айқара ашып едім, түлкі тымақты, сең-сең шықты, аяғында саптама етігі бар, ат жақты, келте мұртты, ұзын бойлы қарасұр адам күнде көріп жүрген көршіңдей баса көктеп кіріп келді. Сәлем бере қос қолымды ұсынып, зілдей сең-сең шығын шештіріп, киім ілгішке іліп қойдым. Ол кісі орындыққа отырып, тымағына шапысқан қар ұшқындарын қағып тастап, маған ұстатты да саптамасын шешіп, сұрғылт сырма байпағымен төрге тартты. Орнығып алған соң түсі таныс адаммен көп тосырқамай, ел жұрт ауылдың амандығын, егін малдың жайын сұрап шеркелесіп әңгімелестім. Бірақ бұл кім өзі деген сұрақ мені мазалай берді. Жөн сұраса келе, ол кісінің Кәсімбай ақсақал екенін білдім. Сөз әредігінде Кәсағаң өзінің бұрын толаудандық мәдениет үйінде істегендігін, 1962 жылы ұйғарымның ұйғаруы бойынша Шәуешек ауданының еміл фермасына ауысып келіп, апыр-топыр аласапыран заманда қызметінен атсыз-аяқсыз қол үзіп қалғандығын, осы жұмысты орнына келтіру орайы болама жоқ дегенді ұғысқалы келгендігін айтты. «Мен тағыда нендей бұйымтайыңыз бар?» деп едім. Жалт-жұлт еткен қыран құстың қош жарайындай көзімен үй ішім бір шолып шықты да, төрде елеулі тұрған домбыраға қадала қарап отырды. Аздан соң «Ананы кім шертеді?» деп сұрады. Мен ақын адам болған соң көзі соған түсіп, алғысы келіп отыр мекен деп ойладым да, домбыраны алып қолына беріп жатып, «Домбыраны мына келініңіз шертеді» деп жан жұбайым Латай Ілияс қызына қарадым. Кәсағам қайтадан орнығып отырып, домбыраны аударып төңкеріп көріп шықты да, «Балам, домбыраны қайдан үйрендің? Маған бір күй шертіп берші» деп Латайға ұсынды. Латайдың екі беті албырай қалды. Білемін, ақын әнші күйші деп естіген Арыстай атасының алдында күй шертуге шас келін тартынғандай болды. Қайта-қайта құзаудан кейін Латай, «Ата, мен домбыраны арнаулы үйренген емеспін. Бала кезімде әйтеуір әкеме еліктеп домбыраға әуес болдым. Әрине, әуестенген соң үйрен алады екенсің. Кейін келе азырақ ән күй шертетін болдым. Толықсыз орта мектепті оқып жүргенімде 1964 жылы Іле Қазақ облыстық істен сыртқы ойын сауық байқауы болды да,

соған қатынасуға мені мектеп жағынан көрсетіпті. Құлшаға бара жатқан жолда дөрбішінен бірге аттанған Алдажар Ақымжанұлы деген ақсақал «Желмая» деген күйді үйретті. «Соны сізге шертіп берейін», деді. Күй басталысымен қасағам ырғаққа ілесіп, ырғалып, құйқылши бастады. Менің көз алдыма Қасен Шамила киносындағы қасағамның домбыра шертіп, күйдің күшімен бүркітті билеткені елестей берді. Күй аяқтауымен қасағам, «Балам, тағы да бірді тартып жібер», демесі бар ма. Латайда лепір балған ұқсайды, сәл ойланып отырып, «Біздің ауылда көрші отыратын Тұрсынбек деген ақсақал болды. Ол кісі әрі алтын күміс ұстаған ұста, әрі ән айтып күй шертуші еді. 1958 жылғы Болат Темір қортуға қатынасып жүріп, Болат күй деген күй шығарыпты. Соны шертіп берейін», деді. Күй арасында қасағаң, «Әттең мұнауың биге бастыратын күй екен, ауызға алынбай басылып жүргенін қараш», деп алды. Бұл күйді шертіп болды да Латай, «Ата, атыңыз елге әйгілі ақын, әнші күйшісіз, өз көзімен өзіңізді бір рет көрсем, ет құлағыммен шерткен күйіңізді, айтқан әніңізді естісем», деп армандаушы едім. «Бүгін дәм тартып келіп қалыпсыз, өз күйлеріңізден біреуін шертіп беріп кетпесеңіз, өмір бойы арман болып қалмасын», деп ілтипат пен домбыраны қасағаға ұсынды. Қасағам қарқылдап бір күліп алды да, кеудесінде күрмесінің түймесін ағытып, екі білегін түріп жіберіп, «Жарайды балам, үйренген жақсы, естіген жақсы. Мына заманда біздің ауылда жастардың көбі күйді естіп үйренгенді қойып, көнеліктеп шерене бастады. Айғай шуға, ала өкпелікке әуес болып барады. Ән мен күйден айырылса, адамзаттың қасиеті қайдан болсын? Амал не?» деп басын шайқап бір күрсініп алды да, «Қызыл гүл» деген күй жасап едім. Әлі де толық пісіп жетілмеді. Мен әдетте ән жазайын, немесе күй жасайын, алдымен ойымнан шыққан ырғақтарды қайталай айтып, ой түбіне тондырып сақтау, айту барысында өңдеп өзгерту арқылы біртіндеп жүйеге түсіремін. Немесе домбыраның не басқа музыка аспаптарының көмегімен ырғақ шығарып, әрлендіріп, есте сақтау арқылы әуен жаратамын. «Ал мына күйімді тыңдап көріңдерші», деп «Қызыл гүлді» күмбірлете шерте бастады. «Сіз барлық тауының тасты жайлауындағы шығынық гүл текшелерінде болып бедіңіз? Шығынық қып қызыл гүл ашқан ғажайып сәтті көріп бедіңіз? Жап шазық жайлаудың тұяқ тимеген қара қошқыл топырағының нәріне, ластанбаған мөлдір бұлақтың немесе мөп мөлдір тамшылаған жауын суына, топ тұнық төбеден төгілген шұғылалы күн нұрына қанып, кіршіксіз қып-қызыл қыргүлі жаппай жарса ашыла бастағанда көз айдын болып көсілген жаныңызды ләззат кернеп, өз өзіңізден өзгеше бір рахатқа кенелмейтін бе едіңіз? Сол күлдерім жібек аралас торғыннан шасағандай жұқа, әсем үлбіректерінің әр дірілі жаныңызды толқын-толқын қуаныш боп кернеп, басқаның бәрін ұмыттырып, ел жүретіп, елітіп әкетпейтін бет, мен міне сондай күйде отырмын. Қызыл күлде тың табиғаттың ерекше лебесет, қылапсыз қарапайым, құмықтырған қош иіс аңқиды. Қызыл гүл бір рет, екі рет, үш рет шертілді. Латай ұзын ырғасын үйрендім дегенге дейін шертілді. «Қасағама қона кетіңіз» деп көп өтіндім. Ол кісі, «Амалғанша үйде отырған менің қарным тойғанымен далада қаңтарулы тұрған атқа обал болдау. Кетпесем болмайды. Сен менен бұйымтай сұрадың ғой. Бұйымтайдың бірі мына Латайдың күй үйренуін, домбыра шертуін қолдасаң болады. Талантты адамды демеп отырсаң лепіріп отырады. Менің Дәлелқан деген ұлым өзіммен бірге тұрады. Туыма талантты бар ғой деймін. Не күй жасасам соны қағып алады. Әуелі ана жер анандай, мына жері мынандай болсын дегенді шығара бастады. Орайы келгенде соны жіберейін, танысыңдар, онан да үйреніңдер. Жа, мұналарың бетін пәнерке тақтаймен жапсыра салған домбыр екен. Пәнерке дыбысты бұзады ғой. Мен сендерге өзім ағаштан шауып жасаған домбырамнан біреуін жіберіп берейін. Бұл менің отауларың әкелген сауғам, тартуым болсын. Жаңа шерткен қызыл гүл отауға шашқан шашуым болсын. Қызыл гүлдей құлпыра беріңдер, балаларым».
Тағы бір тапсырарым, бағанағы өзің айтқан қызметімнің ауысу жайындағы жұмысқа құлақ түре жүрерсің, деп кең тыныс алды да орнынан тұрып, қоштасып аттанып кетті. Келер жылдың жазында кәсағаң мен бір рет кезіктім. Біздің үйге көбінде Дәлелқан ағай келіп тұрды. Қызыл күлді латайда кеңінен толықтап үйреніп алды. Кәсағаңның қызметі мәселесі Тол ауданы мен Шәуешек ауданының арасында арлы-берлі сапырылысып жүріп, 11-ші кезекті орталық комитет 3-ші жалпы мәжілісінен кейін әйтеуір әрең бітті. Міне содан бері табаны күректей қаншама жылдар өтті. Кәсағам өз қолымен жасап сыйлаған қазақи домбыра қай қашанда біздің үйдің төрінде ілулі тұрады. Кәсағам өз қолымен үйреткен қызыл гүл қай қашанда біздің үйдің көңіл текшесінде шайнап тұрады. Ешкім де оны үзген жоқ. Үз алмайды да. Өйткені ол өз өлкемнің гүлі. Қанеке, ендеше осы арада Латай Ілияс қызының орындауында Кәсімбай Құсайынұлынан үйренген қызыл гүлді тыңдайық.

Самал желмен шайқалып, төңіректегі тозаңды өзіне сіміріп, хош иісін маңына таратып, жан жүйеңізді салиқалы салтанатпен, шексіз шаттыққа бөлеп, талай жанды тәнттеткен гүл.

0: Па шіркін, жап жасыл жайлаудың көркі. Қат қабат қаланың сәні болған осы қызыл күлді табиғаттың бізге берген сыйын, адамзаттың рухани қуатын айналдырып, күй етіп жасап, көкіреңіне құя салу қандай құдірет десеңші. Бұл ғана емес, кәсағамның қай қайсы күйі болмасын, барлығы да әйтеуір бейне бір толқыннан, енді бір толқыны аспысып жататын, айдын көлдей шалқып, арыны бір басылмай, аспанға атылып сезіміңізді сергітіп, көңіліңізді көтеріп, естіген сайын бір жасаңғыратып тастайды ғой. Жабайы жаратылыспен әдепті адамзаттың жайсам жасасымдылығы кәсағандай күйшілеріміздің қолынан кенен күй болып қауша берсекен деп тілейміз. Қызыл күлді біреулер жалғыз қызын арнаған қызғалдағы деседі. Адамның түйсігі тұрғысы ұқсамайтын болғандықтан олардың заттарға қаратқан сезімі, танымы ұқсамайтын болар. Қызыл гүл кәсағаңның өз өмірінің қысы мен көктемінің қиысқан кездегі қорытындысы деп білемін. Қызыл гүл бейне қоғамның қысы кетіп көктемі келгенде жадырап ашылған барлық тауының шұғынық гүлі. Асыл тас су астында жасса да шірімейді. Сол бір мезгілдегі алапат кезінде қызметтен қол үзіп қалған кәсағаң кейін келе партиямыздың шындықты іс жүзінен іздеген ұлы идеясының жетекшілігінде өмірінің тағы бір көктемі келіп, өз өмірі де шығармашылығы да қызыл гүлдей қылпыра түсті. Осыдан кейін кәсағаң көтерілген көңілін, шарықтаған шабытын домбырамен бейнелеп қайта бастан қыруар қомақты туындылар жаратты. Тіпті ең ақырғы демі тоқтағанша музыкалық жасампаздығын шалғастырды. Артқы ұрпақтарына қайта туындамайтын ән күйлерін, еш нәрсе орнын баса алмайтын бағалы байлықтарын қалдырды. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Әбдірахман Рақымбайұлының «Кәсағамның қызыл гүл» атты эссесі. Енді тыңдауларыңызға сан өнердің серкесі атанған күйші-композитор Кәсімбай Құсайынұлының бірқанша күйлерінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы күйші-композитор Отан Кәсімбайұлының кезінде өз орындауымен бізге жеткізген күй тарихын сіздердің тыңдауларыңызға қайталай ұсынамыз. Әуелгі күй Кәсімбай Құсайынұлының күйі «Құлыстай қоңыры». Қанекей күй туралы әңгімеге назар салыңыздар.
1: Автор 1962 жылдан өмірінің соңына дейін табиғат көркем Құлыстай өңірінде өткізді. Өбісін Ақтөбе, Мойынтал, Сетер қатарлы Еміл өзені бойындағы шұрайлы жерлерді мекендеді. Емілім және құлпырған Құлыстай деген ән күйлерін шығарды. Ол Құлыстай қоңыр атты күйін 1974 жылы жасаған. Автор осынау жалпақ жатқан Құлыстай өңірінің көркем табиғаты мен қоңыржай белдеуде жасап жатқан қоңыр мінезді халқымыздың қоңыр қалта тұрмысын әрі берекелі де еңбекшіл елдігіне арнап Құлыстай қоңыр деген осы күйді жасаған екен.

0: Енді Қасымбай Құсайынұлының Хуанха атты күйі қандай жағдайда дүниеге келді, тыңдайық.
1: Әкеміз 1953 жылы бір қанша саптастармен бірге еліміз қазақ ұлтының тұңғыш фильмі «Хасен Жәмила» киносын жасау үшін Үрімжіден Шанхайға аттанып, еліміздің әйгілі екі өзенінің бірі Хуанха өзенінен өткенде Хуанханың буырқан аққан тасқыны, чапшыған асау толқыны, көмейден күңірене тартқан қоңыр үні және оның көркем табиғаты өзін қатты баурап әкеткен көрінеді. Жол үсті поезде Хуанхаға сәлем деген әнді жазып, Хуанха атты күйін жасап бастайды. Өзінің айтуынша, Хасен Жәмила киносын білімдестіру барысында Тайыр Белгібайұлы екеумізге міндет берілді. Тайырға Хасен мен Жәмила екі ғашықтың қамауды бұзып қашқан кездегі көрініске берілетін жеке домбыралық күй жасауды тапсырды. Ал маған Хасен Жәмиланың нағыз таза махаббатына лаң салып, Жүнісбайдың гитаршылары Жәмиланы тартып әкеткенде, Хасен мен әкесі халықтың мұңмен мұңдас болған Досбол ақынға келіп, Жәмиланы тартып әкетті деп шағынғанда, ақынның теңсіз феодалдық түзімге болған кек отын домбыра шанағынан тұтандырған күй жаратуды тапсырады. Тайыр Белгібайұлы Салгүрең деген күйін жасап табысты болды. Мен де халық күй сарында жасаған Хуанха күйімді жасап ұсындым. Режиссерларға әбден ұнады деген еді. Бұл күйде тік шапшыған асау өзенінің буырқанған толқыны, дүниені зіл-залағып күңірентіп жатқан әуені айшықты бейнеленіп, екінділік жақтарында төтенше тез, домбыраның тез бұрауында үш тіркестік қағыс бойынша орындалатын күй болып, фильмде ақын күйді орындағанда күй әсерінен тоғырдағы отырған бүркіт сілкініп-сілкініп жіберіп піштақтайтын көрінісі бар. Кейін Хасен Жәмила киносын көрген көрермендер халық ішінде бүркіт сілкіндіру күйі, бүркіт күйі деп те атап кеткен.

0: Қасымбай Құсайынұлының сағыныш атты күйі кімге арналған? Қандай жағдайда дүниеге келген? Тыңдаңыздар.
1: 1977 жылы шешем Бижамал Рахымбайқызы қайтыс болды. Әкемнің айтуына қарағанда, шешең маған 50 жыл серік болып, ерекше тату тәтті өмір өткіздік. Ол мені сондай құрметтейтін, әрі аялайтын, мені үнемі шабыттандырып, жігерлендіріп отыратында. Кейде кейбір көңіліне түйген істерді, сен ренжіме деп тұрып, айтып та алады. Айтқандарының бәрі де орынды, ешқандай артық олпы-солпысы жоқ, жинақы тұжырымды сөйлейтін, кем сөзді, кең пейілді адам еді. Мен күйбің деп бірер нәрсе жаза бастағанымда, мені ауаша үйге тастап, балаларды кіргізбей дабырадан аулақтап, тамақ уақытында өзі ғана ақырын келіп шақыратын. Жасаған ән күйлерімді қасыма келіп арнаулы тыңдап, балаша қуанып, өз көзқарастарымды айтып отыратын. Өз басым оған қатты сеніп кетіппін. Жас кезімнен тартып сыртта көп жүрдім. Қоғамдық қызметтермен болсын, басқа да жұмыстармен жүргенімде алаңсыз жүруші едім. Семьяның барлық жұмыстары балаларды тәрбиелеу, бәрі-бәрі де соның үстінде. Еңбекшіл, кең пейілді, білімді еді. Міне бүгін жылында өткіздік. Шешелеріңді сендер де сағынған шығарсыңдар деп шешемізге арнаған сағыныш деген күйін шертіп берді.

0: әнші, композитор Кәсімбай Құсайынұлының бір қанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы белгілі күйші композитор Дәлелқан Кәсімбайұлының әңгімелеуінде және орындауында тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6 айдың 6 күні майдан көру, 6 айдың 7, 8, 9 күндері емтихан беру сынды сындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көз қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханысында сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл-күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзде толық орта 3-ші жылдыққа ұзақ уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтыру сынды күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақтылы ізденіс жасап келе жатқан Әйімгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге Жұңғы саяси заңда жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің, қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңғы атақтардың иегері Әйімгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиетімен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларын бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегім жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазір кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9-дан 11:30-ға дейін, түстен сағат 15-тен 17-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену

0: білім жағынан біздің көбірек дәріптейтіріміз неме дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен, сол тебіне қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып кейбір, мәселен, жарытылыс оқып жатқан балалар болса, соған қатысты болған мына әрбір көңші деп қоямыз, формулаларды жаттау, ал енді қоғамды оқып жатқан балалар болса, түрлі сол анықтамаларын жаттау осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап, біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орналастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңа да айтылды, сол сағат 9-10:30 дейін аралықта мектепте де осыған қарай үйлестіріп жатыр. Ендеше сол өзіміздің мына наушымыз соған қарай теңшеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таңатпай тұрып сақ орындап, өз өзімізді шаршатпай, мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтеміз дегенде 30-50 минут аралығында ғана ұйықтасақ болады. Енді одан артық ұйықтайтын болсақ, онда негізі біздің әгі терең ұйқы дейміз ғой, соған кетіп қаламыз да, сонымен көп жағдайда балалар шаршаңқырап тұратын болады. Ал енді осы емтиханға таяған осы санаулы ғана күндерде екіншіден көңіл бөлетін ісіміз неме дегенде, балалардың тамақтану мәселесі. Яғни біз негізі емтихан болайын деп қалып деп жақсы тамақ ішкіземіз деудің қажеті жоқ. Бұрын қалай тамақтарын жүрген болсақ, осы жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек, мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іші ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан беруімізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай рет мокауды алдық, мысалы ерте емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша, жә мен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы таши емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан да біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретте емтиханға бір жаңа бір шыт жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйт, емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәріптеудің бұны қажетті шама. Емтиханға бір екі күн қалған кезде балалардың қолына жұмбақ жұмы таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымызды мекенде осы жұмбақ жұмды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қоямыз жөн. Енді бұл жұмбақ жұмның қандай рөлі бар деген кезде, мәселенге бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмбақ жұмы, шамшан жағу, одан кейін мына өзіңе қатысты болған мәселенге деген хаумилық тансу бидары, өшірткілері, одан кейін абичен бидары, бұның барлығын мұғалімдер айтады ғой, сызғыштары, серколдары, осыларды бірге алып келеді. Бұл бірінші. Екіншісі, бұл чунгхау жұмды да қай кезде істетеміз, біздің емтихан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кембе болған кезде істетеміз, мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген, кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиуға қатысқан балалар болады, осы кезде осы чунгхау жұмды істеп. Бесіншісі, ташуға барған кезде осы чунгхау жұмының арқылы барып тізімдейміз. Сондықтан да бұл чунгхау жұмның ролы көп, сондықтан мүмкін бар осы чунгхау жұмды қолымызға ала салып, бұны қайтамсегінде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мазмұнды қамтиды. Біреу мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол жұмбақ жұмның үстінде тұр ғой, содан кейін соны алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде неме тексеріледі дегенде, балалардың қолына таққан сағаттары қандай, мәселенге олардың қолына сипырлы сағаттар болса болмайды, негізі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан кейін қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жемшуғдар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлем жілім, одан кейін биқайдарда солай болатын. Мүмкін бар осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдында осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишо деп қоямыз ғой, енді бай тишодарды киіп аяқ жағына бір үйіннің көкесе киін қолайлы мекен деп ойлаймын. бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде, біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді, біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішеді ғой, сол сулардың сыртындағы, мәселен конжоршидардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін оны бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы сударды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолдың астың жағын үстелдің қойып қою керек бұл енді балалар қойылатын. Одан кейін жәңіліктегі ана аби чембидары линияухаумилық ана қаламдар сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек, қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзік алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы біріншіден жаңағы тексерген кезде алып қалады, екіншіден бұл қандай бір жаңа дүние алса балалар соған назар аулатын болады. Одан кейін кейбір балалар дәл емтиханға таяған кезде мына көзәйнектерін алмастырып жатады. Бұл мүмкін бар өзің бұрын көзәйнегін салу керек, өйткені ол жаңа көзәйнектің де жаңағы үйлесетін уақыты болады. Енді емтиханға кіре қалған кезде алдымызға емтихан сұрақтары келген кезде біз әдетте бір сұрақты, мәселен бір бөлім сұрақты орындап болғаннан кейін дереудің арасында жаңағы датикадарды бояуға мүмкіндік табу керек. Өйткені бұны неге айтып отырмыз дегенде, кейбір кезде балалар сол бір сұрақтардың жауабын соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзінің үстіне жазған чуңкажун нөмірлері бар ма, барлығы боялып па, әрбір сұраққа жауап беріп па деген. Енді сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттарымыз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып оны стрелкамен белгілеп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Бұны мысалы сұрақтарды егер де мұғалімдер емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді, ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан әдебиет емтиханы бұған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады, ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші реткі әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па абсені жазғаным дұрыс болды ма деп көріп жатады, бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар сол түскі демалыста демала қалу керек бала, егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
1: Айымгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып, кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
2: Құрметті Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғыл саяси заңда жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы, осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда, бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой, менің есіме түсіп отырғаны. Мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп. Әсілесем кейде белгі болады. Әсіресе мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі болып қалады екен. 20 жылдың алдында сол 2006 жылы осы күні апам, нағашы апам ана Толауданнан Чөшекке барып, ол кісіде басқа ата-аналар сияқты баласының жанында болғысы келіп барған маған. Бірақ мен ана өзім жатақта жатып оқимын, мектепте достарыммен, сабақтастарыммен, жатақтастарыммен бірге жүріп үйреніп алған. Мен апам қайда тұрады, ол кісіге ыстық дие ма, қай жерде отыр, қалай барады деп алаңдайды екен да. Ол Ада, әсілі менің көңіл күйім әсер етеді екен. Сосын апам екеуміз тамақ ішіп отырғанда айттым, апа, сіз енді толға қайтып кетсеңіз, менің жанымда жүруіңіздің қажеті жоқ. Сіз жүрсеңіз, мен қайта сізді ойлайды екем. Қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып кетсеңіз, мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағаш апам сөзімді естіді, толға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы, бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден келіп, баласының жанында жүрген ата-аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, оның соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Оның соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке шешеме қатты рахмет айтам. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапты отыратын кезде, мен сол кезде әлі мектептемін, чөшекте, үйге телефон беріп сұрайдым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам, сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған, па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитында сен, кейін сол кәсіпке баратында сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп ойлап айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзіне де мамама тіке айтамын, сіздің сол кезде мені қолдағаныңызға рахмет деп. Сол егер жоғары мектеп емтиханының жағдайын ойласам, мен осы екі нәрсе есіме түседі.
1: Иә, Дидар, жоғарыдағы сөзіңде 6 айдың 6 күні биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушылардың майдан көріп жатқанын тілге тиек еттің. Ендеше оқушылардың бойынан көрдетін мынау қарбаластық, абыржу, дегбірістену сынды жайттерді, осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп, кезекті емтиханға сақадай сай болуы жөнінде белгілі кеңестер берсең.
3: Ал енді майдан көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата-аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап, көңіл күйлері сәл біртүрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтқаным осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтауы болуы мүмкін, ол болмаса біртүрлі көңіл күйі сәл қызық, өзі әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ісіп, біресе бетінде қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы, осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни біздің үлкен миымыз біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай біздің денемізді, оның соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің рольдарын ол түзетіп теңшеп отырады. Яғни мысалы, алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осың арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, онан соң қайта-қайта, мысалы, талақ отырғысы келу, үлкен дәрет дегенмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу, осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп, қазіргі бізге өзі қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата-бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған, біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо тау мошы деп айтады. Бұл өзі ғылыми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады, әлі даярланыңдар, ертең біз сынау береміз. Мен ми мысалы даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы қабілеттеріңді дереу даярлаңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын деп сөйтіп үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, оның соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуелі пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені, оның соң осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жазалатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады.

0: Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды, ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни ол бұл баланың ертең даярланғанымен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта ол осы сынауға қаншылықты көңіл бөлсе, соншылықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да, сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да, сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни балаңыз егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңмән жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қара шай ішпекші болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяғасына сүт ішем десе, бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяғасынан чүбәт ішетін болса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған, енді кейбір бала үш жыл даярланды десек болады. Еңбегінің жемісін көргелі тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі комбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, мінекей биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар бүкіл үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
0: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен күш-қуатпен қамдап беретін адам боп, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш берем, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып берем, болмаса не берем емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді, қатынас шырғалаңына ұшырап, екінші жылында қайтадан сынау беруге тұра келетін жағдайлар болады. Яғни ата-ана сол кезде баласын машинемен айдап, мысалы, майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинені жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште. Мысалы, егер машинемен балаңызды апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинеңізді тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма? Мысалы, баян қылатын уақыты болды ма? Алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишуы бар ма? Май құйдыңыз ба машинеңізге? Машинаңыздың ішіндегі күңтеуі жақсы болып тұр ма? Арт жақта отыратын орындығы рахат па? Балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді? Онан соң ертең машине көп болуы мүмкін. Сіз қайсы жолмен, қайсы көшемен қалай барасыз? Жол ортада тоқталып қалмаңыз. Онан соң барғаннан кейін сіз машинеңізді қай жерге тоқтатасыз? Бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету. Әрі балаңыздың ертең бүрсігіндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш-қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазыға арталап, ашқазанын ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Онан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып, мына атаңды шақырып берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
1: Енді емтихан кезінде мынау

0: оқушыларға түсетін салмақ, басымдылық ауырлайды дәл осындай кезде. Емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
1: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал. Онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәндегі айтқаны бойынша ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы математикада қатесі деген, көбінде ыңғай қатесі деп жүрген формаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың, болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, теуеймін дейміз. Ал оның екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін, жауабын іздемейсің. Онан соң класстағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеш дәуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап, қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің субъектікпен қарамайсың. Яғни, бұның фанчи. Ең соңғы, цуйхау имя, чау чуэнзі, ич даунали, сен бірақ жақсы жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйлеп кеттім, балалар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным, кауаймыр, деуаймыр. Екінші айтпақшы болғаным, бұдау цуйхау имя, бұ фанчи. Ең соңына шейін, қаншылық есіңе түссе, соншылық жазасың. Ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе, сондай нәрсені жазасың. Онан соң уақытыңды босқа кетірме, ең соңында қоңырау аяқтап болғанша күйің келгенше жазасың. Нинің цодошау, ниджу цодошау, нинің седошау, ниджу седошау. Қаншылық істей алсаң, соншылық істейсің. Ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фанчи. Бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
2: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұл былай дегеніміз енді кімнің кімнен артық туғаны емес. Қайта, әрбір адамның өзінің тиесілі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы, алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан, әрбір оқушы өзінің өмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңіл-желпі келетін, балам ертең жаяу, несі цуйбаңды деп, онан соң омшаңшинни деп сөйтіп қана айтқанға ғана тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз. Бұл мазмұндардың өзінің ғылмилық негізі бар. Мен толығырағын айтып берейін. Сіз өзіңіз, өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйің келгенше тұрмысып үйрендің, жапа шектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріңе көз жұмбаймын, сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін, жаза алғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Оның соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңызды жөндеп істеп, артық жептеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Артық балаларға артық жүк айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды ата-ана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды. Кейінгі кездерде тағы.
0: Иә, дидар мынау. Жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкегі қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдағынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығын қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сеніңдер. Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктермен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерлікте жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқаннан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз абзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден, Шинжандағы әреттегі бір тұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы үш түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар, оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқушы қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25-і күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылға әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланады. ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағыға негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшермен 6 айдың 26 күнінен бастап 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшермен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, небәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілдік етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Шинжан класындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала келсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшермен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10,000-ға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке толық курстың 0-ші қарары, толық курстың 1-ші қарары, толық курстың 2-ші қарары және арнаулы курс қатарлы 4 сатыға бөліп қабылдайды. Ал Шинжаннан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Шинжандағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Шинжан кластарынан Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден 4 жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар 5 жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер. Лин Чуаньше деп қоямыз. Және де құрылыс жобалау кәсібі, Ченжуші, және мал докторлық кәсіптері. Тоңуньше әдетте 5 жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы 2 рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшермен 7 айдың 11-ші күні түстен кейін жалпы 16 өлке қаладағы 10,000-ға жуық баланы Потонлей, Дәнлей деп, Вінкі, Лейкі, жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле шала ішкі өлкедегі Шинжан класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12 күнінен бастап, 7 айдың 17 күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12 күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады, яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме-дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылды құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
0: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп тамаша нәтиже жаратуына септігі тисе екен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп асқақ арманға құлас сермеп, армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап, ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай

таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп, тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Махаббат мәңгілігі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Айтса ауыз гінәлі, көрсе көз гінәлі. Менше мына қыз сол жезтірнақ деген пәленің табы өзі. Әйтпесе мына қарлы боранда бұл арада қаңғыл істеп жүретіндей не жетті дейсің? Шипагермін дегені де күмәнді. Оны десең, мұны осынша ала құйын әуіріге салған сол толғатқан әйелдің кім екенін, қайда екенін де білмейді. Жүрісі әншейін бір бағыт-бағдары жоқ бос талбаса. Ойлай берсең, күдік күмән таусылып бітер емес. Тіпті күдік күмән деген барған сайын о жақтан, бұ жақтан өріп шығып жатқандай болады. Содан екудай халде өз-өзімнен жапақтадым. Қиналғанымды айтып сұрама. Ойбай, қиналмай қайтейін, қарашы міне. Олай жығылайын десем, көңілгі әптен орнығып алған сенім жібермейді. Былай жығылайын десем, қабындаған қалың күдік күмән етектен алады. Содан барып мінекі амалсыздан оған да жоқ, бұған да жоқ болып екі ортада теңселіп, бұлғақ-бұлғақ күйге түстім де қалдым. Бірақ ұзақ бұлғақтай да, ұзақ теңселе де алмадым. Еш бекінге келе алмай қатты-қатты теңселіп кеткен бір сәтімде қалайдан қалай, әнеміне келместен күдік күмән жаққа сылқ етіп құлап түстім. Құлағанда да анау-мынау емес төпсіз шыңырауға батқандай тұншығып кеттім. Бір сұп-суық жылан бақайымнан басыма қарай өрмелей жөнелді. Тұла бойым тітіркеніп, үрейлене дауыстап жіберуге шақ қап тұрмын. Әйтсе де сыр бермей үнсіз сазардым. Жағылыспай жан қалмайды. Жез тырнақтың қанжар тырнағы болса, менің айбалтам бар. Оны манағы жарғабаққа тастап кетпегенім қандай жақсы болған. Дұспаным тап берсе жалғыз секірумен кеп қолым алатындай жерде тұр. Міне осылай-осылай ойлап кеп, ептеп қана әлгі қызға қарадым. Қарадым да өз-өзімнен таңдандым. Неге десең, әлде қуылығы, әлде шындығы екінің бірі. Әйтеуір қалай десең солай де. Бұл да үреймен қалыш-қалыш етеді. Шамның ала көуім жарығында өзгемес менің анау арбан-құрбан көлеңкем бас салатындай ақ бұға түседі. Әйтеуір мен құйып берген шашкедегі суды біраз ішкен екен. Соған қарағанда тәптәуір ес жиып қалған секілді. Әйтсе де жағдай қалыпсыздау, көңіл күйі де бөтен.

Әне қараш, осы қас пен көздің арасында мезетте манағы жан сауға күйін естен шығарып, маған ала көзденіп, осқыра қарайды. Оған жақсы сөз жанашар қимыл дегеннің көктүйін құны жоқтай. Әуелі жақсы пейілмен жалбырақтай қалсам, жақындап келсем, дауыс көтеріп айғайлап шығатын сыңай танытады. Сосын қайтейін, аш пәледен қаш пәле деп үнсіз қалдым, шегіне түстім. Аздан соң бұл әрекетімде оны тынышта алмайтынын білдім де, әурейдей қалбаңдаған көлеңкелерді қуалағандай боп далаға қарай ұмтылдым. Боран аз бәсеңдеген секілді. Тек анда-санда ашулы адамның соңғы болқынысы іспетті ұйтқып-ұйтқып өткені болмаса, манағы алай дүлей

қалың бұтақты қарағай түбіне барып тізе бүктім. Бұл бір жауын мен желді елең көрмейтіндей жайлы орын, табылмайтын ықтасын. Қашан күн суытып кеткенше жаз бойы осы араны жатын орын еткем. Қазірде өңменнен өтердей суық кернеп тұрса да, осы үйренген орнымда шатыр есігін бақылаумен отырмын. Көңілде не түрлі күдік күмән, кейде тіпті көз алдымда көлбеңдегендей болады. Кім еді? Иә, кер құлатты Кендебай осындай бір міскін бейнедегі қызға ұшырай қалады. Бірақ ол алданбайды, жезтырнақ екенін біледі де, бір томырға шапанын жауып, анадайда мына мен секілді бақылайды да отырады. Сол кезде әлгі қылымсыған пәле келеді де, томарды жезтырнағымен шеңбектей қалады. Міне тап сол кезде кер құлатты Кендебай оны қылышымен жауып тастайды. Иә, бұл аңыз. Аңыз түбі ақиқат деген және бар. Егер сол аңыз ақиқат болды ма, мына шатырда жатқан қыздың жезтырнақ екені де ақиқат. Олай болса қарап тұр. Аздан соң ол әрекетін бастайды. Ұйықтап қалды деп мен іздейді. Баспалап келеді де анау шапан жамылған дөңбекті шеңбектей қалады. Мен сол кезде айбалтамды алып, ойым осы араға келгенде өз-өзімнен шошып кеттім. Ойбай, өйтуге болмайды. Ол жезтырнақ емес, кәдімгі адам ғой. Содан қолымдағы балтаны тастай салдым да шапанымды бүркеніп бүк түстім. Ұйқы дұспан деген сол. Күзетті де суықты да ұмытып сеспей қатыппын. Әлде бір уақытта әлде қалай бір үрейлі үн құлақ түбімнен жаңғырып қалғандай болып еді, селкетіп ұшып тұрдым. Балтаны қолыма алып жан жағыма сақтана көз салдым. Абырой болғанда әйтеуір төніп тұрған жау байқалмады. Айнала тұнжырап суық мүлгіп тұр. Тек жақын аралықтан бір өксік көбей майғай үзіліп жетіп тұр. Әй! Боран басылған екен. Бозалаңдаған таң белгісі білінеді. Мен дауыстың қай жақтан шыққанын парықтай алмай жан жағыма алақтай қалған едім. Сол бозалаң арасынан бір қара ноқат шыға қалды да, анау аласа кезеңнен бермен құлағандай болды. Енді әлгі үрейлі дауыста айқын-айқын естіле бастады. Әй! Әй! Енді мен де айғайға бастым. Әй, не іздеп жүрсің? Әлгі адам айғайын еститін құлақ табылғанына қуанып кетті білем, бір шаршаңқы үнмен ентіге дауыстады. Адам іздеп жүрмін, адам! Мен және тақауырладым. Қандай адам? Анау өз-өзінен күмілжіп жыламсырай дабырлады. Бір қыз, шипагер қыз. Мен енді қуана айғайладым. Әй, ол қыз бар, міне-міне, мына шатырда жатыр. Егді адамның дауысы енді көз жасына тұншыққандай боп буылға шықты. Аман ба, әйтеу? Мен асыға айғайладым. Аман! Міне енді таң мұнары арасынан баран атты сабалаған жоқ іздеуші де көзге түсті. Өзін әлде үрей әлде ашу қуалап келе жатқандай тасыр түсір жүріспен шатыр алдына бірақ келіп тоқтады. Тоқтады да маған одыраңдай қарап қамшысын шошаңдатып зірк-зірк үн қатты. Әй, әлгі шипагер қыз қайда? Мен мына ілгеріндіге енді кетіп ентіккен қоңыраттың үстінде қалбиған шалғымұрт қара шалдың аты жөнін білмесем де көз таныстықпен шарамытып тұрмын. Анау бір бұрма сайдағы қоймен сиыр баққан бадашы кісі. Анда-санда осы шабан қоңырын сабалап осы арадан ары-бері өтіп жүреді. Бір-екі дүркін тақтай сұрап келгені де бар. Әншейінде момындау көрінген, сондықтан көрген сайын құрмет танытып сәлем беріп жүретінмін. Ал қазір сол момын кісі мұжырайған жаман қалпақ астынан көздері шекірейіп, аты жөнсіз кіжініп тұр. Мұндай басынуға төзіп тұрайын ба? Аяқ астынан менің де ұстамам ұстай қалды. Тіпті әлдебір қаскөй бүйірден түртіп-түртіп жібергендей болды да шамырқанып шықтым. Шалғымұрттың тап өзі секілді шекшие қарадым. Сәлемді қайырып тастап өзі секілді дүңк-дүңк тіл қаттым. Құлағыңыздың қаға берісі болмаса естіген шығарсыз. Ол қыз шатыр ішінде жатыр дегенімді. Шалдың шалғымұрты шоршып-шоршып кеткендей болды. Сосын менің өз айбарынан қаймықпай тосын мінез танытқаныма таңданған әлетте бетіме бажарая қарап күрсіне бас шайқады. Сол күрсіну мен бас шайқау оның есіне өткен кеткенде түп-түгел түсірді білем, бір түрлі өкінішпен күңірене жөнелгені.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін,

0: түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Махаббат мәңгілігі. Авторы Балапан Омар. Дүние, сүйем сені. Тірісің бе махаббат, өлісің бе? Тірі болсаң келеді келісуге. Дүние, сүйем сені, сүйем сені. Отқа түсіп су кештім сен үшінде. Махаббат, біршің бекен, тілсің бекен. Қызу бір ғаламат күнсің бекен. Ритіммен соғып тұрған ішімдегі жүректің үнімекен, дүрсілмекен. Жүректі сұлулыққа матырамын. Жанымның жасын нұр батырабын. Көзімнің алдындағы гүлзар әлем, өзімнің мәлім ғой бұл ақылағым. Қайдасың, құштар әлем, құшын аштын. Махаббат қашанмаған ұшырастың. Оттаудың ар жағында сен бар десе, күйгізіп қу жанымды ұшып астым. Қайтадан жоқ екен ау, туылмақтық. Кеудеде құс керімі қуын бақтық. Қанымды қайнаттың да ғашық оты, жанымды жібердің ау қуырдақ қып. Сүйем деп сені өмір от көсөдім. Бермейді мына тағдыр өтпес өмір, күймейді десе жанышындық үшін сүймейді деген жанмен беттесем. Өмірге қоғамға да разымын, тартпайын тақсіретін жыразының, өлеңім өмірімнің сүгір еті, түсінді ағаларым біразының. Махаббат тауға да бар, жазыққа да. Кірпікті ақиқатқа жазып қара, өмірді өліп өшіп сүйемін ғой, мендегі айтшы адамдар жазық кәне. Махаббат отан деген нар тұяғы. Махаббат ұлыдан апартияға, шарайна көлдер шалқар далам менің, қойның да бақытты боп шалқи алам. Жаным бар, күйіп жанған жырға ғашық. Барады өтіп күндіздер түнгіласып, адамдар болашаққа бара жатам, өмірдің күдір жолын бірге басып.

боз торғай болмыс. Тайдырмай тұршы жанарды, жүректі сезім шеңгелде, таңырқат ару таң алды, ғаламат бар ау сендерде. Қадала қарап қалсам мен, ғапу өт қара қалқамау, мағанда қиын жан сәулем қасіретіңді арқалау. Тіршілік болса тіріде, көркімге кетер көз тоймай, сезім емес ау іріде, кішкентай ғана боз торғай. Сезімге шөккен жерінде, білесің еркем ер осал, боз торғай жаны жемінде, бір түйір жемін бере сал.

Ана махаббаты. Күн жылуын сезушем күлкісінен, ай көрушем айнала жұртышынен, маған мәңгі күн болып елестейтін махаббатын маздатып тұр түсінен. Көкірегімнің көксеуі күйісінді, жүрегінің жылуын жиысынды, айналайын анамай асқармай, сағындым ау құршыйда иісіңді. Балаң үшін айттың ғой талай ертек, бақастар бас имедің басқан детек. Жаурап қалар деп мен мызғап кессем, жапқым келіп кететін аспан дәкеп. Өтті талай алдың да жастық қылық, 10-20 онан соң астық қырық, алпысымда кездерді сағындым ғой, ұйықтайтын тізеңді жастық қылып. Тағдырыма жүргем жоқ тау таңдатып, бірден бірге тірлікте аусар бақыт, бала болып қараймын әлдегінге, жанарыма жас алып жау таңдатып. Жылдар тонар жастықты өңшірайды, ана сізден ақ мейір тамшылайды, алақаның аймалап маңдайымды үйіп төктің үстіме қаншырайды. Дүние шіркін шыр көбілік айналмай ма, шырпыр болдым айрылдым айлам бар ма, от боп жүрмін өмірдің домынасында, тоқтап жүрмін сіз айтқан байламдарға. Анамай, асыл затым тиянағым, сізге қарай апқашар қиялағын, Сіз көрген тартынам қуаныштан, сіз келген бақыттан ұяламын. Бақыт бар деп алдың да айтып тектім. Тіл қатып ең, сіз бар да шалқып кеппін. Ең жақұтты күніңді көре алмадың, ең бақытты күнім де қайтып кеттің.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

білесіз бе, адамзат баласы? Мен жеті құмыраның ішіндегі көзбін. Мүмкін адамзат ұрпағы сол мен сығалаған жеті құмыраны қасынан тастамай алып жүргенде шығар. Адамзат ұрпағы ғұмырын жалмайтын дүние үшін жанын жалдайды. Өз ғұмырын өзі мергендікпен атып алады. Мергендікпен атып алғанын өзі іздейді. Сосын жоқ қараушы сияқты өзінің қара тұяғынан хал кетіріп діңкелетіп тынады. Бірінен бірі кішкене ғұмырада жатуым, мүмкін қанаты қиылған құс ғұмырым шығар. Бірақ адамзат бесігіндегі қулық сауған көздердің арып таласқанын көрсем, жан айғайым шығады. Оны кім естиді? Өз айғайым өзіме естіледі. Өз көзім өзімді табалайды. Өз көңілім өзімді жер етеді. Өз жүрегім өзімді тілгілейді. Көзімді жұмсам, әрбір ес білген адамға үш нәрсе белгілі. Бірінші, өзінің қуаты белгілі. Екінші, оның қай жынысы екені белгілі. Үшіншісі, оның түптің түбінде өлетіні белгілі деген атам заманғы бір тіркестер өз-өзінен сарнай жөнеледі. Өмірге шектен тұс құлаш ұрма. Өмірге ізгілік көзқарасымен ұмсына қара. Мен құсап құмыраның ішінде жатып қара. Сонда айтасың, өмір деген сұлулық деп. Сұлулық деген өмірдің құндылығы. Жан сұлулығы бар жерде ізгілік, кісілік қанағат болады. Ізгілік өмірді сүюге бастайтын кеме. Кісілік желкені алға жетелейді. Қанағат теңіз. Осы жоу құп жарасса, өмір гүл жайнап, таңы нұрланады. Өмірдің қызығы сол. Менің қорқатыным байлыққа жанын салғандар. Олар әр жүректі ізгіліктен алыстатады. Олар түптің түбінде теңізге батады. Неге дейсіз ғой? Дүниені жеңетін жауыздық емес, ізгілік. Адамзат та шынын айтсам, өмірдің азығы. Өмір адамзаттың қызығын көруші. Алайда өмір адамзатқа бақыт жаратушы. Оны менің допша домалаған жеті құмырадағы көз тірлігім айтады. Анау сәлін салтанатты құп жарасқан байманаптың өзіне өзі не деп отырғанын білдіңіз бе? Ол ашықса өз етін өзі жеп қоятын қос арыстанына мен өз өмірімді жасадым. Байлық деген алтын доңғалақ, алға тынымсыз жылжыса ол табыс. Егер дүниенің қожасы боламын дейді екенсің, ешкімге иек сүйеме. Қорықпа, екі ұдай болма, ұялушы болма. Әкеңнің де байлығын ұрла. Қорыңа қос. Титте ұят болады-ау дедің бе, онда құрдымға кеткенің. Ал табысқа жетсең, ел біткен сенің табыс жолыңдағы адам бойын мұздататын қанішерлігіңді айтпайды. Айтуға да үлгірмейді. Тек керемет жаратқан ақыл парасатыңды ғана алқайды. Екеуіңнің маған қызғаныш жасаған бақталасымның сәбиін тірідей жеп қойғандарыңды тірі жан білмейді. Құшағымда жатқан әйелім де білмейді. Бұл менің тірі жан білмейтін құпиям. Жан сырым. Мен екеуіңді құшақтаған сайын әріптесімнің менен иығы төмендеп, ұрпағын аңсап зар илегенін естеймін. Міне бұл байлыққа жетсем деген құлқынның қасіреті. Оны тек көргөкірек қана тар қапаста ұстайды деп сыбырлайды. Көрдіңіз бе? Адамзат дүниенің қожасы сияқты көрінгенімен, табыс жарату жолында мейлі адам, мейлі хайуанат, мейлі жаратылыс дүние болсын, бәріне мүддешілдік көзқараспен сақсына қарайды. Бәрін жол жиегінде өзінің тапауатына құрбан етіп байлық жинайды. Бар байлық қолға келгенде өмірдің сұлулығы мен тән сұлулығын тезге салады. Сонда барып адамзат ұрпағы ес білгеннен бастап өзі ұнататын сұлулықтың тамырына балта шауып отырғанын біледі. Міне бұл құмыра ішіндегі көз бейшараның адамға айта алмай қор болған қасіреті. Адам баласына ізгілік сыйлайтын эстетикалық ләззаттың іштегі дерті. Мен адамзаттың мені көретін, менің айтқанымды тыңдайтын құлағы болуын қаншалық армандаймын. Бірақ ол арманға қол жетер емес. Білесіз бе, адамзат көзіндегі қорқыныш қанағаттың құсын бақыттың айдын көлінен мезгілсіз үркітіп алуынан пайда болған. Жан жағыма жалтақ-жалтақ қараймын. Ой қуалаған жандар көбір-көбір етеді. Тыңдамайын деп құлағымды басамын. Бірақ өмір шебер ғой. Өмір шебер сыбыр-сыбыр етеді. Естімес құлағым оны естиді. Тыңдашы, тыңда. Адамзаттың жауы құлқын. Әйтеуір оны қайғашан болсын парасат жеңеді. Өйткен адамдар құлқынның құлы болған сайын жүрегінен ізгіліктің нұры таяды. Адамзат болса, жүрегі ізгілікпен нұрлы. Ғажап екенін кеш біледі. Біле білсеңіз, қала іргесінде жатқан өзеннің де мұңын өзеннің сарын емес, бетіне қатқан мұз айтады. Тыңдашы, тыңда. Адамдардың көзі өзеннің ағысына ғана үйренген, үйір болған. Ал өзеннің бетіне қатқан мұз кіреукесіне соғылған су екпіні өзеннің мұңын шертетін тіл екенін білмейді. Әр нәрсенің тілі өз мезгілімен қымбат. Мезгілімен өзен арнасына қатқан мұз да мінез болады, жүрек болады, көз болады. Мінез көзге көрінбейді. Жүрегі күн шуағына ериді. Көзі мезгілді таниды.
Мезгілді тану көз оянған адам ғана тірліктің сәнін біліп, мың сан көзгі көрік сыйлаған қаланың түнін сән салтанатқа бой ұрған адамзаттың ақыл екенін айтады. Қала түнінің қызғанышы қаланы жейді. Адамзаттың ақыл парасаты адамды жейді. Адамзаттың сол ақыл парасатын кеміріп жейтін мейшық қорқауы. Ол көзгі көрінбейді, оның құлқынына сүйек тастаушылар жалқаулар. Селк еттім. Көзімді ашсам, құлағыма құмыраның қабырғасындағы жазуларды әлде біреулер оқып тұрғандай сыбыр-сыбыр үн естіледі. Сен бір елік атып алдың, ең әуелі не істейсің? Мен айғайлаймын, тірі жанға тиіспеймін деп. Әрине елікті сойуға ұмтыласың. Жо, мен қолымды қанға бояғым келмейді, қолымды қандамаймын деп зарылдаймын. Сәл сабыр етіп, пышағыңды суырмас бұрын, жаудыр көзі шарасынан шығып алайып, аласұрып, төрт аяғын алма кезек серпіп, тынысы бітіп, өліп бара жатқан елікке бір сәт шүйіле қарайсың да, оқпының ашылады. Сен жемір адамзаттың рухысың ғой, дүние қызылды қуған. Жо, өлім құшқан көзден қорқам, мен қолымды қанға батырмаймын деп айғайлаймын. Әй, мешел көз, сенің көз алдыңда анау бейшара елікті жайратып салған күш, ертең мені де сені де дәл осылай жайратып салады. Анау көзсіздік пен дала серісін ұзыннан сұлатқан қуындын, ертең мені де сені де дәл осындай мұрттай ұшырып сұлатады. Соны біл, көзім жарқ етті. Дүние көзімдегі қорқынышты жеңетін жеңімпаз көз бар екен ғой деп қуандым. Өмір неткен сұлу ең, мені шырылдатып тауытқан жеті ғұмыра гүл жайнаған жеті гүл ғұмыр екен. Сол жеті гүл ғұмыр жетелі өмірдің жеті жұлдызы, темір қазық екен. Айналайын көзім, әсте темір қазықтан жаңыла көрмі. Темір қазық ізгіліктің жол шырағы, парасаттың биік шыңы. Мен сол жол шырағы мен биіктікті көрмейтін көзден қорқамын. О, айналайын жүрегім, сен қанағаттың бау-бақша бақыт құсысың.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа

0: шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, батам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қа

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында құмды бет қалып көркейді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Құмды бет қалып көркейді. Таяуда 9-шы кезекті Раушангүл салтсана мәдениет саяхат қимылы Кере ауданы аралаулы Вәнфан қыстағында басталды. Ашық қызыл түсті күлді алқап көкжиекке дейін созылып, тұтас өңірде жағымды хош иіс аңқыды. Бір жылдан астам уақыттың алдында ғана 2024 жылы 11-ші айдың 28-ші күні Кере ауданы Ойтоғырақ ауылы Вәнхайуен құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында ең соңғы Раушангүл майсасының топырақпен көміліп нығыздалуымен дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл жасыл экологиялық қалтқысы дүниеге келді. Құм ілгерлеп адам шегінуден, жасыл алқап ілгерлеп құм шегінуге дейін, одан гүл арқылы кәсіп саласын көркейтуге дейін, Кере ауданы құмды шөл жиегіндегі ауданның өзгеше даму жолын ашты. Экологияны кәсіп сараландырып, кәсіп саласын экологияландырып, құмды шөлден көркемдік, өнімділік болашақ тапты. Қауашақ жарды. Бір қаланың дамып толысуы. Сарығым біртіндеп шегінді, жасыл алқап біртіндеп кеңейді. Кезінде ұзақ жылдар бойы құмды борамен арпалысқан Кере жаңаша қалағылашықтандыру орайынан пайдаланып, құмды шөлдің жиегіндегі жаңа қаланың мейірлі бейнесін егжей-тегжейлі кестелеуде. Қаланың жаңалануы Бұқара жіті қадағалап отырған жерлерде бейнеленді. 1 миллиард 300 миллион еннан астам қаржы қосылып, қала аумағындағы ынтымақ жолы, мәдениет жолы, үйчің жолы, үлкендігішілі күре жолдар жаңаланды, кеңейтілді. Жасылдандыруда ауданға төте қарасты тараулардың мекеме бастықтары жауапкершілік арқалап, аумақтар бойынша көтермек алды. Әуежай жолының көрініс дәлізіне жасыл өсімдіктерді толықтап егіп, жасылдану аумағын кеңейтті. Құлазыған құмды қағыр жерлерді